0: آتش به کف خلقی خروش
1: بنگر به شور کربلا در پاک ایران خاشید خون بر پا

0: آماده ایم از بحر پیکا
1: شمشیر آتش باره را بر کش رجز خان
0: قلب خطر را بر دران با عزم قرآن از عشق خود شب نمچکان بر کام اکشان ماه بنی هاشم برا از ابر سور
2: دنگر به شور کربلا در پاک میران آشید خون بر پوکه ها

0: دانت گشت فراری روی دست دستان تو و از دست و شمشیر در ولوله از نام تو شبدار و شبگی سردار آشورا بزن بر هر چه زنجیر
1: در کربلا در پاکه ای

0: آشورا فلسفه آزادی، سخنرانی سردار شهید خلق موسی خیابانی، مسجد دانشگاه تهران، آذر 1358.
1: آیا از فلسفه شهادت صحبت کنیم؟ آیا صحنه عاشورا را، صحنه نبرد عاشورا را در کربلا و قهرمانی های آن را تصویر کنیم؟ آیا از شخصیت های نامدار این ماجرا، از زهیر، از مسلم، از هانی، از قیس، از عباس، از حبیب ابن مظاهر و یا بانوی قهرمان کربلا از زینب کبرا سخن بگوییم؟ عاشورا نقطه اوج جنبشی بود که کاملا حساب شده بود و در هر گام و هر قدم آن و در هر لحظه آن فکر و اندیشه نهفته بود. جنبشی بود که از پیش زمینه‌های آن و مراحل آن شروع شده بود و در پی خود آثار و تبعات انکار ناپذیری داشت. جنبشی بود با خط مشی کاملا معین و معلوم، جنبشی بود که رهبری آن را در کمال روشنی و روشنبینی پیش می برد. اینک عرابه تکامل در پشت درهای نظم یزیدی در جا می زد. از همان آغاز که شروع شده بود، از همان آغاز که انبیا آمده بودند تا راه انسان را به سوی مقصد تاریخ بگشایند، و جریانی که طی شده بود، اینک این جریان دوچار یک بن‌بست شده بود. این بن‌بست میبایست شکافته شود. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیا آمده بودند تا مردم را به اون قسط رهنمون شوند. اینک این سلسله به توقف رسیده بود. اینک بار امانت بردوش حسین سنگینی میکرد. میبایست این بن‌بست گشوده شود. این بن‌بست های تاریخی هیچ وقت و در هیچ نقطه‌ای بدون قربانی گشوده نشده است. امام تسلیمش را گرفت تا اون ضربه مرگبار را بر پیکر نظم اموی فرود آورد. امام به دنبال ایجاد یک انفجار بود، یک انفجاری که دامنه امواج آن تمام قلمرو اسلامی تحت سیطره یزید را فرا بگیرد و بلکه بیشتر و فراتر از آن در قلب تاریخ رهایی انسان بدود. انفجار صورت گرفت، انفجاری که زمینه‌هایش از خیلی پیش ساخته شده بود. به دست امام حسن پیریزی شد و حسین اون را به اتمام رساند. اونجا اوج جنبش بود، اون نبرد قهرآمیز شکوه من در روز کربلا. اینک این انفجار میبایست امواج رهایی بخش خود را در تمام قلمرو اسلامی و بلکه چنانچه گفتم در تاریخ بشر گسیل دارد و از اینجا رسالت بانوی قهرمان کربلا زینب شروع می شود. جنگی بود ظاهرا در نیم روزی سپری شد. اما نه، حاصل این جنگ، آثار این جنگ، مکتبی نجات یافت، بن‌بست تاریخی رهایی و کمال انسان بر آنجا گشوده شد. تاریخ عراب دوباره به راه افتاد، امواج رهایی را کاروان اسرا زینب و همراهانش برداشتند. کاروان اسرا به راه افتاد، در شهرها، به کوفه، به مجالس ابن زیاد و از آنجا به سوریه، به مجالس یزید. و چه شجاعت ها و چه حماسه ها که همین کاروان اونها را خلق کرد. و زینب، و چه زینبی! اینک ابن زیاد و مرصد و یزید احساس پیروزی می کردن، نشأه شده بودن، اما غافل از این که کارشون تمام شده. اسرا را در شهرها می بردن، ظاهرن افرادی هستند که یارانشون، مردانشون، کسانشون پیش چشمشون به اون ترتیب کشته شده و در چنگ دیکتاتورترین دیکتاتورهای تاریخند، در چنگ سفله های خون آشامی چون شمر و ابن زیاد هستند. ظاهرن باید بترسند، گریه کنند، به پای دشمن بیفتند، به خاک بیفتند، التماس کنند، ولی هیهات، این کاروان زینب است. شام 46 سال تحت سیطره مستقیم خاندان امیه بود، معاویه و یزید، ولی کاروان اسرا شام را، سوریه را، دمشق را منقلب کرد. یزید بدبخت ناچار شد زنجیر از پای اسیران بگشود و اونها را تکریم کرد. سه روز عزا گرفت، زنانش به تسلیت آمدند. وزیر این بار چهره عوض کرد، در دیگر کار از کار گذشته بود. گفت این خدا ابن زیاد را لعنت کند، تقصیر ابن زیاد بود. ابن زیاد گفت خدا ابن سعد را لعنت کند، تقصیر ابن سعد بود. آها، این هم از آن منطق مرتجعین و دیکتاتورهای تاریخه. وقتی دست ها و مشت ها باز می شود، وقتی تشت ها از پشت بام ها می افتد، تقصیر را به گردن هم می اندازند. شاه می گوید هویدا بود، هویدا می گوید نصیری بود. و قرآن چه زیبا این را بیان کرده، و انه لحق تخاصم اهل النار، تخاصم اهل آتش حقیقتی است. اینها در جهنم هم به سر و کله هم میزنند. این میگوید اون مقصر بود، این میگوید این مقصر بود. به هر حال ضربه مرگبار بر پیکر نظم اموی فرود آمده بود. حسین کار خدا کرد. هنوز چندی نگذشته بود که امواج رهایی بخش قیام حسین همه جا را فرا گرفت. شهرها یکی پس از دیگری به شورش برخواستند. در کوفه شورش شد، در مدینه سال بعد شورش شد و یزید اونجا را قتل عام کرد. پس فردایش در مکه شورش شد و یزید کعبه را به آتش بست. انقلاب، شورش از شهری به شهر دیگر منتقل می شد. نظم اموی بالاخره فرو ریخت.
2: تاسوها متعلق بود به پرچمدار و سپهسالار عاشورا. ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، اون که وقتی که برای آوردن آب به منظور رفع تشنگی بچه ها و حرم امام حسین به کنار فرات رفت و خودش رو هم آتشی سوزان در بر گرفته بود، آب سرد و گوارا، حلق زنان، موج روی موج، او را به خود می‌خواند. دستش رفت تا کفی برای نوشیدن برداره، ولی ناگهان موجی تند از همون گونه که تا به حال زورق وجود خودش رو در طوفان حادثه ها پیش برده بود، در ضمیرش جوشید و خروشید و بیاد یاران تشنکام و جان خستش افتاد و به خودش نهیب زد که ای نفس، بعد از حسین زنده نباشی که او و یارانش آشامنده مرگ باشند و تو آب سرد میطلبی. نه، این با آیین من نمیسازد. به او که در تاریخ ما سیما یک سوگند به خودش گرفت، سوگند وفا، پاکوازی و جوانمردی، میگویند قمر بنی هاشم، گوش هم میارید که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است.

تمام لرزشات درست رو در رو و بر ضد آل زیاد، آل مروان و شمر و یزید و معاویه های دوران ما یعنی که خمینی و آخوندهای خمینی صفت و رژیم است که مظاهر پستی، فرومایگی، دناعت از پشت خنجر زدن و هر چه رذیلت هستند اونهایی هم که امروز در برابر حضرت عباس و علیه او و بر ضد او تیر می انداختند چنین بودند در منتهای سفلگی و حقارت اما درست در چنین مقاطعی و در چنین سرفصل هاییست که مردان و زنان خدا خود رو عرضه می کنند قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند عباس نامدار که دلیران روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند برای مجاهدین نام حضرت عباس با آیه که بر بالای شهادتگاه او حک شده فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما معنای به خصوصی هم دارد چون که بذرشون رو امام حسین در روز عاشورا ریخته است و سوگند و تجدید عهد امروزمون سوگند وفاست وفا به ملت اسیرمون وفا به خلق در زنجیر به مرام آئین و به پیشوای آرمانیمون سید الشهدا حسین بن علی علیه السلام.

انسان با نیروهای سرکش، با جبر کور، با دیو تقدیر در کشاکشه، مثل امام حسین و شمر و یزید، مثل مجاهدین با خمینی و خامنه ای و خاتمی و رفسنجانی و الی آخر.

0: خانم مریم رجوی. رسانه های حکومتی از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و بسیاری از استانهای کشور خبر دادند. تحت حاکمیت فاشیسم دینی، توده های مردم دیگر دسترسی به نان هم نخواهند داشت. اما سرمایه های کشور در خدمت سرکوب و جنگ‌افروزی خارجی و دیگر پروژه هایی که هدفش بقای نظام منحوس ولایت فقیه است به کار گرفته می شود. در حالی مردم ایران از گرسنگی رنج می برند که سردمداران این رژیم و فرزندان و وابستگانش از بیشترین و بهترین امکانات در داخل و یا خارج ایران برخوردارند. تنها راه شورش و قیام در برابر جباران حاکم بر ایران است.
1: قیمت انواع نان در تهران از جمله نان سنگک، نان لباش و نان بربری از روز سه‌شنبه دوم تیر ماه دو برابر شد. رسانه‌های حکومتی به نقل از رئیس کارگروه آردونان اتاق اصناف گزارش دادند در حال حاضر قیمت نان بربری از 5300 تومان به 10000 تومان، سنگک از 7600 تومان به 15500 تومان، لواش از 1400 تومان به 2700 تومان افزایش یافته است. علاوه بر تهران در ورامین نیز از روز سه‌شنبه دوم تیر قیمت نان دو برابر شده است. رسانه‌های رژیم روز سه‌شنبه نوشتند از امروز خانوارهایی که برای خرید نان در مناطق مختلف تهران مراجعه کردند با قیمت‌های جدید خرید کردند. نان لواش 100% افزایش یافته است. رئیس اتحادیه‌های نانوایان ورامین نیز از افزایش 100% قیمت نان در این شهر خبر داد و گفت از سه‌شنبه قیمت انواع نان در این شهرستان با مسببه ابلاغی 100% افزایش می‌یابد. خاطرنشان می‌شود از این پیشتر در استان‌های خراسان رضوی و گیلان نان گران شده و مشخصاً از روز 17 خرداد قیمت نان به طور رسمی افزایش داشته است.
2: مسعود رجوی، 27 مرداد 1403. افزایش قیمت نان برای مردم ایران که اکثریت عظیم آنان زیر خط فقر به سر می‌برند، بسا بیشتر از افزایش قیمت بنزین غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل است. باید نان و آب غارت شده خلق در زنجیر را بر سر این رژیم آجر و آتش کرد.

0: من پیگاستم، از آلمان هستم، اومدم تظاهرات تو پاریس برای 20 ژوئن. موقعی که من رسیدم اونجا اصلا شوکه شدم، به خاطر اینکه یه صحنه وحشیگری پلیس فرانسه رو دیدم. چند نفر رو زمین بودن، دیدم پلیس داره حمله میکنه باهاشون. من همون تا اومدم دوربینم رو درآوردم، به خاطر اینکه من تو اروپا صحنه‌ای اینجوری از پلیس ندیده بودم. داشت مردم رو هول میداد، سرش نمیدوشد، زن، مرد، جوون، سن بالا، اصلا اینقدر وحشیانه مردم رو داشت از هم جدا میکرد، هول میداد و اینا. بعد من خودم جدا شدم، یعنی منو از اونایی که رو زمین افتاده بودن رفته بودن رو سرشون، منو جدا کردن، بردن یه ذره تحت. داشتم باز فیلم میگرفتم و میگم در حال شوک بودم، چون من از پلیس اروپا یه همچی چیزی ندیدم. فهمیدم این مماشاده، که این صحنه فقط از مماشات میتونست درست بشه، به خاطر اینکه خیلی بد رفتار کردن. اینا اینا هی اومدن نزدیکتر، بعد من نمیدونم اصلا چه جوری شد، اومد تو سینه من، زیری زد تخته سینه من. بعد منو یعنی جوری افتادم، یه ذره شروع کرد به باتون منو زد، چند تا الان جاشم تو کمرم مونده قرمز. بعد از این گازا زد، دیدم همه اصلا شروع کردن به سرفه کردن، چشامون شروع کرد به سوختن، اصلا بعضی از درد داشتن فریاد میزدن. بعد یکی از خواهرها رو اینجوری هل دادن که افتاد زمین، یک هوادار افتاد روش. بعد هر چی ما به پلیس میگفتیم یواش، اینجا یکی داره خفه میشه زیر مردم، اصلا سرش نشد، بیشتر هل داد میزد، اصلا سرش نمیشد. من میگم صحنه اینجوری ندیدم، دیدم واقعا معامله با رژیم کردن یعنی چی، یعنی قیمت مبارزه، قیمت جون مردم، قیمت صدای مردم ایران بود. بعد پیام برادر مسعود رو شنیدیم، واقعا افتخار میکنیم که اینقدر حمایت کرد از ما، که ما اونجا تو صحنه بودیم که صدای مردم ایران بودیم، ولی کور خوندن که این مماشات میکنن، به خاطر اینکه ما هر چی باشه صدای مردم ایران هستیم، صدای مقاومت هستیم و ساکت نمیشیم، چون آلترناتیو تنها آلترناتیو مجاهدین است و شورا، و ما ایستاده ایم تا آخر.
1: از ماه آوریل اجازه نامه 100,000 نفر، تجمع 100,000 نفر برای شاه حسین داشتیم امروز اینجا صلح‌آمیز جمع شدیم که صدای مردم ایران را، صدای زندانیان سیاسی را اینجا به گوش جهانیان برسونیم. این نه بازوران کسی به رژیم مماشاتشون را با کشور فرانسه کردن، جلو جلو به بچه هایی که هیچی دستمون نداشتیم، فقط با شعار نه شاه نه شیخ جلو ایستاده بودیم، کوبوندن به سرسیتمون، برمون داشتن، زدمون و گاز رشق را بر زدن تو چشامون، ولی کور خوندیم، ما اینجا ایستادیم تا آخرن صدای مردم ایران را به سر جهانیان میرسونیم. حاضر
2: این درس عبرتی باشه برای تمامی مماشاتگران، برای تمامی کاسبان خون. مجاهدین قسم خوردن تا روز سرنگونی دست از مبارزه بر ندارن.
3: تلویزیون کانال سه فرانسه در اخبار 20 ژوئن خود گزارش داد تظاهر کنندگان در حمایت از اپوزیسیون ایران در پاریس، در میدان ووان و در نزدیکی انولی تجمع کردند. آنها ممنوعیت تظاهرات صادر شده از سوی دادگاه اداری پاریس را، که در واقع تأییدی بر تصمیم فرمانداری پلیس بود، به چالش کشیدند. 20 نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند که از گاز فلفل نیز استفاده کردند. چندین زخمی در میان تظاهرکنندگان گزارش شده است.
4: Qui a aussi fait usage de gaz de poivre. Plusieurs blessés sont à déplorer parmi les manifestants.
5: آنلی یتن مکی، اولین نخست وزیر زن فنلاند 2003، نایب رئیس پارلمان اروپا 2015-2017. گرد همایی پاریس. آینده ایران در گروه تغییر دموکراتیک است، نه جنگ و نه مماشات.
3: کندیس برگن، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا 2022، وزیر توسعه اجتماعی 2015. چرا دولت فرانسه یک تظاهرات مسالمت‌آمیز و حامی مردم ایران را که در حمایت از دموکراسی و آزادی برگزار می‌شود ممنوع می‌کند؟ یک روز میزبان رهبران گروه 7 جی 7 است و از ارزش‌های دموکراتیک سخن می‌گوید و روز بعد با رژیم ایران مماشات می‌کند و آزادی بیان را سرکوب می‌کند. راستی این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که رژیم از چه کسانی بیش از همه هراس دارد.
5: پروفسور آلخو ویدال کوادراس، معاون پیشین پارلمان اروپا، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت. دولت فرانسه در آخرین لحظه برگزاری گردهمایی ده‌ها هزار ایرانی در پاریس را که در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی برگزار می‌شد ممنوع کرده است. دموکراسی‌های غربی در قبال رژیم جنایتکار آخوندها به همدست تبدیل شدند. بزدلی و انفعال آنان نفرت انگیز است.

0: ژنرال کیت کلای. در پاریس همراه با گروه حامی ایران آزاد و خانم رجوی گفتگوهای بسیار ارزشمندی با چهره‌های برجسته سیاسی داشتیم که منطقه و کشورهای تأثیرگذار در آن را به خوبی می‌شناسند.
1: نماینده پارلمان فدرال بلژیک، نایب رئیس کمیسیون روابط خارجی: در راه بازگشت از پاریس هستم، جایی که در گردهمایی ایران آزاد سخنرانی کردم. جنگ خارجی برای مردم ایران آزادی به ارمغان نیاورد. هر ملتی حق دارد از دموکراسی، حقوق بشر و رهبرانی که به صورت دموکراتیک انتخاب شدند برخوردار باشد.
0: نایکی گروپینی، نماینده پارلمان ایتالیا، عضو کمیسیون خارجی: در برابر سرکوب، اعدام‌ها و آزار و اذیت زنان و مخالفان سیاسی هیچ جایگاهی برای بی‌طرفی وجود ندارد. رژیم آخوندها نماینده مردم ایران، تاریخ آنها یا آینده آنها نیست. من حمایت خود را از مقاومت ایران و رئیس جمهور مریم رجوی اعلام کردم. کسی که با شجاعت و عزم راسخ همچنان بر آینده دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و آزاد برای ایران تاکید می کند. به عنوان یک نماینده پارلمان ایتالیا به افشای نقض حقوق بشر در نهادهای ملی و اروپایی ادامه خواهم داد، برای آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام‌ها و حمایت از حق مردم ایران برای انتخاب آزادانه سرنوشت خود تلاش خواهم کرد. من یک طرف را انتخاب کردم، طرف آزادی، زنان ایران، دموکراسی و مردم ایران.
1: دورین روکماکر، نماینده پیشین پارلمان اروپا از هلند: در فرانسه دولت بنا به درخواست حکومت ایران یک تظاهرات مسالمت‌آمیز از سوی گروه اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران را ممنوع کرد. اوضاع به جایی رسیده که یک حکومت یاغی که علیه مردم خود برخاسته و هر سال هزاران نفر را اعدام می‌کند، تعیین می‌کند چه کسانی حق دارند در پاریس تظاهرات کنند. این برای فرانسه و اتحادیه اروپا مایه شرمساری است. اتحادیه‌ای که مدعی است بر پایه ارزش‌ها و اصول انسانی بنا شده است. همه سیاستمداران و دیپلمات‌های درگیر به خوبی آگاه هستند که نه جنگ و نه مماشات راه حل یک راهکار صلح‌آمیز نیست. شورای ملی مقاومت ایران به عنوان یک نیروی برجسته مخالف مسیر جایگزینی را نمایندگی می‌کند. درخواست آنها از غرب تنها به حمایت اخلاقی و به رسمیت شناختن محدود می شود. آنها کاملا توانایی دارند که مسائل باقی مانده را خودشان مدیریت کنند.
0: دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی: 20 ژوئن 2026، حاکمیت قانون در خطر بزرگی قرار دارد. ممنوعیت یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در حمایت از مردم فداکار ایران. معترضان توسط نیروهای ضد شورش با شماره نشان‌های پوشانده شده مورد حمله قرار گرفتند. ارزش‌های فرانسه به فراموشی سپرده شدند. بهای این اقدام در روز انتخابات سال 2027 پرداخت خواهد شد.
2: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 126 در 57 زندان. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام روز سه‌شنبه دوم تیر 1405 با اعلام پیوستن زندان کرمان به کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام منتشر شد. این بیانیه با اشاره به 134 اعدام وحشیانه توسط حکومت آخوندی در خرداد ماه و استمرار سرکوب و اعدام برای ارعاب عمومی توسط ماشین کشتار و اعدام حکومت اعدامی در ایران می افزاید. سازمان عفو بین الملل و خانم مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، همراه با شماری از کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌های جداگانه نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مسئولیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد به حسابرسی بین المللی هشدار دادند. ما زندانیان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام که 126 هفته بی‌وقفه هر سه‌شنبه در زندان‌های سراسر ایران با اعتصاب غذا و آنچه در توان داشتیم به اعدام‌های قرون وسطایی در ایران اعتراض کردیم، بار دیگر اعلام می‌کنیم که حقوق بشر مردم ایران به ویژه زندانیان قابل معامله نیست و همصدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توانمان از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهیم نمود. ما از تمامی مردم شریف و آگاه ایران و همچنین وجدان‌های بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بین المللی درخواست داریم که نسبت به موج فزاینده اعدام‌ها در ایران بی‌تفاوت نمانند و برای توقف این جنایت سازمان یافته توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران مسئولانه و مؤثر اقدام کنند. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام به آگاهی عموم مردم می‌رساند که جمعی از زندانیان زندان کرمان نیز در اعتراض به احکام اعدام به این کارزار پیوستند و هر سه‌شنبه همراه با دیگر زندانیان دست به اعتصاب غذا می‌زنند. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام سه‌شنبه دوم تیر 1405 در هفته 126 در 57 زندان در اعتصاب غذا هستند.

0: رویترز روز سه‌شنبه درباره نتایج مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس نوشت: در اولین گام از چندین گام پیشبینی شده در توافق برای ارائه کمک اقتصادی به ایران، وزارت خزانه داری آمریکا تهران را مجاز کرد که تا 21 اوت 30 مرداد میتواند نفت و محصولات مرتبط را بفروشد و در ازای آن پول دریافت کند. علی بحرینی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در ژنو گفت پیشرفت خوبی در مذاکرات حاصل شده است و دو گروه کاری در روزهای آینده برای تمرکز بر لغو تحریم‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشکیل خواهند شد. او به خبرنگاران گفت که 5 بخش از توافق اولیه باید قبل از شروع مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای و هر گونه نقشی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل اجرا شود. بحرینی همچنین گفت لبنان بخش بیچون و چرایی از توافق موقت بین آمریکا و ایران است و این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان می شود. رویترز افزود با وجود اینکه اسرائیل اعلام کرده است یک منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ خواهد کرد و به اقدامات خود برای خنثی‌سازی تهدیدات علیه سربازان و شهروندان اسرائیل را ادامه خواهد داد، مقامات از آرامش پایدار در جنگل لبنان خبر دادند. این در حالی است که قرار بود اسرائیل و لبنان روز سه‌شنبه دور جدیدی از مذاکرات را در واشنگتن آغاز کنند.
1: رویترز نوشت آمریکا پس از اولین دور مذاکرات از روز دوشنبه تحریم‌های ایران را به مدت 60 روز لغو کرد و ترامپ گفت اگر ایران به تعهدات خود در توافق پایبند نباشد، هر کاری که لازم باشد را انجام خواهم داد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز روز دوشنبه گفت ایران موافقت کرده است که به بازرسان هسته‌ای اجازه ورود بدهد و سازوکارهایی را برای مدیریت دارایی‌های مسدود شده خود و مدیریت آتش بس در مذاکرات ایجاد کند که به گفته او بنیاد بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق است. این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه گفت مقامات ایرانی با رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سوئیس جلسه‌ای برگزار نکردند و هیچ برنامه‌ای برای بازرسی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ندارند. رویترز اضافه کرد ترافیک نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز روز دوشنبه افزایش یافت و وزیر خارجه عمان تعهد کشورش به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن رایگان را در طول مذاکرات با ایران بر سر مدیریت تنگه تایید کرد. قیمت نفت خام پس از کاهش 3% در روز دوشنبه، روز سه‌شنبه نیز کاهش بیشتری پیدا کرد.
0: دونالد ترامپ دوشنبه شب در تروث سوشال نوشت همه کاملا آگاه هستند که ایران به منظور تضمین صداقت هسته‌ای برای مدتی طولانی در آینده با بازرسی‌های تسلیحاتی اساسی موافقت خواهد کرد.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک سوئیس در فرودگاه به خبرنگاران گفت نکته اساسی که ما به آن رسیدیم این است که اول از همه ما سازوکاری را راه اندازی کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که نه تنها تنگه هرمز باز است بلکه باز خواهد ماند. ایران برای اولین بار پس از مدت‌ها به بازرسان تسلیحاتی و بازرسان هسته‌ای اجازه ورود به کشورشان را می‌دهد. و بدیهی است که ما قصد داریم نظام بازرسی‌ها را تقویت کنیم تا مطمئن شویم که آنها هرگز نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. بنس در مورد پول‌های مسدود شده در قطر گفت ما در واقع از قطری‌ها خواستیم که کمک کنند تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که پول در جایی که می‌خواهیم صرف خواهد شد و آنها موافقت کردند که این کار را انجام دهند. به افزود اساساً این پول از انسداد خارج نخواهد شد مگر اینکه شاهد پیشرفت باشیم. بنس همچنین به خبرنگاران گفت چیزی که به نظرم خنده‌دار آمد این بود که بعد از جلسه اولیه یک جور طوفان رسانه‌های اجتماعی به پا شد که ایرانی‌ها قرار است از مذاکرات بروند. ولی ما به مدت 9 ساعت با آنها صحبت و مذاکره کردیم. بنابراین من به رسانه ها می گویم که به آنچه که از رسانه های اجتماعی ایران منتشر می شود بی اعتماد باشند. آنها می توانند مذاکره کنندگان را گیج کنند، اما ما احساس می کنیم که در حال پیشرفت هستیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بعد از ظهر دوشنبه اعلام کرد در راستای مذاکرات سازنده جاری در سوئیس، ایران متعهد به ترانزیت آزاد و باز بودن تنگه هرمز و اجازه ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA به ایران شده است. به عنوان بخشی از این چارچوب، وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت 60 روزه صادر کرده است که تولید و تحویل و فروش نفت ایران را مجاز می کند.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دولتی لبنان خبر داد که روز سه‌شنبه دو نفر در اثر آتشباری اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدند. این منابع گفتند سربازان اسرائیلی به گروهی از مردم در نزدیکی یک بلدوزر که برای پاکسازی جاده‌ای در محله دیر در نبتی الفوقا در جنوب لبنان کار می‌کردند آتش گشودند. اسرائیل که این منطقه را منطقه امنیتی اعلام کرده است گفت آن افراد مسلح و تهدید مستقیمی برای سربازان در منطقه ارتفاعات علی طاهر بودند. حزب الله گفت در این حمله دو نفر کشته و تعداد دیگری زخمی شدند و این نقض آشکار آتش بس است، اما مشخص نکرد که آیا تلافی خواهد کرد یا خیر. رویترز افزود بحرینی نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو در مورد این حادثه گفت هر گونه نقض تفاهم نامه در لبنان مذاکرات را با چالش های مواجه خواهد کرد و هر اتفاقی در لبنان بیفتد بر کل روند تأثیر می گذارد.
0: ادامه خبرها. رسانه‌های حکومتی بعد از ظهر سه‌شنبه با تیترهای پر آب و تابی مانند اولین سفر رئیس جمهور پس از پیروزی در جنگ رمضان، از ورود پزشکیان به پاکستان خبر دادند و نوشتند پزشکیان قبل از حرکت در فرودگاه در تهران از نقش سازنده و میانجیگری پاکستان در مذاکرات با آمریکا قدردانی کرد و گفت پاکستان با پیگیری جدی به اجرای تفاهم نامه کمک کرد. ما مصمم هستیم بندهای این توافق را به مرحله اجرا برسانیم و همکاری‌های دو جانبه را گسترش دهیم. رسانه‌های رژیم همچنین نوشتند شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در آستانه سفر پزشکیان اعلام کرد تفاهم نامه امضا شده میان تهران و واشنگتن ظرف 60 روز آینده به یک توافق بلند مدت تبدیل خواهد شد.
1: نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور که ساعاتی قبل از سفر پزشکیان به اسلام آباد ایراد شد اعلام کرده که آمریکا و ایران در 60 روز آینده درباره مسئله هسته‌ای، دارایی‌های مسدود شده و مسائل مربوط به موشک‌های بالستیک گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران ضمن درج این خبر نوشت مسئولان تیم مذاکره کننده ایرانی تأکید کردند که موضوع موشک‌ها اساساً در دستور کار مذاکرات قرار ندارد و متن منتشر شده یادداشت تفاهم نیز به وضوح نشان می‌دهد چنین محورخواهی در دستور کار نیست. خبرگزاری سپاه افزود اظهارات شهباز شریف بیشتر برای پررنگ نمایی نقش واسطه‌گری این کشور مطرح شده است، در حالی که در حال حاضر مؤثرترین نقش را قطر در این میان ایفا می‌کند.
0: رسانه‌های رژیم روز سه‌شنبه خبر دادند که قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده و عراقچی وزیر خارجه برای ترتیبات مدیریت تنگه هرمز با سلطان عمان و وزیر خارجه این کشور در مسقط دیدار کردند. وزیر خارجه عمان در بیانیه اعلام کرد دو طرف در گفتگوها بر اهمیت بهره‌گیری از فرصت دیپلماتیک کنونی برای حمایت از تلاش‌های صلح و تقویت آرامش و ثبات بر اساس اصول حقوق بین الملل و حسن همجواری تاکید کردند. امریکا موجبات تقویت فرصت‌های تنش‌زدایی و حفظ امنیت منطقه و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز و گذرگاه‌های بین المللی را فراهم می‌آورد. بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان در حساب ایکس خود نوشت در مسقط با قالیباف رئیس مجلس ایران و عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کردم. گفتگوهای سازنده‌ای درباره تفاهم‌نامه اخیر ایران با آمریکا انجام شد. به ویژه پاراگراف مربوط به تنگه هرمز. ما بر تعهد خود به قانون بین المللی و عبور امن بدون عوارض تأکید کردیم.
1: به دنبال اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ایران با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده، بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده رژیم گفت تعاملات ایران با آژانس وفق تعهدات ایران ذیل موافقت‌نامه‌های پادمان طبق روال موجود و منطبق با مصوبات مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ادامه پیدا خواهد کرد. رسانه‌های رژیم ضمن درج اظهارات بقایی به نقل از وی نوشتند بازدید از سایت‌های هسته‌ای آسیب دیده و رسیدگی به وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران منوط به رسیدن به سازوکار مشخص در توافق نهایی پس از مذاکرات 60 روزه در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.
0: شمار اعضای مجلس ارتجاء که پس از پیام مجتبی خامنه‌ای خواهان باز شدن مجلس رژیم برای نظارت بر اجرای خط قرمزهای او در مذاکرات شدند به 54 تن رسید. آنها در بیانیه خود گفتند روز 7 تیر در یک اقدام عملی به محل مجلس می روند و اگر درهای مجلس بسته باشد در همان خیابان جلسه برگزار می کنند. دعوا بر سر تشکیل جلسات مجلس رژیم در تجمعات شبانه ریز با شعار مجلس به امر رهبر برگرد به پشت سنگر ادامه دارد.
2: کجا نماینده ها؟

0: oggi tenge. Ci sono le tenge.
1: در جریان جنگ گرگ ها بر سر برگزار نشدن جلسات مجلس رژیم، آخوند رسایی، قالیباف و عملکرد او را دیکتاتوری پارلمانی توصیف کرد و نوشت کانال رسمی قالیباف که پیش از این بسته بودن سامانه نمایندگان مجلس را انکار می کرد، اعتراف کرد که این سامانه ها بسته است. ظاهراً تلاش هایی برای جلوگیری از انتشار این خبر هم صورت گرفته، ولی به دلیل انتشار گسترده خبر این اقدام دیکتاتوری پارلمانی بی ثمر بوده است.
2: در همین حال دشقی مجایی رئیس قضایی جلادان در حراس از بالا گرفتن بحران درونی رژیم گفت باید بسیار مراقب باشیم که خدای ناکرده در مسیر دلخواه دشمن حرکت نکنیم. گاهی برخی افراد از روی غفلت حرفهایی میزنند که بدون تردید این حرفها دشمن را خوشحال میکند و مورد سوء استفاده او قرار میگیرد. اجایی در مورد مذاکره با آمریکا گفت این امر به هیچ وجه به معنای تسلیم در برابر آمریکا نیست، اما متاسفانه گاهی برخی افراد بی‌توجهی میکنند و سخنانی بر زبان میرانند که دشمن را خیالاتی می کند و دشمن در توهم وجود اختلاف و انشقاق در داخل کشور فرو می رود.
1: آخوند حاجی صادقی نماینده ولی فقیه رژیم در سپاه پاسداران گفت مسئولین دنبال چانه‌زنی با ولی فقیه نباشند. تنها راه موفقیت فرمانبری از ولایت است.
3: الان وظیفه مسئولین بعد از این اصولی که رهبر انقلاب فرمودن چی هستش؟ در مذاکره
4: یک مسئولین باور داشته باشند تنها راه موفقیت و سربلندی خودشون و انقلابشون فرمانبری از ولایته، تعبد نسبت به ولایت، دنبال چانه زنی نباشند، دنبال این که از رهبری بخوان تصمیمی اینجور پیشنهادات رو بدن خیلی خوبه و هر چی میخواد بدن، اونجا که رهبری تصمیم میگیرن انجام.
2: خضریان عضو مجلس ارتجاع با حمله به مذاکره کنندگان رژیم و خطاب به قالیباف گفت ما تثبیت حضور نیروی مسلح دشمن در منطقه را پذیرفتیم. آقای دکتر یعنی چه که تثبیت نیروی دشمن را قبول کردیم؟ گفتیم برنامه هسته‌ای ما در این وضعیت فریز می شود تا رسیدن به توافق نهایی و در مقابل شما هم نیرو اضافه نکنید. این یعنی چه؟ خضریان افزود
4: میگیرن انجام.
2: خضر مجلس ارتجاع حمله به مذاکره کنندگان رژیم به قالیباف گفت ما تثبیت حضور نیروی مسلح دشمن در منطقه را پذیرفتیم. آقای دکتر یعنی چه که تثبیت نیروی دشمن را قبول این برنامه حساب در این وضعیت فریز تا رسیدن به توافق نهایی و در مقابل

0: ممکن است این طور برداشت کند که ما از این طرف امتیاز داده ایم اما نیروهای آمریکایی هیچ جا نمی روند.
1: کیهان ولایت در واکنش به اظهارات معاون ترامپ و وزیر خزانه‌داری آمریکا که گفتند آمریکا باید نحوه مصرف دارایی‌های بلوکه شده را تایید کند و فروش نفت در ازای ورود بازرسان آزاد می‌شود، خطاب به مذاکره کنندگان رژیم با تیتر درشت نوشت: دستاوردهای نقد میدان را با وعده‌های نسیه برباد ندهید. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نیز نوشت: اکنون این پرسش از تیم مذاکره کننده در میان است که آیا اظهارات جدی ونس و اسکات بسنت درباره اجازه ورود بازرسان آژانس و گشایش تنگه هرمز را تایید می فرمایید؟ اگر پاسختان منفی است چرا تکذیب نمی کنید؟ و اما اگر اظهارات آنها صحت دارد که باید پرسید مگر از انگیزه آنها برای ورود بازرسان آژانس و کسب اطلاعات از مراکز حساس اتمی و نظامی خبر ندارید؟ باید در مسیر حرکت تجدید نظر بفرمایند.
0: روزنامه متعلق به باند پایداری با تیتر درشت توافق برای ورود جاسوسان آژانس نوشت: هنوز یک روز از اعلام رسمی سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر اینکه درباره جزئیات مسائل هسته‌ای هیچ مذاکره در این مرحله صورت نگرفته نگذشته بود که معاون رئیس جمهور آمریکا با تشریح جزئیات از مذاکرات سوئیس تصویری کاملا متفاوت ارائه کرد، تصویری که نشان دهنده عبور از خطوط قرمز و حتی تفاهم رؤسای جمهور دو کشور است.
1: قالیباف هنگام سفر به مسقط با شکوه و شکایت از تلویزیون حکومتی گفت: در تلویزیون اعلام شد کاش فرودگاه را می بستند تا تیم مذاکره کننده به سوئیس نرود. اگر نمی رفتیم هر لحظه خون بیشتری در لبنان ریخته می شد.
2: دوستانمون تو برنامه وقت ایران که انصافا یکی از برنامه خوبه، من فرصت کم می کنم ولی هر لحظاتی یا بعضن دقایق فرصت میشه میبینم، مخصوصاً بحثی که از انصافا این سه جوان عزیزمون در بحثای کارشناسی در موضوعات، من فکر میکنم که از برنامه خوب است. البته یه جایشم نقد دارم ولی انصافا با دادایی که دارم با اطلاع دیدم اونجا میگفتن که کاش که اینطوری میشد که فرودگاه مهرآباد رو میبستند که اینا به سوئیس نمیرفتن. من میخوام به عزیزان بگم که ما اگر به سوئیس نمی رفتیم در هر لحظه خون بیشتری می ریخت از مسلمان ها، از انسان ها، از شیعیان. ما موظفیم این کار رو دنبال کنیم. و الان هم شما میگین تنگه هرمز، میگم ما الان اینجا میشینیم پیاده میشیم سوخت بگیریم، انشالله اونا بگن سوخت بدن که بریم این تثبیت مدیریت ایرانی را هم در تنگه هرمز رو انشالله مستحکمش کنیم.
3: قرار هست یه خط تماس
2: بود. البته الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشه. اونجا یک توافق شدیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن. تو این دوره 30 روزه بر اساس اهم ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتی‌هایی که بخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر.
1: همیهنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از همگی شما خداحافظی می‌کنیم.
4: خدا نگهدار شما.

0: never be gone.
1: رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مه ندادادا فشاتم شعله با مهدر کشا کرد.

Sargia, ubuduman, masto mastane. Dura.

او مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست.

0: مافیای غذا چگونه سفره مردم قربانی رانت و فساد شد؟ در همه کشورها تأمین غذا یکی از مهمترین وظایف دولت هاست، اما در حکومت ولایت فقیه بازار مواد غذایی طی سالهای گذشته به یکی از بزرگترین مراکز رانت، فساد و توزیع امتیازهای ویژه تبدیل شده است. ساختاری که نتیجه آن نه امنیت غذایی بلکه کوچکتر شدن سفره میلیون‌ها خانواده ایرانی بوده است. یکی از مهمترین نمونه‌های این فساد ماجرای ارز 4200 تومانی است. گفته شد که به این وسیله گوشت، مرغ، روغن، برنج، ذرت و سایر اقلام ضروری با قیمتی مناسب به دست مردم می‌رسد. اما چند سال بعد مشخص شد که بخش بزرگی از این ارزها یا به واردات واقعی منجر نشده یا کالاهای وارد شده با قیمتهای چند برابر به مردم فروخته شدند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز، اذعان کرد که بخش قابل توجهی از ارز 4200 تومانی عملاً به جیب رانتخاران رفته است. یکی دیگر از روشن‌ترین نمونه‌های فساد در بازار غذا، مافیای نهادهای دامی است. در سالهای گذشته مرغداران و دامداران سراسر کشور بارها اعلام کردند که نهادهای وارداتی مانند ذرت و سویا که با ارز دولتی وارد می‌شوند به دست تولید کنندگان نمی‌رسند. در همان زمان رسانه‌های داخلی از شکل‌گیری بازار سیاه نهادها خبر دادند، بازاری که در آن خوراک دام و طیور چند برابر قیمت رسمی فروخته می‌شد. این در حالی بود که توزیع نهادها از طریق سامانه دولتی بازارگاه انجام می‌شد که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت. بسیاری از تولید کنندگان معتقد بودند که شبکه‌ای از واسطه‌ها و شرکت‌های خاص بخش مهمی از این نهادها را در اختیار می‌گیرند و سپس در بازار آزاد می‌فروشند. نتیجه این فساد به سرعت در سفره مردم ظاهر شد. قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و گوشت به شدت افزایش یافت و دولت ناچار شد بارها برای کنترل بازار به واردات اضطراری متوسل شود. نمونه دیگر بازار برنج است. در سالهای اخیر بارها موضوع واردات برنج پاکستانی و هندی با عرض ترجیحی مطرح شد. در حالی که قرار بود این برنج ها با قیمتی مناسب به دست مصرف کننده برسند، در بسیاری موارد با قیمتهای چند برابر در بازار عرضه شدند. از سوی دیگر، گزارشاتی مبنی بر انبار شدن هزاران تن برنج در بنادر و گمرکات کشور منتشر شد، در حالی که قیمت برنج در بازار رو به افزایش بود. مشخص بود این عدم عرضه برنج به بازار برای سودجویی بیشتر توسط گروه‌های خاص انجام شده است. در کنار این موارد، پرونده چای دبش نیز نمونه‌ای از همین ساختار رانتی بود. پرونده‌ای که در آن بیش از 3 میلیارد دلار ارز دولتی در اختیار یک مجموعه خاص قرار گرفت و به یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شد و دو وزیر دولت رئیسی در آن دست داشتند. وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم، تصویر کامل می‌شود. میلیون‌ها دلار که سرنوشت آنها مشخص نیست، احتکار نهادهای دامی، رانت در واردات برنج و کالاهای اساسی، شبکه‌های واسطه‌گری و مجوزهای ویژه و دستگاه‌هایی که به جای نظارت خود بخشی از این چرخه فساد شدند. به همین خاطر است که یکی از مراکزی که در جریان قیام اخیر هدف تهاجم جوانان شورشگر قرار گرفت، مراکز و مؤسسات حکومتی بود که بیشترین فساد در آنها رخ داده بود.
1: گرانی نان، جرقه‌ای در انبار باروت خشم مردم. در شرایطی که میلیون‌ها خانواده ایرانی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود با مشکل روبرو هستند، از دوم تیر ماه قیمت نان در تهران و چند شهر دیگر کشور تا دو برابر افزایش پیدا کرد. تالایی که برای اکثریت مردم ایران اصلی‌ترین غذای روزانه محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی، از صبح اول تیر 1405 قیمت نان رسماً در برخی استان‌ها گران شد. رئیس اتحادیه حکومتی نانوایان ورامین اعلام کرد قیمت انواع نان در این شهرستان دو برابر شد. بنا به گفته او، قیمت نان لواش از 1400 تومان به 2700 تومان، نان تافتون از 2300 تومان به 4500 تومان، نان بربری از 5300 تومان به 10000 تومان و نان سنگک از 7400 تومان به 15500 تومان افزایش یافته است. او گفت این قیمت‌ها از روز چهارشنبه اجرا می‌شوند.
0: همزمان رئیس کارگروه آردنان اتاق اصناف ایران محمد جواد کرمی از افزایش قیمت انواع نان در استان تهران خبر داد. خبرگزاری پاسداران موسوم به فارس نوشت به گفته کرمی قیمت لواش 2700 تومان، بربری 10000 تومان و سنگک 15500 تومان قیمت گذاری شده است. کرمی گفت این قیمتها از امروز عصر اعمال می شود. و رسانه حکومتی تجارت نیوز هم گزارش داد که در تبریز قیمت نان تا 100% گران شد. تجارت نیوز نوشت محمد عباسوند مدیر اتحادیه نانوایان تبریز در گفتگو با خبرنگار تسنیم با تایید اعمال نرخ‌های جدید در نانوایی‌های سطح شهر اظهار داشت بر اساس مصوبات و بررسی‌های صورت گرفته نرخ نان لواش نوع 2 با افزایش 100% از 800 تومان به 1600 تومان تغییر یافته است. نان برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی دیگر فقط یک ماده غذایی نیست، آخرین تکیه‌گاه سفره‌هایی است که زیر فشار تورم گوشت، مرغ، لبنیات و بسیاری از کالاهای ضروری را از دست دادند. در کشوری که میلیون‌ها نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، گرانی نان تنها افزایش قیمت یک کالا نیست، نشانه عمیق‌تر شدن بحران معیشتی مردمی است که هر روز سهم بیشتری از سفره‌شان را از دست می‌دهند. بحرانی که دیر یا زود باعث فوران خشم مردم در کف خیابان‌ها خواهد شد.
2: دیروز نون لواش تاریخ 1 تیر ماه 1405 تا ظهر نون لواش بوده 1400 تومان، ساعت 4 بعد از ظهر شده 2700 تومان. بدون اطلاع رسانی، بدون اینی که چیزی به مردم بگید، چرا خاموش نونو گرون کردید از دیروز، از اول تیر ماه. اینی که مردم هم حواسشون پرت به مذاکره، نونو گرون کردید.
3: مهمترین موضوعاتی که این روزها مطرح میشه همین مذاکرات و تفاهم‌نامه بین رژیم بوده که دور جدیدش در سوئیس به پایان رسید. اما خب خیلی از مهمترین موضوعات الان تازه مطرح میشن، از تعلیق بخشی از تحریم‌های نفتی و همینطور بازگشت بازرسان آژانس گرفته که الان بخشی شنیدیم، تا آزادسازی دارایی‌ها و پرونده لبنان و این دمدا درگیری اسرائیل تو جنوب لبنان، تنگه هرمز و خلاصه سفرهای فشرده مقامات رژیم به کشورهای منطقه. همه این تحولات رو کنار هم بذاریم، یک سوال بزرگ رو بالاخره در افکار عمومی قرار میده. اینکه آیا رژیم با همه این حرفایی که زده از این مذاکرات قوی تر بیرون اومد و میاد، یا اینکه نه تازه وارد مرحله جدیدی از بحران میشه. برای بررسی موضوع مهم امشب همراه هستیم با آقای بهروز پرتوبی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام میکنم به شما آقای پرتوبی و خیلی خوش آمدید.
4: خدمت شما همکارانتون و همراهان و هموطنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودش.
3: خواهش میکنم آقای پرتوبی. یه میزانی، یعنی واسه 60 روز ترامپ یه امتیازاتی به رژیم داد. میخواستم ببینم که این امتیازات دقیقاً چه مواردی رو شامل میشه و مهمتر این که فکر میکنین چه تأثیری میتونه روی وضعیت اقتصادی ایران و مشخصاً سفره‌های مردم بگذاره.
4: بله، از کنم ضرورت امتیازاتی که داده شده اینه که در این در 60 روز که از 31 خرداد شروع میشه، یعنی همان مدت زمانی که گذاشتن که به یک توافق جامع دسترسی پیدا بکنن، توافق شده که آخوندا بتونن نفت و مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی رو بفروشن و در بازارهای جهانی، حتی برای خندم که شده گفتن حتی میتونن با آمریکا بفروشن. منتها در بخش دوم سوالتون که مطرح کردین چه تأثیری در اقتصاد ایران داره، هرچند که اقتصاد حوزه بنده نیست، ولی با توجه به شرایطی که در ایران داریم میبینیم، با توجه به این که بنده عمیقا اعتقاد دارم که اقتصاد ایران یک سیستم و یک نظام فروپاشیده‌ایه که در واقع با هیچ قانون و اصول و اسلوب علم اقتصاد جور در نمیاد و این اتفاقیه که چند سال افتاده، ولی چون شفافیت نداره، چون ارتباط با سیستم جهانی پول نداره این رژیم، چون یک رژیم منزوی و غیر متعارفه اینه که در ظاهر واقعا سرپاست، وگرنه این اقتصاد همکنون هم فروپاشیده است. و اینه که دو ماه فروش نفت و صنایع پتروشیمی، محصولات پتروشیمی چه کمکی بکنه، باید دید چه توافقی شده. توافقی که شده اینه که پول حاصل از این فروش نفت و صنایع پتروشیمی باید صرف مواد برای خرید مواد غذایی، نمیدونم فراورده های دامی و مسائلی از این قبیل بشه. این نیست که اینها این پول رو دوباره بیارن توی حلقوم نیروهای نیابتی و یا نمیدونم موشک سازی و نمیدونم شهرکای موشکی و بمب و نمیدونم اینجور چیزا برن. یک حساب مشخصی داره. اینجا من شاید لازم باشه به این نکته دیگه هم اشاره بکنم. بحثی که پاسدار عراقچی میکنه با رسانه‌های رژیم و اینو یک پیروزی قلمداد میکنه که ما به مدت 60 روز میتونیم نفت و نمیدونم محصولات پتروشیمی رو بفروشیم، این یک پیروزی میدونه. واقعا باید دید، باید از این پاسدار سوال کرد، اگه گرفتن مجوز برای فروش نفت و صنایع پتروشیمی و محصولات پتروشیمی پیروزی محسوب میشه، پس 100 کشور در دنیا، چیزی حدود 100 کشور در دنیا الان دارن نفت صادر میکنن و محصولات پتروشیمی به فروش میرسونن. آیا باید این 100 کشور هم بگن که ما چند ده سال پیروزی بزرگی به دست آوریم؟ چرا؟ چون داریم نفت میفروشیم. چرا؟ چون داریم محصولات پتروشیمی میفروشیم. بنابراین تمامی اینها برای سرپوش گذاشتن بر اون واقعیتیه که در این توافقنامه گنجونده شده. تمام اینها سرپوشی غبار آخوندیه برای اینکه به اصل مسئله در این توافق پرداخته نشه، که آن هم بعداً در ادامه برنامه حتما در خدمتتون
3: خواهد. اجازه بدین بخشی از حرفای این مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی رژیم رو درباره همین موضوع بشنویم، بعد ادامه بدیم.
5: اگه فردا صبح تمام تحریم ها علیه ما لغو بشه، یعنی آقای ترامپ تصمیم بگیری بیا تهران با آقای پزشکیان آبگوشت بزباش بخوره، همه تحریما رو هم با یه نامه لغو کنه، مثل کاری که با آقای چیز کرد، با این آقای الجولانی احمد و شرک، باز چیزی درست نمیشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه، چون دولت پولدارتر میشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه، دردی از ما دوا نمیشه.
3: بله، آب پاکی ریخت رو دست همه دیگه، خودشون دارن میگن الان. و اگر برگرده چه وضعیتی پیش اومد؟ بله،
4: هفته گذشته خدمت شما عرض کرده بودم که در روزنامه دنیای اقتصاد موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی و باشگاه اقتصاددانان در چندین مقاله واقعا دوستان اینو گفته بودن که حتی اگه روزی 40 میلیون بشکه نفت فروخته بشه، اگه حتی یک تحریم هم در دنیا بر علیه رژیم و بر علیه نظام فاسد وجود نداشته باشه، اقتصاد این کشور یک اقتصاد فاسده و سر سفره‌های مردم هیچ تأثیری نخواهد داشت. بله، دقیقاً درست.
3: بله آقای پرتو، یکی دیگه از محورهای این موضوع توافقنامه که خیلی هم سر صدا کرده در داخل رژیم، بازگشت همین بازرسان آژانس انرژی اتمی هست به ایران. می‌خواستم بپرسم اگر این کار واقع بشه و این عملی بشه، خودش چه پیامی داره این اقدام و این پذیرش از جانب رژیم؟
4: تمام دود و دمی که خدمتتون عرض کردم در جواب سوال اول، تمام این قضیه که این یکی میگه چرا تنگه رو باز کردیم، اون یکی میگه نمی باز میکردیم، این یکی میگه حالا که باز کردیم گمرک ببندیم، تمام این دود و دم و تمام این تبلیغات کل امپراتوری دروغ رژیم برای سرپوش گذاشتن روی این نکته است. جنگ بر این محور شروع شد که آقا تو حق غنی سازی نداری، تو باید این 440 کیلو 60% غنی شده اورانیوم غنی شده رو تحویل بدی و اون چند تن اورانیوم غنی شده دیگرت هم باید تحت نظارت کامل باشه. تمام این دود و دمی که الان میبینیم، مورای ریز و درشت رژیم میان مسائل فرعی رو مطرح میکنن، سعی میکنن اینو برجسته بکنن و اینا، برای اینی که روی این اصل این موضوع که رژیم یک عقب نشینی کرده. ببینید دوستان، فراموش نکنید که قبل از جنگ 12 روزه طرح لایحه سفوریتی به مجلس رفت که رژیم آخوندی از توافقنامه و از تعهدنامه FATF بیاد بیرون، دیگه با آژانس هیچ کاری نداشته باشه. یک تهدید توخالی، بازم طبق معمول لافدرمانی میکردن. ولی ببینید از اونجا تا به اونجا رسید که بعد از جنگ 12 روزه و در طی جنگ 40 روزه و در این یکی دو ماهی که این آتش بس نیم بندی وجود داشته، صحبتشون همیشه این بوده، گفتن هسته‌ای و موشکی مطلقاً جزء بحث نیست، جزء مذاکره نیست، نباید سرش مذاکره کرد، این بحث جداگانه و مطلقاً نباید بهش پرداخت. بنابراین اون چی که تمام این دود و دم ها، تمام این دجالبازی هایی که دارن در میارن سر این نکته است. ببینید پاسدار اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم، امروز اومده، همین چند ساعت پیش، گفته ما مطلقاً در این توافقنامه صحبتی از بازگشت بازرسان نکردیم. بازرسان حق بازگشت به ایران رو ندارن و این مطلقاً جزء توافقنامه نبوده. در صورتی که معاون رئیس جمهور آمریکا آقای جی دی ونس میاد میگه که مهمترین دستاورد این توافقنامه و مهمترین مسیر راهی که ما رو میتونه به یک توافق جامع و پایدار برسونه اینه که در عرض همین هفته، دقت بفرمایید، میگه در عرض همین هفته بازرسان آژانس برمیگردن از فردو، از نطنز و از سایت های اصفهان بازرسی میکنن. و الان دیگه افکار عمومی خوب میدونه این کشورهای غربی و آمریکایی که حاضر شدن میلیاردها هزینه صرف بکنن برای این مسئله اتمی رژیم، این بازرس ها واقعا چقدر باید دقیق و چقدر باید گزارشات مبسوط و فنی و غیر قابل انکاری رو بیارن روی میز بگذارن تا شورای حکام و در رأس اونها آمریکا بتونه قبول بکنه. این عقب نشینی رو رژیم در واقع برای خرید زمان کرده، ولی نمیتونه با این عقب نشینی خرید زمان بکنه. چرا؟ چون از روز اولش مسئله برای رژیم به عنوان عامل بازدارنده بوده. این عامل بازدارنده با توجه به فعالیت‌های شبانه روزی و بسیار بسیار مهمی که مقاومت سازمان یافته مردم ایران در ارتباط با افشای این برنامه ضد ایرانی، ضد مردمی، برنامه هسته‌ای رژیم کرد، اینو تناب دارش کرده. این تناب دار به طور واقعی دوستان هر دقیقه داره راه تنفس رژیم رو میگیره. بنابراین یک عقب نشینی برای خرید زمان که هیچ نفعی به حالش نداره، هیچ دردی ازش دوا نمیکنه به طور واقعی.
3: بله، تو همین حتما میدونه یه این باعث جنگ و دعوای خیلی زیادی هم شد دیگه تو باند رژیم، بعد از توافق و تفاهمی که حالا برقرار داشتن و محورهاش، جنگ و دعوا بینشون زیاد شده. خود پزشکیان یه واکنشی داشت نسبت به مخالفانش، بزنید بشنویم بخشی از حرفایون رو، بعد من سوالمو در همین دعوا از حضورتون بپرسم.
6: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت. این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست. 40-50 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود، اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. از این راه اقتصاد ما رو زدن، داغون کردن، یا که بیکار شدن. وقتی می‌جنگی باید پای لرزش هم بشینی. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی‌کردیم، نیروهای مسلح ما نمی‌تونستن بجنگن.
3: بله. آقای پرتوی، میخواستم بپرسم اصلا مخالفت ها، یعنی واکنش ها چی بوده و مشخصا این اونایی که مخالف هستن سر چی، سر چه موضوعی با هم مخالفت دارن، و وقتی که یه درباره یه همچین موضوع مهمی، موضوع توافقنامه که مسئله اصلی هست، وقتی این همه جنجال به وجود میاد، فکر میکنین که وضعیت باندها رو از وضعیت باندها و وضعیت داخلی رژیم چه تصویری به بیرون میده؟
4: نقطه‌ای که بسیار مهمه اینجا باید بهش اشاره بکنیم مسئله سکوت مجتبی خامنه‌ایه. در یک همچین بلبشیری که باندهای مختلف و گورکا به جان همدیگه افتادن و دارن همدیگه رو تیک پاره میکنن، این ولی فقیه شماره 3 که به هر حال این کرسی ولایت به ارث بهش رسیده، تا کنون نتونسته حتی به اندازه کوچکترین تأثیری در این جنگ باندها داشته باشه که علتش در واقع در عمق این تضاد هاست که در میان این باندهای مختلف رژیم هست. بس به نظر بنده، من اینو از این زاویه میبینم، سوالی که شما مطرح فرمودی از این زاویه میبینم، یه عده‌ای در درون رژیم میگن ما توان خوردن این زهر رو نداریم، اون ملعونی که زهر آتش بس رو خورد تاوانش رو در تابستان 67 از زندانیان سیاسی و از مقاومت مردم ایران و سربدار کردن 30,000 مجاهد و مبارز تونست بگیره. ما در چنین موقعیتی نیستیم، ما نمیتونیم این زهر رو بخوریم، چون اصل و بنیاد واقعی تمامی این کشمکشا اینه که این از این مسئله هسته‌ای اونطور باید حل بشه که دنیا الان داره از رژیم آخوندی میخواد. اینه که چند بشکه نفت رو آزاد بکنه بفروشه، نمیدونم چند میلیارد این ور چند میلیارد اون ور براش آزاد بشه، این پولا نقد داده بشه یا خودشون خرج بکنن. داخل پرانتز من فقط یه یادآوری بکنم برای اینکه یک سندی یک رسیدی برای ادعاهام داده باشم. اگه یادتون باشه در دوران جلاد 67 رئیسی مقداری پول از کره جنوبی آزاد شد و خواستار عبداللهیان وزیر امور خارجه وقت اومد گفت این پولها در دست ماست، در بانک مرکزی ما خودمون خرج میکنیم. همین امروز سندهایی در داخل خود رژیم اومده که نخیر، تحت نظارت وزارت خزانه داری آمریکا ما این پولها رو خرج کردیم، مقداری رو بدهی ها رو پس دادیم، مقداری رو خرید کردیم و مواد غذایی و دارو اینا بود، چیز دیگری هم نبود. الان هم همین داستانه. بنابراین میخوام اینو بگم که تمامی اینها برمیگره به این که رژیم از غنی سازی دست بکشه، از نیابتی هاش دست بکشه و این 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو تحویل بده، یا بالاخره به قول دونالد ترامپ میگه اینو پودرش بکنه، پودر هسته‌ایش بکنه یا هر چیش میکنه، ولی رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. حالا ما با رژیمی طرف هستیم که 2 تریلیون دلار از ثروت مردم ایرانو خرج پروژه کرده که قراره پودر بشه، قراره به صفر برسه، و این عقب نشینی یه زهرخوریه که در توان این رژیم نیست، در قامت این ولی فقیه نیست و در چارچوب و توانایی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و پیشبینی های سیاسی چارچوب این نظام پوسیده نیست. چرا؟ چون یک مقاومت سازمانی یافته، یک مردم مصمم و جنبش های مردمی بسیار عمیق و ریشه داری در درون جامعه هست که دنبال سرنگونیش هست.
3: بله، من قبل اینکه آخرین سوال مربوط به هسته‌ای رو بپرسم، میگن که ثابتی نماینده مجلس گفته تنگه رو مفت باز کردیم بدون اینکه هیچ عوارضی بگیریم. آخرین سوالم در رابطه با موضوع هسته‌ای از حضورتون بپرسم، بعد یک سوال دیگه هم دارم که البته مربوط به موضوع پرونده رژیم تو اتمی نیست. چشمانداز 60 روز رو 60 روز آینده، یعنی تا موقعی که این موردش سر بیاد، شما چطور میبینین؟ آیا میتونیم بگیم که رژیم وارد یک مرحله ای از تثبیت شده، یا یعنی اینکه نه برعکس؟
4: دقیقاً برعکس.
3: چرا؟
4: دقیقاً برعکس. ببینید همین الان شما همین الان عرض میکنم خدمتتون، شما همین الان اظهارات رژیم رو که بعضی از موراشو آقای مفیدی گفت و بسیار اظهارات متناقض و متعددی در رسانه‌های رژیم وجود داره، شما 2 ماه پیش، 1 ماه پیش، 1.5 ماه پیش، بعد از جنگ 12 روزه و قبل از جنگ 40 روزه و در طول جنگ 40 روزه، یک چنین اظهارات و زد و نقیزگویی ها رو نمیدیدید. چرا؟ چون اون موقع جبهه بسته بودن، در یک مسئله معینی رو برای خودشون گذاشته بودن و رو به اون قضیه داشتن میرفتن. ولی الان صحبت سر اینه که یک عده عمیقا اعتقاد دارن اگه پا پس نکشیم حتما سرنگون خواهیم شد، این حکومت به این شیوه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، و یک عده دقیقا برعکس معتقدن که اگر کوچکترین عقب نشینی بکنیم، همون بحثی میشه که خامنه ای گور به گور گفت، گفت اگه یک قدم عقب بکشیم تمام هر آن چیزی که داریم رو ازمون میگیرن، فردا حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مذاهب و نمیدونم فلان و فلان اینا روی میز ما میگذارن. بنابراین یک قدم نباید عقب نشست. حالا این تضادها بیشتر و عمیق‌تر شده و در جواب مشخص سوال شما، بنده عمیقا اعتقاد دارم در این 60 روز از طرف رژیم بیشتر از این کاری نمیتونن بکنن، تواناییشو ندارن، به هست و نیست رژیم بستگی داره و رژیم هم بزرگترین مشخصه و شاخصه رژیم مسئله جنگ واقعیشه، جنگ بزرگشه با مردم ایران. منوط بر این که جنبش‌های اجتماعی چقدر رشد بکنن، چقدر سر در بیارن و مردم ایران این بار با چه عزم جزمی سفارایی بکنن و مقاومت سازمانیافته‌شون بتونه پژواک صداشون باشه، رژیم از اینجا میچینه. بنابراین آیا در این 60 روز به توافقی خواهد رسید؟ بنده فکر نمی‌کنم. رژیم دنبال خریدن وقته، وقتی که به دردش نمی‌خوره. زمانی بود واقعاً چرا از 2003 که مسئله هسته‌ای روی میز آمد تا 2021-22 برای رژیم این وقت خریدنا بسیار بسیار میتونست مؤثر و مفید باشه، ولی الان وقتش تموم شده، وقت اساسا وقت حیاتش تموم شده. در یک کلمه رژیم داره جنگ بقا میکنه، زمان به بقای رژیم کمکی نخواهد.
3: آقای پرتوی، من این بحث چیزمون تمام، بحث موضوع اتمی، سوال بعدیم در رابطه با روز شنبه تظاهرات 30 خرداد است، منتها نه 30 خرداد 60، 30 خرداد سال 405 روز شنبه، که خب صحنه هاشو دیدیم واقعا چه حماسه ای رو خلق کردن اشرف نشان ها و حامیان مقاومت در اونجا. خبرهاش محدودم نموند، حتی به خود اروپا و رسانه های غربی خبرهاش تا ایران هم رفت. یکی از هموطنانمون از داخل ایران، آیدا از ماهشهر، یک پیامی داد بعد از این حماسه رو به اشرف نشانها و خلاصه همه کسانی که دستن در کار این بودن. بذاریم بشنویم این پیام رو، بعد من سوالم رو در رابطه با اون تظاهرات از حضورتون بپرسم.
7: اشرف نشانهای عزیز و ایرانیان آزاد در سرتاسر جهان، شما که سالیان در سرما و گرما و تحت هر شرایط از یگان آلترناتیو سیاسی یعنی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت کردید و همیشه با وجود همه موانع و توطئه‌ها ایستادگی کردید، این بار هم صدای مردم ایران بودید، نشون دادید که در برابر اراده مردم هیچ مماشات و هیچ قدرتی نمیتونه مانع و سد ایجاد کنه. قرار بود یک تظاهرات در یک محل برگزار کنید، ولی به همه جای دنیا صداتون رسید، تظاهراتتون تکثیر شد در همه فرانسه و بیش از پیش دست شیخ و شاه در هم دستی با هم رو شد. ما در این مسیر تا سرنگونی دوش به دوش هم به مبارزه سخت و بی امان خودمون ادامه خواهیم داد. قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان.
3: بله، فکر میکنم این همه حرف بود که به طور واقعی چقدر این رخدادها و اتفاقات تأثیرگذار هستند، یا ایرانیان چقدر واقعا در هر جای دنیا که هستن دلهاشون به هم نزدیکه وقتی هدفشون یکی. شما خودتونم آقای پرتوی تو این تظاهرات بودین، میدونین چی اتفاقی افتاد، بعد خلاصه شیخوشا تو هم دستشون با هم دیگه چه بالا پایینی پریدن، ابراز خوشحالی کردن. حالا به هر شکل، من سوالم اینه که به عنوان یک ناظر اگر بخواید نگاه کنید به اون اتفاقات، تظاهرات و اون موج چیزی که خلق شد، نظرتون چی هست واقعا؟
4: ببینید واقعا خیلی سخته من بخوام در دو سه دقیقه آنچه را که دیدم و آنچه را که احساس کردم واقعا به زبان بیارم. زبان قاصره، به طور واقعی من هم آمادگیشو نداشتم، هم این که توان بیانشو ندارم. ولی توی صفوف تظاهرات رو موقعی که نگاه میکردی میدیدی کسانی که در 30 خرداد 60 در خیابانهای تهران در حضور داشتن با فاشیسم دینی اونجا مبارزه کرده بودن و در 30 خرداد 1405 در پاریس حضور داشتن، چندین نسل به 30 خرداد و به این تظاهرات پیوسته بودن. به طور واقعی پلیس، دستگاه پلیس فرانسه، سازمان امنیت فرانسه، تجاربی که دارن برای پراکنده کردن تظاهرات ها یا هواداران تیم‌های مختلف فوتبال که چند هفته پیش اتفاق افتاد تو همین پاریس و یا تظاهرات‌های صنفیه ولی اینکه یک نیروی با اعتقاد راسخ برای یک مبارزه‌ای که به هر حال وارث یک مبارزاتی هستن که 120 سال تاریخ داره، با یک سازمان یافتگی آمدن، تحت یک رهبری قرار دارن که 60 سال تا سابقه مبارزاتی با دو تا دیکتاتور رو داره. من خودم شخصا با پلیسا صحبت میکردم، میگو خیلی عجیبه، من از این طرف جلوی طرف رو میگیرم، باهاش صحبت میکنم، برخورد میکنم، همون یک شخص رو نشون میکنم، میبینم از یک جای دیگه سر در آورده، این بار دو تا پرچم دستش گرفته و داره شعار میده. میخوام بگم که واقعا 30 خرداد بود. 30 خرداد یک تاریخ نیست، 30 خرداد یک تجربه، فقط یک تجربه تاریخی نیست، 30 خرداد یک ارزشه. به نظر بنده شرکت کنندگان و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران در 30 خرداد 1405 ارزش نشون دادن که 30 خرداد فقط یک یادآوری و یا یک بزرگداشت نیست، این یک ارزش، یک ارزش ملی، مبارزاتی، میهنی و تاریخی، و واقعا تمام قد تونستن این ارزش رو نشون بدن. انعکاسی که ما از این 30 خرداد گرفتیم، من واقعا در این چند سال که خارج از کشور بودم سراغ ندارم چه این انعکاس وسیعی، و مخصوصا همدلی که الان شما یک نمونه نشون دادی، همدلی تمام هموطنا با حاضر، با این 100,000 نفری که در این تظاهرات حضور داشتن. ببینید بیش از 800 اتوبوس از محور پاریس به طرف مرکز پاریس شروع به حرکت کرده، در هر خیابانی، در هر میدانی، در مسیر که جلو اینا گرفته میشد تردید نمی کردن، از اتوبوس ها می آمدن پایین و آن کاری رو که می خواستن بکنن که پژواک صدای مردم ایران باشه، پژواک زندانیان، صدای زندانیان سیاسی باشه، مبارزه علیه اعدام و مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندی و سیاه رو کردن سیاست مماشات باشه، همون جایی که جلوشون رو می گرفتن و اتوبوس رو محاصره می کردن، همان جا به همان وظیفه با کمال میل و خلوص نیت اجرای وظیفه میکردم. بسیار بسیار صحنه‌های واقعا تاریخی بود.
3: بله بسیار عالی، درود بر شما، دست مریضات و خستم نباشین آقای پرتوید، شما و همه اشرف نشانها اونجا. اون چیزی که در چهره ها هم واقعا دیده میشد همون شجاعت و خب برافروختگی بود که شما گفتین، یک تاریخ چند دهه در واقع از 30 خرداد 60 به این بر رو به دنبال خودش داشت و واقعا همیشه در چهره ها این چیزها رو دید. بازم ازتون تشکر میکنم، خیلی خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو برای حضور در برنامه امشب پذیرفتید.
4: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. شبتون بخیر.
3: خدا نگهدار.

نیمی از تاریخ ما نابوده است. در فراموشی تو گنجی نهفته است، لیک چون بگشایی از این گنج در، بیند آن نیم وجودش را بشر. سر کشد فواره تاریخ زن از درخشش های عزمش در وطن، هرچه دجالان رهش را بستند، باز بند از پای خود بگسستند. هر قیامی بود زن شد پیشتاز، کرد ایران را ز رزمش سرفراز. نگه کن به

0: سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز، به گفتگوی امروز ما خوش اومدید. امضای تفاهم نامه بین رژیم و آمریکا این روزها بحث‌های گسترده ای رو در فضای سیاسی ایران برانگیخته. یک سری اون رو عقب نشینی بزرگ و جامع زهر جدید برای رژیم میدونن و یه سری هم اون رو فرصتی برای بازسازی و تنفس برای رژیم میشمونن. اما واقعیت چیه؟ بالاخره این تفاهم نامه میتونه بحرانهای رژیم رو حل کنه یا نه؟ تضادها و بحرانهای رژیم رو اتفاقا وارد مرحله تازه ای میکنه. برای بررسی همین موضوع دعوت کردیم از تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی. خیلی خوش اومدید آقای مرادی. بسیاری میپرسند که بالاخره این تفاهم نامه برای رژیم جام زهره یا جرعه حیات. اگه جام زهره، خب پس چرا رژیم رفته اونو پذیرفته؟
1: بله، با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. ببینید، برای پاسخ به سوالتون، من یک معروف برگردیم به گذشته، مثلا از خمینی که خمینی ملعون در بعد از جریان آتش بس، وقتی آتش بس رو پذیرفت، یادتون باشه کلمه جام زهر به هر حال این ادبیات خود خمینی است، اون ابداع کردش و گفت من جام زهر رو خوردم. از خمینی باید پرسید مثلا که خب اگر زهره چرا میخوریش؟ چرا خوردی؟ به طور واقعی بحث صورت مسئله این رژیم نه جنگ خارجی بلکه اساسا جنگ اصلی با مردم ایران، صورت مسئله بقا و صورت مسئلهش به هر حال قیام و سرنگونی هستش. بنابراین این تفاهم نامه از جنسی است که تصریح میکنه، برخلاف ظاهر امر که همونطور که خودتون مطرح کردید، به هر حال تصریح میکنه مسئله قیام رو. اگه فرصتی باشه میتونیم روی این بحث کنیم و فرصتی باشه صحبت میکنیم. به همین خاطر این رژیمی که به هر حال تمام سرمایش و تمام ساختارش روی جنگ، جنگ طلبی، روی بحران، بحران زی بودنش و بحران زایی بودنش سوار هست، خب طبعا این ابزار و این اهرم رو از دست میده و مهمترین ابزار برای بقای خودش رو در حقیقت دست میده. ببینید، این رژیمی بوده که به هر حال در تمام این 47 سال گذشته روی چی سوار بوده؟ روی شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر امپریالیسم، به طور مشخص روی این سرمایه گذاری کرده، نیروهای نیابتیش رو ساخته، بعد اومده 2 تریلیون دلار پول خرج کرده، هسته‌ایش رو این سوار کرده، بعد اومده الان تمام این سرمایه هاش رو داره یک جا از دست میده. ببینید، شما تصور کنید به هر حال این همین الان این همه مدت از خود خامنه‌ای گرفته تا خود این فرد گفته آقا جون ما هرگز چیه با قاتل سلیمانی مذاکره نمی‌کنیم و اگر هم مذاکره بکنیم با این رئیس جمهور به طور مشخص مذاکره می‌کنیم. بعد سریال بعد اومدن مطرح کردن که ما هرگز با قاتل خامنه‌ای چیه مذاکره می‌کنیم. شما تمام این سوالا الان به کنار رفته. الان هم با قاتل سلیمانی، هم با قاتل خامنه‌ای، هم با کسی که به هر حال در تمام این سوالا شعار مرگ بر آمریکا دادن، الان نشستن پشت یه میز یا ایاتون باشه مطرح می‌کنن ما هرگز پای مذاکره مستقیم نخواهیم رفت، همه رو گذاشتن چاکن کردن. اینا ظاهرش به نظر میاد که خرجی نداره برای رژیم، ولی در اعماق که نگاه کنید تمام پایه‌ها و ساختارهای رژیم رو میلرزونه و یک گام که بریم اونورتر آثارش برجسته میشه. به همین خاطر برای رژیم اساساً مطلوب نبوده، بهش الا و للا تحمیل شده، مثل داروی تلخی بوده که مجبور شده که چه کنه برای بقایش بخوره اون رو. به همین خاطر مثلا جام زهر هستش و مجبور شده به دلیل بحرانش، به دلیل قیام، به دلیل خطری که احساس کرده و پای خوردن اون رفته.
0: خب حالا از اون طرف مقاومت ایران چرا از این تفاهم نامه استقبال کرده؟ این موضع‌گیری مقاومت به نفع رژیم تمام نمیشه؟
1: ببینید، ما این مقاومت اگر شما مروری بکنید روی مواضع مقاومت از همون ابتدا، هر بار که بحث جنگ مطرح شده این مقاومت مطرح کرده که چیه؟ خواهان جنگ نیست. چرا؟ قبل از هر بحثی، هر جنگی، قیمت 1 تا 1000ش از مردم میگیره. این مقاومت به هر حال مقاومت است که برای رهایی و آزادی مردم به هر حال بنا شده و داره میجنگه و داره حرکت میکنه و آخر. به همین خاطر وقتی که جنگ خصلتش ضد مردمه، این مقاومت نمیتونه خواهانش باشه. این قبل از هر بحث. نکته بعدی که وجود داره اون روی سکه، وقتی که جنگ سرپوشی هست برای سرکوب، سرپوشی هست برای اختناق، سدی است در برابر قیام، خب تا وقت که این جنگ هست به هر شکلی و به هر فرمی، تا وقت فضای نجنگ و نسل هست به هر شکلی و به هر فرمی، این دور میکنه فاصله این مقاومت و مردم ایران رو از خیام، دیواره ایجاد میکنه بینش و دست رژیم رو برای سرکوب. همونطوری که تو این مدت دیدید دیگه، بالاترین سرکوبش رو توجه داشت تو همین ایام اخیر به طور مشخصش. حالا پس بنابراین وقتی این دیواره میره کنار، وقتی این سد میره کنار، طبعا مقاومت ایران ازش استقبال میکنه. پس خلاصه کنم براتون، اول به خاطر مردم ایران و دوم خب ابزار اصلی این رژیم برای اون مثلا بقایش ازش چی میشه؟ گرفته میشه، سفرش گرفته میشه و یک گام ما به قیام به طور مشخص نزدیک میشیم.
0: مشتبه خامنه ای هم از اونور گفته که شخصا با توافق موافق نبوده. پس چرا با وجود اینکه مخالف بوده ولی اجازه داده که امضا بشه این توافق؟
1: خب به طور واقعی اولا سر مشتبه که میگه مخالف بودم، خب میگه مخالف بودم، چرا مخالف بوده؟ به هر حال هزینه است اینو امضا کرده. خودتون میدونید دیگه، خود زاکانی مطرح که ما 25 بار برای این تفاهمنامه پیش گرفتیم،
0: رفت و برگشت
1: داشتیم با خود مشتبه. پس مشتبه نمیتونه بگه که من اشراف نداشتم، کلا رفته سرم، منو به قول مرو بهم تحمیل کردن، فلان کردن، اصلا و ابدا. پس این حرفا نیست، کاملا در اشراف کامل با چشم باز این تفاهمنامه رو چه کرده اجازه
0: علل اصول مخالف.
1: دقیقاً همین الان هم به طور مشخص تو آخرین پیامی که داد گفت مذاکره مستقیم برید بکنید. پس تمام کاراش چیه؟ آقان است. اما میگه من مخالف بودم. اولا داره قیمت داره اگه دقت کردید و آخرین پیامی که داشت، تمام مثلا این تفاهم نامه رو مثلا بدا خوبش رو انداخت گردن کی؟
0: پزشکیان.
1: که آقا اگه هر اتفاقی افتاد مسئول با کیه؟ پزشکیانه. به این وسیله میخواد بگه که ببین به من تحمیل شده، من اصلا این کارو نبودم، من نمیخوام با قاتل بابام چیکار کنم پشت میز مذاکره بشینم، من نمیخوام دست از شعار مرگ بر آمریکا بردارم و و الاخر، نمیخوام دست از اصولم بردارم، نمیخوام دست از اتمی بردارم و الاخر، دست از نیات مثلا نیابتی ها بردارم. پس بنابراین میگه به من تحمیل شده، میخواد چیکار کنه؟ به این وسیله با مردرندی تمام چیکار کنه؟ هزینه شکست و عواقب این مثلا تفاهمنامه رو که بهتون گفتم ده. که صد روی صد تو گام بعدی عواقبش بارز میشه و برجسته میشه رو به گردن کی بندازه؟ به ایرون خودش بندازه. من مخالف. نکته بعدی که وجود داره به طور واقعی، خب مشتبه خامنه‌ای نیست، ضعیفه، در درون این نظام ضعیفه، نمیتونه از بالای سر نظام از موزه پدرش که در این نظام داشت چه کنه؟ اعمال هجمونی کنه. به همین خاطر خب به قدری چه بخواد چه نخواد بهش تحمیل میشه. یک ماند قوی الان در برابرش داره سبز میشه و خب اینا حرف خودشون دارن، بحث خودشون دارن و خط خودشون دارن به طور مشخص پیش میرن و خود مشتبه هم برای اون توان رو نداره که جلوشون چه کنه. بیست.
0: بله. حالا یه سری هم میگن با لغو تحریم ها و آزاد شدن منابع مالی رژیم میتونه مشکلات اقتصادیشو حل کنه، فضای قیامو کنترل کنه. این نگرش به نظرتون چقدر واقع بینه؟
1: خب این نگرش از اساس باطله. ببین اخه شما نکنید در تمام این 47 سال گذشته کی مشکل واقعی این رژیم مشکل مالی بوده؟ در تمام این مدت ببین نکنید این همواره نفتش فروخته، در اوج تحریم ها،
0: همین جنگ مدت،
1: همین جنگ به دوزی مقطع کوتاهی که الان بقول من رو محاصره دریایی مطرح شد، چون این پرانتز رو ببندید، در تمام این مدت ها پول داشته، در تمام این مدت مسئله مالی حل و فصل بوده. صورت مسئله این نیست که این رژیم پول داره یا پول نداشته، صورت مسئله این نیست که این تحریم بوده یا تحریم نبوده، صورت مسئله این که آیا تمام این مدتی که این پول گیرش اومده چقدرش رو خرج مردم کرده و چقدرش رو خرج سرکوب و بقای خودش کرده. همین در زمان احمدی نژاد میگه 1000 میلیارد دلار درآمدشون نبود. خب بدترین وضعیت مردم در کجا بود؟ در اون وضعیت. پس نکنید این رژیم هر قدر که پول گیرش بیاد و هر قدر که درآمد داشته باشه میره خرج چی میکنه؟ خرج بقای خودش میکنه. صورت مسئله این رژیم مردم نیست، صورت مسئله این رژیم سرکوب مردمه. پس به همین خاطر این تصوری که این رژیم پول گیرش میاد میره خرج مردم میکنه یک اشتباه مهلکه، اساسا با واقعیت 47 ساله این رژیم همخوان چیه؟ نیست. به همین خاطر پول گیرش بیاد دوباره میره خرج چی؟ همون 2 تریلیون دلار که خرج اتمی کرده ادامه‌شو میده. میره دوباره چیکار میکنه؟ تمام موشکایی که از دست داده رو تو این جنگ ران شد میره همونا رو دوباره مجدد بازسازی میکنه. خودش میگه بقای من رو این موشکا تضمین کردن. با پس دوباره میره چیکار میکنه؟ به بلگاهش میپردازه، میره دوباره میگه، خودش مطرح میکنه، میگه من دیواره دفاعی با این نیابتی ها به طور مشخص بسته بودم. اگه دقت کرده باشید، خود مشتبه دوباره ملت ایران در کنار مقاومت گذاشت. یعنی ملت ایران با مقاومت تو نظر اونا چیه؟ اگر به طور غیر واقعیش ملت ایران اساسش همون نیابتی هستن که بقای این رژیم رو به طور مشخص حفظ کردن، پس میره خرج میکنه. بس در یک جمله که من بخوام بهتون بگم، هرگز این رژیم، ای کاش اگه این رژیمی بود که پول گیرش میومد خرج مردم ایران میکرد، دیگه چه مشکلی وجود داشت؟ مشکل اینه که این رژیم مردمی نیست.
0: حالا بریم سراغ کمی جزئیات مذاکره. آیا رژیم در جریان مذاکره تونسته شروط خودش رو با آمریکا تحمیل کنه و این توافق فرصت بقای برای رژیم هست؟
1: ببینیم مسائل به اصطلاح تاکتیکی و کوچیک و اینا رو میشه خب گروهی چیزایی داده یا چیزایی گرفته. مثلا اومده چا کرده، الان ادعا میکنن که ما چا کردیم محاصره دریایی رو به طور مشخص، که اصلا قبلش خب محاصره دریایی وجود نداشته. الان مطرح کردن که ما میتونیم چا کنیم بخش از تحریما قراره به طور مشخص چا کنه برداشته بشه. و قبل هم تحریما بود و نبودش برای رژیم که به هر حال به قول خودش میگه ما هیچ وقت تحریما رو حساب نکردیم، چون توان چی داشتیم؟ دور زدنش رو به طور مشخص ما داشتیم. چی گیرش اومده و داره چی از دست به طور مشخص میده؟ ببین نکنید صورت مسئله اصلی که این رژیم و به طور مشخص آمریکا و غرب داره یک صورت مسئله بوده. بعد ببینیم اون صورت مسئله چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. صورت مسئله این بوده که این رژیم هرگز نباید هسته‌ای داشته باشه. صورت مسئله این بوده که این رژیم نباید توان به اصطلاح نیابتی داشته باشه که به اعتبار اون بتونه چه کنه، سنگ اندازی کنه در به اصطلاح کشورهای منطقه و الی آخر. صورت مسئله این بوده که این نباید قدرتی داشته باشه که بتونه چا کنه تبدیل بشه به نیروی باجگیر در کجا؟ در منطقه. خب این گرد و خاک میخوابه، اسمش هم تفاهم نامه. شما تو بلاز حقوقی که برای حقوق بین الملل برید نکنید، تفاهم نامه بی ارزش ترین، کم ارزش ترین قرارداد بین المللی بین کشورهاست. یعنی هیچ اعتبار حقوقی اساسا به طور مشخص نداره و هر لحظه میتونه چا کنه منتفی بشه و بره کنار. سولگی برگزار نشده، تنام دار این رژیم هستش و هرگز با اون نقاط رفت. و همین خاطر الان من سوال از شما میکنم، سوال این رژیم، آیا این رژیم به طور مشخص اگر مسئله هستیش رو حل کرده و نگه داشته، اگر مسئله نیابتیش رو حل کرده و نگه داشته، اگر میتونه و از تمام این درآمد مثلا توانمندی های موشکیش و نظامیش و ولی آخرش رو تامین کنه، خب برده. ولی هرگز نه جامعه جهانی، نه وضعیت کنونی رژیم، نه بحرانهاش هرگز به رژیم چنین اجازه ای رو به طور مشخص نخواهد داد. به همین خاطر یه مقدار باید تو اینجا صبر استراتژیک داشت، دید استراتژیک داشت، یک کمی با حوصله در از بالا به این تحولات نکنه. میبینیم دو گامه بعد خواهیم دید، ما هستیم و شما برقا در برنامه های بعدی خواهیم دید که سر بشه این داستان چه خواهد شد.
0: در خدمت خواهیم بود. و سوال پایانی، به نظرتون تو چنین شرایطی وظیفه نیروهای مقاومت و جوانهای معترض چیه؟
1: ببینید صورت مسئله اصلی اینه که این رژیم در بعد از پسا تفاهم نامه و پس از این جریانات به طور مشخص ضعیف‌تر بیرون اومده یا قوی‌تر. خب این دو دستگاست. ایده این میخوان بسیار و خود رژیم بخواد تلاش بکنه به یه برایند نهایی این تفاهم نامه و تمام رفت و برگشت ها و مذاکرات و جنگ و فلان فلان، در نهایت این میشه که این رژیم قوی‌تر از این دستگاه بیرون میاد. ولی این واقعیت نیست. واقعیت اینه که این رژیم غرق در بحران هاست، بحران هایی که توش قیام 401 رو خلق کرد، قیام 404 به طور مشخص خلق کرد. این رژیم در این جنگ و به خصوص بعد از جریان 7 اکتبر 2023 به طور مشخص ضربات استراتژیک خورده. این رژیم خامنه ایش رو از دست داده، این رژیم بسیاری از سرمایه های به قول معروف نظامیش و به صلاح تولیدی و اقتصادیش رو به طور مشخص از دست داده. این رژیم اصلی ترین، بگیم همین الان مثلا خط فقر که رسیده به 70 میلیون تومان روشن شد و بحران های به صلاح اقتصادی اشمه که جامعه، بگیم تمام تارپود این رژیم رو به طور مشخص گرفته. سوال پس بنابراین اگر این دو دما رو بذاریم کنار، رژیم یک گام بزرگ به طور مشخص به قیام، یعنی به سرنگونی خودش نزدیک و نزدیکتر شده. در شرایطی رو داره حرکت میکنه که ببین اهرم اصلی خودشو برای سرکوب داره از دست میده، نمیتونه بعد از این نمیده برای سرکوبش، از این به بعد به شیر نمیتونه شیر تجمعات اعتراضی رو به طور مشخص بند. مردم به طور مشخص میان تو خیابون و مردم گرسنه حقوق خودشونو میخوان. ما قدیمای ضرب المثل تا بنابراین اگر این دو دم بذاره کنار، رژیم یک بزرگ به تخص به قیام یعنی به سر خودش نزدیک و نزدیک شده، در شرایطی که داره هر کنه که ببین اهرم اصلی خودشو برای سر از دست میده، میکنه بعد از این نمیده برای از این به شیره، نمیتونه تجمعات اعتراضی مشخص بند میتونه مشخص

0: وقتی خط فقر میشه 70 میلیون روشن شد، وقتی این همه مشکلات میره بالا، خب مردم میرن تو خیابون، ابزاری هم نداره که تحت اون بهانه جا کنه بخواد اینا رو سرپوش بذاره و مثلا اختلال خودش رو بیان کنه. به همین خاطر من میخوام در یه جمله براتون بگم که از این دودودما، از این فضای تبلیغاتی که رژیم میکنه خارج بشیم، ما یک گام به قیام نزدیکتر شدیم. راهبند قیام برداشته میشه، سد در برابر این قیام سوراخ میشه، این دیوار شکافته میشه. پس در یک کلام فرصت برای قیام بیشتر و بیشتر میشه. پس بنابراین اگر این رژیم از قیام وحشت داره و از عاملی که در چپ شدنش با این قیام سرنگونی رو میسازه وحشت داره، یعنی مقاومت سازمان یافته، یعنی یگانهای ارتش آزادی بخش، یعنی کانونهای شورشی، از پیوند این دو وحشت داره، بنابراین شما پرسیدید وظیفه چیست؟ وظیفه تقویت این مقاومت. شما نکنید در همین جریان خود تظاهرات که مقاومت میخواست توی پاریس برگزار کنه، رژیم خودشو کشت. از چند هزار کیلومتر فاصله خودش با این تظاهرات مسالمتی که میخواد توی پاریس برگزار بشه، به مثلا با تهدید و با ارعاب و با خواهش و با التماس و هر چی از فرانسه میخواد که جا کنه جلوی این تظاهرات. چرا؟ از این مقاومت وحشت داره. بنابراین اگر رژیم از این مقاومت وحشت داره، اگر رژیم از قیام وحشت داره، راه کار وظیفه چیه؟ تقویت این مقاومت. تقویت کانون شورشی، تقویت به طور مشخص یگانهای ارتش آزادی باشه. پس به هر میزان که ما مقاومت سازمان یافته رو تقویت کنیم، به همون میزان تونستیم به وظیفه ملی و میهنی خودمون در این شرایط پاسخ بدیم.
1: من اگه بخوام تو دو سه جمله یا عبارت کل بحث شما رو خلاصه کنم، گفتین این تفاهم نامه یک جام زهر برای رژیم بوده، ناچار بوده که با قاتل خود خامنه ای، با قاتل سلیمانی بشینه و صورت مسئله ای از رژیم حل نمیکنه. صورت مسئله رژیم چون با قیام و مردم ایرانه. و اتفاقا این تفاهم نامه چون دود و دم جنگ و گرد و غبار جنگ رو میخوابونه برای مردم ایران، یک فرصت وظیفه جوانان که در آخر گفتین تقویت هرچه بیشتر مقاومت، کانونهای شورشی و تشکیل یگانهای ارتش آزادی باش. خیلی محبت کردید آقای مرادی و انشاءالله در گفتگوهای دیگه بحث رو ادامه میدیم. بینندگان عزیز، گفتگوی امروز ما در اینجا به پایان میرسه. هر نکته‌ای داشتین در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، ایکس و یوتیوب ایران آزادی برامون بفرستید. هر سوال یا نکته‌ای هم داشتین در واتساپ ایران آزادی حتما برامون بفرستید. شب و روز بر شما خوش، موفق و پیروز باشید.

0: جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس. در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضاخان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت پنجم.
1: در بخش‌های پیشین این مستند، چهره رضا شاه را در آینه اسناد تاریخی به تماشا نشستیم و دیدیم که بنیانگذار سلسله پهلوی با ثروت‌ها و منابع طبیعی و اقوام ایران چه کرد. اکنون قصد داریم به عملکرد رضا شاه در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم بپردازیم. می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می کرد؟ آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله های آتش جنگ های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول، رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودند، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش کنن به سینه اون نصب کنن، در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن، به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضیا پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی ببینی که آیرون سایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتاشی ها از قزوین به تهران اونه که شارژشون میکنه، اونه که بهشون پول میده. توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضاخان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودند. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودند. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدند و جغرافیای سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین های از دست رفتش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا رو از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 29 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برقاسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست یه قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بی‌سوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون عرشدم بی سوادی که دوست و دوشان بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیرو واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمش گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستند، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال باخبر شدند که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایرات و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه و بهش بگه که بفرمایید زحمت رو کم کنید، بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که از اشتفا بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن اون سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست، بذاریم بمونه، شما نمیدونید. اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپل هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون را افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
4: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگر کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
0: ایران فروشی رضا شاه به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران محدود نمی شود. دیکتاتور وابسته پیش از آن هم بخشایی از خاک ایران را به بیگانگان داده بود. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: سرلشکر ارفع می گوید من عضو هیئت تهدید حدود، یعنی اندازه‌گیری و مشخص کردن مرزها و حل اختلافات مرزی با ترکیه بودم. شاه گفت مهم نیست که سر این تپه از آن چه کسی، یعنی ایران یا ترکیه باشد. آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم. برگشتم، همه منتظر من بودند. هیئت ترکیه و هیئت ایران تا من وارد شدم پرسیدند اعلی حضرت، یعنی رضا شاه، چه فرمودند؟ گفتم فرمودند ما دوست هستیم، این موضوعات در کار نیست، تقسیم کنید، این طرف تپه که رو به قطور است مال ما باشد و آن طرف مال ترکا. به طوری که می‌دانیم پهلوی ارتفاعات آرارات کوچک را به ترک‌ها و قسمت‌هایی از شرق ایران را به افغان‌ها و شط العرب را به عراق بخشید.
3: بعد از تمام این صحبت‌ها و بررسی تمام همین سندها، مدرک‌ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نکته زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین، حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی، کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود. کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسیو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طهی‌خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کنه اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.

0: تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس امسال با چالش‌های متعددی مواجه شد و ممنوعیت برگزاری اون و نتایج به دست اومده موضوعی که همچنان مورد بحث و بررسیه. همراه هستیم با خانم کبرا هادیلو تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدین.
1: منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی و هموطنان عزیز در هر کجا که هستن.
0: خانم هادیلو، شما بسیار خوب مطلع هستین که سالهاست مقاومت ایران به مناسبت 30 خرداد که سالگرد آغاز مقاومت انقلابی مسلحان بر علیه فاشیسم دینیه، تظاهرات‌های بزرگی با عنوان تحت عنوان کهکشان برگزار میکنه. به ما بگین امسال چه تفاوتی بین این کهکشان که ممنوع اعلام شد با اونهایی که در سالهای گذشته وجود داشت و برگزار میشد شما میبینید؟
1: بله، همینطور که گفتین این گرد همایی سالانه که مربوط به مقاومت ایران و ایرانیان ساکن سایر کشورها هست به خاطر عظمتی که داره و گستردگیش بین خودمون و بعضا رسانه ها به کهکشان معروف شده. ایرانیان آزاده و اشرف نشان ها هر سال برای این گرد همایی برنامه دارن، تلاش میکنن و خیلی هاشون خوب شرکت میکنن. امسال عزمشون این بودش که یک گرد همایی 100,000 نفره برگزار بکنن. خیلی هاشون در تدارکات و آماده سازی ها نقش داشتند، خیلی هاشون در دعوت از مهمانان نقش داشتند، خودشون که خیلی ها مایل بودن شرکت بکنن توی این گرد همایی و خلاصه هر کس دستی در کار داشت و به نوعی در رابطه با این گرد همایی فعالیت میکرد. ایرانیانی که سالها دور از وطن هستند رنج تبعید رو تحمل میکنن اما امیدوارن و به امید سرنگونی و ایران آزاد وارد این فعالیت ها میشن. اما امسال بعد از همه این کارها درست یک روز قبل از اجرای برنامه در یک زدوبند غیر دموکراتیک و یک اقدام بزدلانه اجازه برگزاری این تظاهرات لغو شد. یعنی رژیم با بازمانده‌های ساواک شاه دست به دست هم دادن و میخواستن مانع رسیدن صدای مردم ایران در این تظاهرات به گوش دنیا بشن. اما خب رژیم خطا رفت، چون با این کاری که کرد در واقع ظاهراً داره قدرت نمایی میکنه، میخواد بگه که من قدرتمندم و میتونم این کارا رو بکنم. عملاً ولی چی شد؟ نتیجه این شدش که نقطه ضعف و وحشتش رو نشون داد به همه که کجاست، تنها هماوردش کیه و آلترناتیو واقعیش کیه. با این اقدامش در واقع این واقعیت ها رو مهر کردش. اما از اون طرف واکنشی که ایرانیا داشتن و اشرف نشان ها واقعا شگفت‌انگیز، بی‌نظیر و کوبنده بود. ببینید اینا خب در روال معمول وقتی میگن یک تظاهراتی لغو، خب پس دیگه لغو دیگه، همه باید برگردن و نیان و اجرا نشه. ولی عملا اینطور نشد، درست برعکس شد. یعنی صحنه‌ای که قرار بود به نقطه ضعف یا علیه مقاومت تبدیل بشه، تبدیل شد به یک پیروزی بزرگتر. با اون اصطلاح معروف آنچه تبر زدند به این مقاومت نه تنها زخم نشد، جوانه شد، شاخ و برگ داد و میوه داد.
0: بله.
1: آنچنان این اشرف نشان ها با شور و هیجان وارد این داستان شدند، اصلا هیچ کس انتظارش رو نداشت. جمعیت همچنان سیلاسا وارد میشد. هر جا هم که به مانع برمیخوردن، پلیس نمیذاشت پیشروی کنن، همونجا رو تبدیل میکردن به نقطه تظاهرات و گرد همایی.
0: بله.
1: اما اینکه به جای اینکه توی نقطه جمع بشن، حداقل تا 4-5 نقطه رو ما اطلاع داریم که اینا جمع شدن،
0: تجمع
1: کردن، تظاهرات کردن، شعاراشون رو دادن. یعنی شهروندای فرانسوی هم اتفاقا دیدن که این گستردگی خیلی بیشتره، چون خیلی از شخصیت‌های اروپایی و آمریکایی حمایت کرده بودن از این راهپیمایی، از این تظاهرات اعلام حضور کرده بودن. خیلی از شهروندان فرانسوی تمایل داشتن که تو این گرد همایی شرکت بکنن. همه اینها دیدن که نه، صحنه اون چیزی که رژیم فکر میکرد نشد، خیلی بزرگتر، بیشتر و صداشون قویتر و شدیدتر از همه به گوش دنیا رسید. ببینید یک چیزم میخوام اشاره کنم.
0: بله، خواهش میکنم.
1: این روحی رزمندگی، این ایستادگی، این فرهنگ سرخم قدغن و پایداری، یک ریشه ثابت، یک نخ نبات یا بگیم جوهر مقاومت و مبارزه مردم ایران هست.
0: خواست و اراده مردم ایران را به نمایش گذاشت.
1: دقیقا
0: بله.
1: یک نمونه شد تو اشرف نشان ها در پاریس دیدیم، اما این ریشش کجاست؟ تو همون زندانی های مقاومی که تو زندان ها و سیاه‌چال های رژیم هستن، کانون های شورشی هستن که به قول اون نشریه فرانسوی شبها رو تبدیل به کابوس برای رژیم کردن، و این جوهر و اساس مقاومت هست که قطعا با این گستردگی و عمقی که داره راه به پیروزی میبره.
0: بله حتما. الان شما اشاره کردید به اون قسمت شورانگیز این تظاهرات، آنچه که میخواستند بشه ولی معکوس شد. حالا ما توی همین گرد همایی ها یا سخرانی هایی که بعد شد و بسیار سخرانی هایی شد، نکاتی رو سخران ها گفتن، البته من خودم تا جایی که گوش میکردم خیلی نکات برجسته و جالبی میگفتن، ولی میخواستم شما بگید روی چه مواردی انگشت میذارید و قابل توجه بود براتون اینجا به ما بگید.
1: بله خب همونطور که گفتم شخصیت های سیاسی و اجتماعی و مقامات سابق زیادی از این گرد همایی حمایت کرده بودن.
0: بله.
1: در این کهکشان دو روزه که برگزار شد، بسیاری از اونها ممنوع شدن تظاهرات رو محکوم کردند، اعلام همبستگی کردند با مقاومت و مردم ایران، و در سخنرانی هاشون یک بچه مشترک وجود داشت، حمایت از همین مقاومت بود. ببینید یکی از اولین سخنران جلسه بود خانم کریستیان اریگی که نماینده مجلس ملی فرانسه هست، ایشون گفتش در حالی که موضوع پیچیده ایران به یک بن‌بست رسیده در سطح جهانی،
0: بله،
1: در اینجا و قدرت های جهان نمیتونن این مسئله رو حل کنن، به راه حلی نمیرسن، این گرد همایی نشون داد که پاسخ مسئله ایران دست خود مردم ایرانه، دست این مقاومت، و مسئله ایران با این مقاومت حل میشه. اینو خانم کریستیان اریگی گفت و
0: بله.
1: اضافه کرد ما چی میگیم؟ ما هم حرفمون همین حرف مردمه، آری به قیام، آری به آزادی مردم ایران با حمایت مقاومت مستقلان برای سرنگونی این رژیم بیره.
0: بله.
1: این یک نمونه. نمونه های دیگه، چون این شخصیت ها هم از اروپا بودن هم از آمریکا، روز دوم به خصوص وقتی که وقایع دیروز رو براشون شنیدن و دیدن، واکنششون خیلی شدیدتر و سمپاتیکتر بود. آقای شارل میشل گفت مردم ایران چندین دهه است که رنج کشیدن، هم از دیکتاتوری شاه هم از دیکتاتوری ملاها، کسانی هستند که هنوز این جمله رو البته ایشون نگفت، ایشون جملهش اشاره به ساواک بود و جنایاتش، این جمله که من میخوام بگم گفتش که ببینید هنوز قلب و ضمیر مردم خاطرات ساواک رو فراموش نکرده.
0: بله.
1: اشارهشون به همین بچه‌ای هستش که زندانیای سیاسی هستش که هنوز هستن خوشبختانه،
0: و آثار شکنجه روی بدنشون هنوز
1: بله.
0: قابل مشاهده است به وضوح.
1: دقیقاً. شارل میشل گفتش که دیکتاتوری در ببخشید مماشات در مقابل دیکتاتوری جواب نداره. تأکید کرد مماشات در مقابل دیکتاتوری جواب نداره. تاریخ اینو ثابت کرده.
0: بله.
1: از جمله در جنگ جهانی دوم و سایر کشورها. در ایران هم همینطوره. مماشات با این رژیم جواب نداره. جواب این رژیم، جواب مسئله این رژیم جنگ هم نیست. جواب دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونهاست. چرا که وقتی خلق‌ها اراده می‌کنند، تاریخ بر اون هستش که بهش جواب بده. اینم چکیده ای بود از گفتار آقای شارل میشل. بعد جمله جالبی هم داشت، یک اشاره کرد به همین تظاهرات 100,000 نفره که مانع برگزاری شدن. گفت آخه شما کجا سراغ دارین؟ کدوم مدعی اپوزیسیون رو میشناسید که توان چنین سازماندهی رو داشته باشه؟ ده ها هزار نفر رو جمع میکنه، با نظم و ترتیب میاد حرفش رو میزنه و به بهترین شکل برگزار میکنه. کدوم اپوزیسیون رو میشناسید که نیروی عمل کننده روی زمین داخل ایران داشته باشه؟ کانونهای شورشی هستن. خب اینها نشون میده که باز هم ایران هستش و پاسخ مسئلهش دست مردم ایران و مقاومت ایران. شخصیت های زیادی بودن، از جمله بوریس جانسون که جمله جالبی گفت.
0: نخست وزیر سابق انگلستان.
1: دقیقا.
0: بله.
1: گفت اثبات شد با پنتاگون و با جنگ آزادی مردم ایران صورت نخواهد گرفت. تغییر در داخل ایران و به دست مردم ایران هستش. دیوید جونز گفت ببینید بزرگترین تهدید این رژیم از خارج نیست، از داخل و از مردم خودشه. یعنی اینها در مجموع همشون در این متفق القول بودن که ایران نه فقط مسئله مردم ایران، یعنی رژیم حاکم بر ایران، الان نه فقط مسئله مردم ایران، نه فقط مسئله منطقه، بلکه مسئله کل دنیاست. اما راه حل کجاست؟ راه حل دست مردم ایرانه. برای همین باید ازش حمایت کرد. اینکه دنیای آزاد بیاد از مردم ایران مقاومتشون و مبارزه سازمان یافتهشون حمایت بکنه، نه یک وظیفه فقط، بلکه یک ضرورت برای خودشون. و این هستی وظیفه دنیای آزاد، این رو حکم میکنه که این کار انجام بدن، از مقاومت در داخل ایران و آلترناتیو در خارج از ایران حمایت بکنن.
0: بله، که این رو شما به خوبی اشاره کردن که در صحبت تک تک اینها وجود داشت و بهش پرداخته بودن. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردین.
1: خیلی ممنون از شما و تشکر از خود.

0: کهکشان بزرگ مقاومت ایران واکنش‌هایی رو از طرف رژیم آخوندی و سپاه پاسداران در بر داشت. همراه هستیم با آقای بابک رهنورد تا به همین موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای رهنورد.
1: من سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران این فارس گفته که تظاهرات مجاهدین در پاریس برگزار نشد. 20 نفر دستگیر شدند. صدها نفر خواستن تظاهرات کنن نتوانستن. شما از این گزارش خبرگزاری سپاه خامنه ای چه نتیجه میگیرید؟
1: بله، به نظر من همین که شروع گفتگو با رسانه های رژیم بود خودش مشخص میکنه که این تظاهرات و این گرد همایی هدفش کی بوده و هدفش چقدر خوب این پیام رو گرفته. البته بعد تسنیم آمد دید خیلی این خبرگزاری فارس بی ملاحظه نوشته که ده ها نفر قرار بود در این تظاهرات شرکت کنه. خب سوال همیشه از رژیم این است که خب این تظاهرات که توسط یک گروهی برگزار میشه که شما میگید پایگاه هم ندارد و به زعم خودتون اصلا وزنی هم ندارد و صدها بارم که نابود شده، چرا باید اینقدر مهم باشه که خبر یک

0: رسانتون باشه، اونم رسانه وابسته به سپاهتون، و از اون مهمتر چرا باید انقدر با خواری و ذلت همیشه تماس بگیرید برای تظاهرات مسالمت آمیزی چند هزار کیلومتر اون برای خاک ایران و ملتمسانه البته ذلیلانه درخواست کنید که این انجام نشه از طرف حساباتون، و خوشحال باشید که مجاهدین دستگیر شدن 20 تاشون و 100 تاشون هم 100 نفر هم میخواستن شرکت کنن نتونستن. حالا اینو بذارید در کنار ادعاهای رژیم که میگه من ابرقدرت چهارم هستم، بعد یکی دیگه اومد گفت نه اشتباه میکنه، اصلا ما تنها ابرقدرتیم، بعد یکی گفت نه اصلا تنها ابرقدرت جهانیم، و این شاخشون هایی که میکشه و میگه ما همه دنیا رو میزنیم و فلان، به مقاومت ایران میرسه، به این خاری و ذلت میفته که زنگ میزنه آنچه که ما جلوی صحنه میبینیم، و حالا پشت صحنه حتما خیلی چیزهای دیگری است که بعدها مشخص میشه، و خوشحال هستش که چنین تظاهراتی انجام نشده. خب سوال مثلا یک سوال فرضی، حالا از رسانه های رژیم هم نه، از مقامات رژیم، واقعا این تظاهرات، من خیلی مایلم این سوال رو پاسخش رو بگیرم، همیشه تو کهکشان ها و این مراسم و کنفرانس هایی که مقاومت داره و رژیم این چنین خوشحال یا مثلا خوشحال است که انجام نشده یا دست تمهیداتی به خرج میده که انجام نشه، سوال بکنم ازشون در یک دنیای فرضی که آخه چرا باید شما اینقدر بترسید و بلرزید از چیزی که خودتون میگید اصلا مثلا وزنی نداره. خب ولی واقعیت چیه؟ رژیم درست فکر میکنه، یعنی اگر از بحث های تبلیغات یک صدمنی غاز رژیم در بیایم، رژیم درست هدف گذاری کرده. آنچه که رژیم رو میلرزونه و میترسونه و تهدیدشه همین تظاهر. حالا البته بگذاریم که امسال عدو سبب خیر شد، همچنان که من در ابتدای برنامه شما هم دیدم، و به تعبیر بر رهبر مقاومت از شر کثیر خیر عظیم درو شد. قرار بود یک تظاهرات در پاریس برگزار بشه، چند تظاهرات در میدانهای مختلف و مشهور پاریس برگزار شد. قرار بود یک تظاهراتی برگزار بشه در یک صحنه خوب بیان و یک بازخوردی همیشگی داشت که البته خیلی هم زیاد بود. این دفعه علاوه بر اون بازخوردهای همیشگی یک انعکاساتی هم داشت، همین انجام نشدن و شدن و همین کش و واکش هایی که اونجا بود، و خودش باعث شد که خیلی از نظرها هم جلب بشه به این مسئله که خود مقاومت ایران چه تهدیدیه برای رژیم که این چنین به خاطرش وارد بندوبست میشه. از یک طرف هم واقعا شهامت و شجاعت هواداران مقاومت ایران و اشرف نشانها که نشون دادن که هواداران مقاومت ایران براشون شرکت در این گرد همایی یک تفریح و یک پر کردن روز تعطیل نیست مثل سایرین و نمیدونم شو و کنسرت نیست، یک مبارزه است، انفعا از یک خط مشی، ادامه جنگی است از که از داخل کشور از کانونهای شروعی شروع میشه، از اشرفسه عبور میکنه و میرسه به پایتخت های اروپایی، خودش رو در اون گرد همایی نشون میده. هر ناظری به این عزم جزمه، من که خودم یکی از عناصر مقاومت هستم، وقتی این صحنه های هواداران رو میدیدم که چگونه می ایستن و این که این تظاهرات برگزار بشه، دچار شعف و شور میشدم و میگفتم رژیم کم میترسه، و واقعا کم میترسه که در دنیای غرب که اصلا دنیای آرمان و اینها نیست، اون چیزی که الان تبلیغ میشه جماعتی هستن در حدود 100 هزار نفر عزم جزم کردن که چون همه خبرگزاری ها گفته بودن که این تظاهرات اگر برگزار میشد جمعیت مثلا چیز حدود 100 تا آمدن من این تظاهرات رو برگزار کنن، و وقتی هم یک مانعی میخورن عزمشون جذبتر میشه، و این مرزی کشید به نظرم به کار سیاسی خاص مجاهدین و هواداران مجاهدین و اون چیزی که کار سیاسی نرمالی که در جهان هست. خب صحنه رو شما هم دید، خیلی از بینندگانمون هم دیدن. خب این عزم جذب شما بذارید در کنار اون فداکاری کانونهای شورشی، خب همین هاست که رژیم رو میترسونه که باعث میشه که رسانه جوان و پاسداراش بگه که خوشحال شده که 20 نفر از مجاهدین دستگیر شد. به نظر من پیروزی بود در همه ابعاد و بیشتر احتمالاً در برنامه‌های سیما ازش صحبت خواهد شد.
1: بله، یک ویدیوی کوتاه داریم از یکی از شرکت کنندگان در همین تظاهراتی که شما گفتید که اونم مورد ضرب و شتم قرار گرفته، با هم ببینیم من سوال بعدی رو مطرح.
0: بله خیلی هم استقبال میکنیم.
2: سلام، صبا هستم، از کانادا میام. ما آمدیم فرانسه تا در تجمع 20 جوان شرکت بکنیم، صدای مردم ایران باشیم. و وقتی اومدیم دیروز اومدیم تو صحنه، صحنه خیلی عجیبی بود به خاطر اینکه مردم پخش بودن و پلیس دور مردم گرفته بود، اذیت میکردن، هول میدادن. و ما 12 رسیدیم به پلاس وبان. ما وقتی رسیدیم سریع بنر شهیدان اخیر از وحید بنی آمریان و برادرمون پوی قبادی رو وا کردیم تا نگه داریم، و سریع پلیس اومد شروع کرد به هول دادن. دست منو گرفت، با فشار بسیار سعی کرد منو بلند کنه که من میگفتم نه، فقط داریم یه بنر نگه میداریم. و با فشار بسیار دیدش که نمیتونم حریف من بشه، شروع کرد هول دادن و بنر از دستم گرفت. برای من این صحنه خیلی عجیب بود به خاطر اینکه ما فکر میکنیم که داریم میایم به کشور دموکراتیک مثل فرانسه که پلیس باید حفاظت مردم رو داشته باشه، باید پشت مردم بیسته، باید کمک بکنه. دیروز درست برعکس این بودش، میمدن هول میدادن، میمدن دستامون رو فشار میدادن، ما رو مردم محسنمون رو هول میدادن به زمین. خیلی برای من عجیب بود. من تو کانادا با پلیس رابطه داشتیم که مثلا باشون کار کردیم و تا حالا همچین چیز من ندیده بودم، به خاطر اون خیلی شوکه شده بودم. من که همونجا وایساده بودم که احترام به شهیدان اخیر مجاهدمون بدیم، هیچ کاری دیگه نمی کردیم. و همین که وایساده بودیم دیدیم که واقعا این پلیس به ما رحم نمی کرد. ولی همین که این چوری شد، ما هنوز وایسادیم، هنوز کارمون رو کردیم، هنوز شعارمون رو دادیم، هنوز اکتامون رو انجام دادیم و من فکر کنم صدامون خیلی بلندتر شدش. فکر کنم صدای مردم ایران رو واقعا به جهان رسوندیم، نه تو یه جا ولی تو جاهای مختلف پاریس. و من فکر کنم ما واقعا پیروز شدیم دیروز، ولی واقعا نشون دادیم که دولت فرانسه هنوز با این رژیم دست تو دست هم هستن و این خیلی ناراحت کننده است. ما توی هوای بسیار گرمی که بودش فکر به گرما نداشتیم، فکر فقط به مردم ایران داشتیم، فکر فقط به شهیدامون داشتیم، فکر فقط به بچه های توی کشور که آزادی مثل ما ندارن، به فکر اونا بودیم و واقعا فکر کنم پیروز شدیم.
1: حالا صحبت های یکی از این شرکت کنندگان بود و اونچه که شاهدش بوده. شما اشاره کردید در واقع سوال اول به اینکه چرا رژیم به این ترتیب واکنش نشون میده نسبت به این تظاهراتی که به قول خودش تعداد محدودی بودن و تازه دستگیرم شدن و این چیزا. حالا برگردیم به خود تظاهرات. فکر میکنید پیام اصلی این تظاهرات چی بود؟
0: قبل از پیام اصلی، ویدیویی که نشون داده، تا درود میفرستم به همه اشرف نشانها و خواهر مصطفی که اون قسمت حرفای اول منو خیلی رساتر و جامع‌تر و مادی‌تر زدینی.
1: صریح‌تر هم
0: صریح‌تر، چون خودشون تو صحنه بودن. و درود میفرستیم واقعا، یعنی من خودم تحت تاثیر قرار میگیرم که یک جوان ایرانی که از کانادا بلند شده اومده و پاریس برای تظاهرات اونجا میخوره به چنین مشکلی و میگه عزم ما جذبتر شد و ما پیروز شدیم و صدامون رو رسوندیم. و باز هم میگم بدا به حال رژیم، با چه نسل بدی در افتاده، بد از نظرمون و خوب و متعالی از نظر مردم ایران. اما در مورد پیام‌های این تظاهرات، خب این وجوه مختلفی داره، این کهکشان، ابعادش، گستردگیش، از شرکت کنندگان برجسته سیاسی، وزنشون و پیام‌هایی که دادن، از خود صحبت‌های خواهر مریم در دو روز و از تظاهرات هوادارانمون هم از روز اول و شرکت جوامع هوادار مقاومت ایران و مجاهدین و شرکت نسل های مختلف و پیام های مختلفی این گرد هم داره. ولی اجازه بدید من مختصر، چون قطعا در برنامه های سیما راجع به وجوه مختلف کهکشان و این دو روز گرد همایی و سخنرانی صحبت خواهد شد، من اجازه بدید من اگه بخوام خلاصه بگم قسمتی از پیام خواهر مریم که خودشون هم گفتن، آنچه را که گفتم خلاصه کنم بگم، شاید رساترین پیام همین باشه، تا بعدها انشاءالله در برنامه دیگه به تفصیل به وجود دیگرش دوستان دیگر که از من مسلط‌تر خبره‌تر هستن بپردازم. خواهر مریم میگن که آنچه را که گفتم خلاصه کنم: یک، از نظر مردم ایران نه رأی‌گیری خبرگان ارتجاع پشیزی اعتبار و مشروعیت داره، نه بر تخت نشاندن پسر خامنه‌ای. او شریک تبهکاری‌های پدرش در سه دهه گذشته است. این باطل میکنه اون فرضیاتی که نمیدونم این رژیم ایناش هستن اوناش رفتن، این با اون فرق داره،
1: نسل جدیدی از
0: نسل
1: حاکمان
0: جدیدی اینا، اینا اونان اون این رادیکالتر اون اینا. این محوره که خواهر مریم میگه تمام این فرضیات پوچ و بی اساسی که امتحانش پس داده شده در این نیم قرن رو میذاره کنار و میگه این رژیم از قالیبافش تا قاسم سلیمانیش، از مشتباش تا علی خامنه ایش همه جنایتکارن و همه باید بره. محور دوم خواهر مریم میگن تاریخ به عقب و حاکمیت دوباره بقایای استبداد شاه در ایران بر نمیگردد، به قول مردم ایران این آب در هاون کوبیدن است. خب این هم یک حرفی که الان اثبات شده، چون ما دیدیم نه در قیام دیما و نه در این مداخله نظامی که این بقایای شاه فکر میکردن که آبی برای اونها خواهد گرم خواهد شد، چنین چیزی نشد و مردم ایران خواسته و هدف دیگری دارن که اینجا دیگه خواهر مریم به خلاصه ترین شکل گفته و آب در آبن کوبیدن است. سوم، من گفتن شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت برای انتقال حاکمیت مردم ایران و برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک مبارزه میکنند. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. خب این هم که گفته شده، ولی خب خیلی خلاصه اینجا گفتن خیلی هم رسا، مخصوصا صلح و آزادی که این روزها میبینیم جنگ مشخص شد که با جنگ خارجی و مداخله خارجی رژیم سقوط نخواهد کرد. خواهر مریم اینجا تاکید میکنن که شعار صلح و آزادی است. بعد هم خواهر مریم استقبال کردن از پایان جنگ و این تفاهم نامه و گفتن البته این رژیم دست از اتمی و جنگ افروزی بر نمی دارد، چون جزئی از ماهیتشه. اگر کسی فکر میکنه رژیمی هست اسمش از رژیم آخوندها که اتمی و نیابتی نداره، این شدنی نیست. البته خب برید این مسیر دوباره چک بکنید، ولی آزموده را آزمودن خطاست. و گفتن صلح قطعاً با این مقاومت با این و این همه رنج و فدا و از خود گذشتگی و مای گذاری که حاضرند هر چه که باشد بدهند برقرار خواهد شد. یادتان باشد که صلح و آزادی در ایران پیروز می‌شوند. یعنی که صلحی هم کسی دنبالش هست، اینها رو داریم زمانی میگیم که هنوز مذاکرات است. بدونید صلحی گفته میشه اینطور که صلح و آزادی، صلحی اگر هست با این جانشین دموکراتیک و سرنگونی ناخن دوست، غیر از این صلح همون آب در هاون کوبیدن است. خواهر مریم یه خیلی خلاصه گفتن، دو روز سخنرانی کردن، سخنرانی های خیلی متین و وزین و مؤثری بود. خب قطعا گفتم بهش می‌بازه، ولی من خودم با توجه به وقت این سه محور رو که خودشون خلاصه کرده بودن گفتم که به عنوان پیام این کهکشان میشه به نوعی دونست.
1: بله، با تشکر آقای رهنورد از شرکتتون در این گفتگو، حتما ادامه میدیم. هم که گفتید جنبه های مختلفی داره کهکشانی که برگزار شد، در برنامه دیگه میتونیم به این گفتگو و سوالات بعد ادامه بدیم. با تشکر، آرزوی موفقیت.
0: منم تشکر.

45 ساله بود که او رو ازمون گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صدها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه عصرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت، از دوستان مسعود بودی. واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه ما که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو، منصف بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: ببین، یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما هم فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورا دور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله، اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله، اون اسکرین شات ها اومد. پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر حذف کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله، حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشینی بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعاً رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلبا در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، با توی مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم مهرس شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد.
1: ببین،
0: این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتن و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل رو، وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این 2 نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این 2 نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک برصورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از 1 سال گذشته، از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داریم و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو، یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی، یعنی خواهان و خوانده، هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه، نه
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه، این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این 2 نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این 2 نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله، این جرافامیس که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله.
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنون که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدود، دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستن. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب

0: اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگر درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه. حالا ممکن آقای رضوی از اینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرده بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیرم وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همین کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم که حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو یک افسر ایرانی بر پرونده الان در حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ می‌دونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه‌ای هم که خواستم مطرح بکنم باز در رابطه با همین هزینه‌های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده. علاوه همونطور که می‌بینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده‌های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری می‌خواسته همین بوده. مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خم‌های وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه می‌شدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو بیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوروبری آقای پهلوی، به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید شبکه

0: خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن آلم موناکوسات 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار استرانه برنامه های استرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که استرانه و سایر برنامه هایی که مانند استرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی استرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به حال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودند، به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیس جاویدچا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان اکانت های
3: من کلامتو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنویم.
2: بله بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
0: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونن. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
1: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه من مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
0: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
1: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیتی بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
0: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتلن.
1: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به ایشون ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی اولین بار نیست، شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیارش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود رو. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضره برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقا شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
0: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببینید هر چی آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که رامینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است بس این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است، چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
1: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست، عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقه‌مند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن، و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب بر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات‌ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد، همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک مراسمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه، این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم این استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که این کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المان‌های اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلباست، پس چرا فحش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببینم اگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فحش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فحش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود، همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
0: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد بود حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود بیان توی خیابان و دروغ گفته بود به مردم، و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، الان سر روش رو کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی با ما، چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماهای آتی به کدوم سمت میره.
1: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
0: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا مثلا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقه ای طرفن، با چه اوباشی طرفند متاسفانه، واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوشک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد. یعنی رضاخان قزاق و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد، در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریباً 30 ساله جنگیدند برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعاً هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودش رو داره. اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری یک قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چیزی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905 ایرانیان این قوت قهر را یافته بودند که میتوان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری به همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شمار دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض و طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دید روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور مردم در دستجات متعددی متشکل می شدن. تشکلایی که تو گامای بعدیشون خیلی هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون حول و حوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودن.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، میتوان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران، نورمال فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضاشاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک و شعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک و شعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استروزلسکی گفته همون رفت آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک و شعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیاء داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیاء هم به قزوین رفت آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیاء رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضاخان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضاخان آرزو می‌کند مصدر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضاخان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی‌ها با کمک رضاخان و چند قزاق دیگر فرمانده بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورلسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار را هم کرد.
2: ژنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضاخان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
0: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آیرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضاخان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 دهه انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

بینندگان عزیز، سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد، اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور

0: ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
1: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندان خودتون رو مرخص کنید. دو ساعت زود شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. دو ساعت زودتر تعطیل بکنید و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
1: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت. که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله

0: قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می گفتن خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملا این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
1: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
2: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
3: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
2: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
4: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواکی، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
1: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا می‌کنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
5: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
6: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
5: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها، در حقیقت ما از شکنجا هیچگاه استفاده نکردیم.
6: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
5: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
7: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
1: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد سر اکیپ گشت و شنود ساواک بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سواد رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر ساواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستند و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سواد رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کار کردی، چی کارها کردی، وضع چی بود و از شما من استدعای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده، من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم. بعد دست کشید، گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم، شما یادداشت کنید. متاسفم. گفتم پس زود این، بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید، به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، اما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه، جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش‌شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی، مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت، من نوشتم ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاج را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینو که اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسائل میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه چی میگن؟ سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری‌هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم، چه حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی‌های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شد. بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان رسید. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

0: یک از تحلیلایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردم، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه میخوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید آقای افشار به این گفتگو.
1: من سلام میکنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخواییم با هم صحبت بکنیم.
0: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضیا میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه کم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاقی باید بیفته تا ما صحبت از قیام بکنیم و تفاوت و این با یک اعتراض معمول خیابانی در چیست؟ آیا وقتی که مثلا فرض کنیم خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
1: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیامده وجود داره، مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل. فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه، شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشونو دارن راجع به موضوعات مختلف.
0: دقیقا سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
1: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانون رو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم‌گیری راجع به تقسیم بندی اداری رو مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایی هم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمی‌کنه. آنچه که تعیین می‌کنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدنها، بعد از انباشته شدنها در بارها و بارها راه می‌بره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص مطور مشخص از سال 1396، خب مشخص شد که حاکمیت ولایت فقیه راه حلی برای تضادهای جامعه نداره و هر روز داره این اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهایی که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره، تهاجم به مراکز سرکوب. برای همینم میبینید اول مراکز سرکوب، مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه های نمیدونم ام و خونه های این امام جمعه های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد، ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
0: بله، البته شما اشاره کردید تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم. خامنه‌ای قاتل ولایت اشبتی، همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو اول بار در سال 88 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
1: بله، با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم. تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم، این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب بربود بشود به جناح‌های داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم حرکتشون کردن و اومدن. بله. یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
0: تقلب در انتخابات،
1: تقلب بود اینا، از اونجا شروع شد. ولی البته
0: خود ولایت
1: آره. و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر اصل ولایت فقیه، این شعار، شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر اصل ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز، با ولایت فقیه. این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
0: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون، بله، قیام های سراسری رو شاهد بودیم. می‌خواد ببینیم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دی ماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم؟ خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون قیام هم کردن، و ولی به اون چیزی که بقول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدن هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق، آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
1: اولا من باید اینجای خدمتتون این توضیح رو بدم. بله، قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یک قیام مراحلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه. علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقاً هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم، یعنی رژیم سلطنتی سرنگون شد باش، دیگه تکرار بشه. از قیام، از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمان یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مورد، دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار. اما برگردیم به سوال شما. بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول من مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه که شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانون‌های شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیام‌ها به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر، شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره‌های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن، یا همین پزشکیان بعدن ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی، یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام. خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن آمدن گفت هی عقب مینداختن، هی ماه به ماه، بعد آمدن توضیح دادن گفتن برای اینکه ما میخوایم سنداش کنیم، به اصطلاح نظر جفت‌سنجی کنیم، ما واکنش مردم که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوضاع، برای همین عقب انداختن. در این حال باز این صورت گرفت. بره. چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، و از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟ مقاومت مردمی که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه‌های مقاومت علیه خودش رو بخشکونه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام. علارغم اینکه رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربین‌های حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیراً که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وصل کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به صلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوال دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقابل آقای مسعود رجبی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن. و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که یک آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پار سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی ورداره ببره. و این بود، خود این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن تو جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به این. اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی، که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه. و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری به علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام
0: به عنوان سوال آخر میخواستم از بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که این قیامات در واقع سمت سو داده این قیام ها در سال های گذشته، یکی آتش یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دیماه رو پشت سر گذاشتیم که با اون شکل رژیم مثلا اون کشتار اون رو سرکوب کرد، چطور امکان پذیره که باز هم دوباره این سازمان یافتگی این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره نظر شما؟
1: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد هویت و قدرت تهاجم قیامگران، قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیده‌ای به نام شورشگران. یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمانی یافتگی، تبدیل شد به یه عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دیماه که خامنه‌ای، نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه‌ای ناچار شد، کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عمد داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط می شد به پاسخ سوال قبلی که باید به در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش بحث کنیم. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانون‌های شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمان یافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن، چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بوده؟ 10 نفر، 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر شاید، ولی آخه هزاران هزار آموزشی کجا بوده؟ این جز این نیست که همونجور که خدمتون گفتم یک نیروی جوشان از جامعه خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده داره میجوشه. حالا این کانونهای شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثال مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه، مثلا از یه محلول آبی، از شکر اشباع شده باشه که هر چی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، اینو میگن اشباع شده. خب یه پروسه ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چه جوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یک چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوت با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانونهای شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهویی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اونچه که در 404 شد.
0: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما،
1: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه، این نیرو وجود داره، با فرهنگ آتش آمده بزن به صحنه و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتین سوال پایانیه، اگر سوالی دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
0: بله، چون زمانمون خیلی کم،
1: در 2 دقیقه فقط.
0: بله، چون کلمه آخرتون هم بگیم بفهم.
1: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفا به تاریخ، به رویدادها. بعد از 404، قیام 404، چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابون‌های تهران شکل گرفت؟ 250 واحد رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه‌ای بعد از

0: 404 حمله کردن بعد از دیما. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانونهای شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانونهای شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونهشو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1304 1404 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه‌ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش های دیگه هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانونهای شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتا در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از اینکه جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد، یگان 6 نفره شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
1: و شدنی است
0: در چشم اندازه.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه این موضوعی که به حال الان روی میز هست و همه جا دارن درباره صحبت میکنن رو از یک بودی به حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این موضوع. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص دادید و حضورتون در این برنامه.

بنگر به شور کربلا در خاک ایران، پاشید خون بر کوچه ها و هر کوی و میدان، بر گور خانوش پدر دختر گلافشان،

0: دیم از بحر پیکا شمشیر آتش باره را برکش رجز خان قلب خطر را بردران با عزم قرآن از عشق خود شب نمچکان بر کام اکشان ماه بنی هاشم برا از ابر سور
1: دنگر به شور کربلا در پاک ایران آشید خون بر پوکه ها

0: رسم جوان مردانت گشت فراری روی دست دستان تو از دست و شمشیر در ولوله از نام تو شبدار و شبگیر سردار عاشورا بزن بر هر چه زنجیر
1: در کربلا در پاک ایران

0: عاشورا فلسفه آزادی، سخنرانی سردار شهید خلق موسی خیابانی، مسجد دانشگاه تهران، آذر 1358.
1: آیا از فلسفه شهادت صحبت کنیم؟ آیا صحنه عاشورا را، صحنه نبرد عاشورا را در کربلا و قهرمانی های آن را تصویر کنیم؟ یا از شخصیت های نامدار این ماجرا، از زهیر، از مسلم، از هانی، از قیس، از عباس، از حبیب ابن مظاهر و یا بانوی قهرمان کربلا از زینب کبرا سخن بگوییم؟ عاشورا نقطه اوج جنبشی بود که کاملا حساب شده بود و در هر گام و هر قدم آن و در هر لحظه آن فکر و اندیشه نهفته بود. جنبشی بود که از پیش زمینه های آن و مراحل آن شروع شده بود و در پی خود آثار و تبعات انکار ناپذیری داشت. جنبشی بود با خط مشی کاملا معین و معلوم، جنبشی بود که رهبری آن را در کمال روشنی و روشنبینی پیش می بود. اینک عرابه تکامل در پشت درهای نظم یزید

0: در جا میزد. از همان آغاز که شروع شده بود، از همان آغاز که انبیا آمده بودند تا راه انسان را به سوی مقصد تاریخ بگشایند، و جریانی که طی شده بود، اینه که این جریان دوچار یک بن‌بست شده بود. این بن‌بست میبایست شکافته شود. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیا آمده بودند تا مردم را به اون قسط رهنمون شوند. اینک این سلسله به توقف رسیده بود، اینک بار امانت بردوش حسین سنگینی میکرد. میبایست این بن‌بست گشوده شود. این بن‌بست های تاریخی هیچ وقت و در هیچ نقطه‌ای بدون قربانی گشوده نشده است. امام تسلیمش را گرفت تا اون ضربه مرگبار را بر پیکر نظم اموی فرود آورد. امام به دنبال ایجاد یک انفجار بود، یک انفجاری که دامنه امواج آن تمام قلمرو اسلامی تحت سیطره یزید را فرا بگیرد و بلکه بیشتر و فراتر از آن در قلب تاریخ رهایی انسان بدود. انفجار صورت گرفت، انفجاری که زمینهایش از خیلی پیش ساخته شده بود. به دست امام حسن پیریزی شد و حسین اون را به اتمام رساند. اونجا اوج جنبش بود، اون نبرد قهرآمیز شکوه من در روز کربلا. اینک این انفجار میبایست امواج رهایی بخش خود را در تمام قلمرو اسلامی و بلکه چنانچه گفتم در تاریخ بشر گسیل دارد. و از اینجا رسالت بانوی قهرمان کربلا زینب شروع می شود. جنگی بود ظاهراً در نیم روزی سپری شد، اما نه، حاصل این جنگ، آثار این جنگ، مکتبی نجات یافت. بن‌بست تاریخی رهایی و کمال انسان بر آنجا گشوده شد. تاریخ عراب دوباره به راه افتاد. امواج رهایی را کاروان اسرا زینب و همراهانش برداشتند. کاروان اسرا به راه افتاد. در شهرها، به کوفه، به مجالس ابن زیاد و از اونجا به سوریه، به مجالس یزید. و چه شجاعت ها و چه حماسه ها که همین کاروان اونها را خلق کرد. و زینب، و چه زینبی! اینک ابن زیاد و مرصد و یزید احساس پیروزی می کردن، نشأه شده بودن، اما غافل از اینکه کارشون تمام شده. اسرا را در شهرها می بردن. ظاهرن افرادی هستند که یارانشون، مردانشون، کسانشون پیش چشمشون به اون ترتیب کشته شده و در چنگ دیکتاتورترین دیکتاتورهای تاریخند، در چنگ سفله های خون آشامی چون شمر و ابن زیاد هستند. ظاهرن باید بترسند، گریه کنند، به پای دشمن بیفتند، به خاک بیفتند، التماس کنند، ولی هیهات، این کاروان زینب است. شام 46 سال تحت سیطره مستقیم خاندان امیه بود، معاویه و یزید، ولی کاروان اسرا شام را، سوریه را، دمشق را منقلب کرد. یزید بدبخت ناچار شد زنجیر از پای اسیران بکشود و اونها را تکریم کرد. سه روز عزا گرفت، زنانش به تسلیت آمدند. وزیر این بار چهره عوض کرد، در دیگر کار از کار گذشته بود. گفت این خدا ابن زیاد را لعنت کند، تقصیر ابن زیاد بود. ابن زیاد گفت خدا ابن سعد را لعنت کند، تقصیر ابن سعد بود. آها، این هم از آن منطق مرتجعین و دیکتاتورهای تاریخه. وقتی دست ها و مشت ها باز می شود، وقتی تشت ها از پشت بام ها می افتد، تقصیر را به گردن هم می اندازند. شاه می گوید هویدا بود، هویدا می گوید نصیری بود. و قرآن چه زیبا این را بیان کرده، و انه لحق تخاصم اهل النار، تخاصم اهل آتش حقیقتی است. اینها در جهنم هم به سر و کله هم میزنند. این میگوید اون مقصر بود، این میگوید این مقصر بود. به هر حال ضربه مرگبار بر پیکر نظم اموی فرود آمده بود. حسین کار خدا کرد. هنوز چندی نگذشته بود که امواج رهایی بخش قیام حسین همه جا را فرا گرفت. شهرها یکی پس از دیگری به شورش برخواستند. در کوفه شورش شد، در مدینه سال بعد شورش شد و یزید اونجا را قتل عام کرد. پس فردایش در مکه شورش شد و یزید کعبه را به آتش بست. انقلاب شورش از شهری به شهر دیگر منتقل می شد. نظم اموی بالاخره فرو ریخت.
1: تاسوها متعلق بود به پرچمدار و سپهسالار عاشورا. ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، اون که وقتی که برای آوردن آب به منظور رفع تشنگی بچه ها و حرم امام حسین به کناره فرات رفت و خودش رو هم آتشی سوزان در بر گرفته بود، آب سرد و گوارا، حلق زنان، موج روی موج، او را به خود می‌خواند. دستش رفت تا کفی برای نوشیدن برداره، ولی ناگهان موجی تند از همون گونه که تا به حال زورق وجود خودش رو در طوفان حادثه ها پیش برده بود، در ضمیرش جوشید و خروشید و بیاد یاران تشنکام و جان خستش افتاد و به خودش نهیب زد که ای نفس، بعد از حسین زنده نباشی که او و یارانش آشامنده مرگ باشند و تو آب سرد میطلبی. نه، این با آیین من نمیسازد. به او که در تاریخ ما سیما یک سوگند به خودش گرفت، سوگند وفا، پاکبازی و جوانمردی، میگویند قمر بنی هاشم، گوش هم میارید که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است.

تمامی این ارزش ها درست رو در رو و بر ضد آل زیاد، آل مروان و شمر و یزید و معاویه های دوران ما یعنی که خمینی و آخوندهای خمینی صفت و رژیم است که مظاهر پستی، فرومایگی، دناعت از پشت خنجر زدن و هر چه رذیلت هستند اونهایی هم که اون روز در برابر حضرت عباس و علیه او و بر ضد او تیر می انداختند چنین بودند در منتهای سفلگی و حقارت اما درست در چنین مقاطعی و در چنین سرفصل هاییست که مردان و زنان خدا خود رو عرضه می کنند قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند عباس نامدار که دلیران روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند برای مجاهدین نام حضرت عباس با آیه که بر بالای شهادتگاه او حک شده فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما معنای به خصوصی هم دارد چون که بذرشون رو امام حسین در روز عاشورا ریخته است و سوگند و تجدید عهد امروزمون سوگند وفاست وفا به ملت اسیرمون وفا به خلق در زنجیر به مرام آئین و به پیشوای آرمانیمون سید الشهدا حسین بن علی علیه السلام.

انسان با نیروهای سرکش، با جبر کور، با دیو تقدیر در کشاکشه، مثل امام حسین و شمر و یزید، مثل مجاهدین با خمینی و خامنه ای و خاتمی و رفسنجانی و الی آخر.

0: خانم مریم رجوی، رسانه های حکومتی از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و بسیاری از استانهای کشور خبر دادند. تحت حاکمیت فاشیسم دینی، توده های مردم دیگر دسترسی به نان هم نخواهند داشت. اما سرمایه های کشور در خدمت سرکوب و جنگ‌افروزی خارجی و دیگر پروژه هایی که هدفش بقای نظام منحوس ولایت فقیه است به کار گرفته می شود. در حالی مردم ایران از گرسنگی رنج می برند که سردمداران این رژیم و فرزندان و وابستگانش از بیشترین و بهترین امکانات در داخل و یا خارج ایران برخوردارند. تنها راه شورش و قیام در برابر جباران حاکم بر ایران است.
1: قیمت انواع نان در تهران از جمله نان سنگک، نان لواش و نان بربری از روز سه‌شنبه دوم تیر ماه دو برابر شد. رسانه‌های حکومتی به نقل از رئیس کارگروه آردونان اتاق اصناف گزارش دادند در حال حاضر قیمت نان بربری از 5300 تومان به 10000 تومان، سنگک از 7600 تومان به 15500 تومان، لواش از 1400 تومان به 2700 تومان افزایش یافته است. علاوه بر تهران در ورامین نیز از روز سه‌شنبه دوم تیر قیمت نان دو برابر شده است. رسانه های رژیم روز سه‌شنبه نوشتند از امروز خانوارهایی که برای خرید نان در مناطق مختلف تهران مراجعه کردند با قیمت های جدید خرید کردند. نان لواش 100% افزایش یافته است. رئیس اتحادیه های نانوایان ورامین نیز از افزایش 100% قیمت نان در این شهر خبر داد و گفت از سه‌شنبه قیمت انواع نان در این شهرستان با مسببه ابلاغی 100% افزایش می‌یابد. خاطرنشان می‌شود از این پیشتر در استان‌های خراسان رضوی و گیلان نان گران شده و مشخصاً از روز 17 خرداد قیمت نان به طور رسمی افزایش داشته است.
2: مسعود رجوی، 27 مرداد 1403. افزایش قیمت نان برای مردم ایران که اکثریت عظیم آنان زیر خط فقر به سر می‌برند، بسا بیشتر از افزایش قیمت بنزین غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل است. باید نان و آب غارت شده خلق در زنجیر را بر سر این رژیم آجر و آتش کرد.

Thank you.

Democracy,

0: من پیگاستم، از آلمان هستم، اومدم تظاهرات تو پاریس برای 20 ژوئن. موقعی که من رسیدم اونجا اصلا شوکه شدم، به خاطر اینکه یه صحنه وحشیگری پلیس فرانسه رو دیدم. چند نفر رو زمین بودن، دیدم پلیس داره حمله میکنه باهاشون. من همون تا اومدم دوربینم رو درآوردم، به خاطر اینکه من تو اروپا صحنه‌ای اینجوری از پلیس ندیده بودم. داشت مردم رو هول میداد، سرش نمیدوشد، زن، مرد، جوون، سن بالا، اصلا انقدر وحشیانه مردم رو داشت از هم جدا میکرد، هول میداد و اینا. بعد من خودم جدا شدم، یعنی منو از اونایی که رو زمین افتاده بودن، رفته بودن رو سرشون، منو جدا کردن، بردن یه ذره تحت. داشتم باز فیلم میگرفتم و میگم در حال شوک بودم، چون من از پلیس اروپا یه همچی چیزی ندیدم. فهمیدم این مماشاده، که این صحنه فقط از مماشات میتونست درست بشه، به خاطر اینکه خیلی بد رفتار کردن. اینا اینا هی اومدن نزدیکتر. بعد من نمیدونم اصلا چه جوری شد، اومد تو سینه من، اینجوری زد تخته سینه من. بعد منو یعنی اینجوری افتادم، یه ذره شروع کرد به باتون منو زد، چند تا الان جاشم تو کمرم مونده قرمز. بعد از این گازا زد، دیدم همه اصلا شروع کردن به سرفه کردن، چشامون شروع کرد به سوختن، اصلا بعضی از درد داشتن فریاد میزدن. بعد یکی از خواهرها رو اینجوری هل دادن که افتاد زمین، یک هوادار افتاد روش. بعد هر چی ما به پلیس میگفتیم یواش، اینجا یکی داره خفه میشه زیر مردم، اصلا سرش نشد، بیشتر هل داد میزد، اصلا سرش نمیشد. من میگم صحنه اینجوری ندیدم. دیدم واقعا معامله با رژیم کردن یعنی چی، یعنی قیمت مبارزه، قیمت جون مردم، قیمت صدای مردم ایران بود. بعد پیام برادر مسعود رو شنیدیم، واقعا افتخار میکنیم که اینقدر حمایت کرد از ما، که ما اونجا تو صحنه بودیم که صدای مردم ایران بودیم، ولی کور خوندن که این مماشات میکنن، به خاطر اینکه ما هر چی باشه صدای مردم ایران هستیم، صدای مقاومت هستیم و ساکت نمیشیم، چون آلترناتیو تنها آلترناتیو مجاهدین است و شورا، و ما ایستاده ایم تا آخر.
1: از ماه آوریل اجازه نامه 100,000 نفر، تجمع 100,000 نفر برای شاه حسین داشتیم امروز اینجا صلح‌آمیز جمع شدیم که صدای مردم ایران را، صدای زندانیان سیاسی را اینجا به گوش جهانیان برسونیم. این نه مزدوران کسی به رژیم مماشاتشون را با کشور فرانسه کردن، جلو جلو به بچه هایی که هیچی دستمون نداشتیم، فقط با شعار نه شاه نه شیخ جلو ایستاده بودیم، کوبوندن به سرسیتمون، برمون داشتن، زدمون و گاز اشک را زدن تو چشامون، ولی کور خوندیم، ما اینجا ایستادیم تا آخرن صدای مردم ایران را به سر جهانیان میرسونیم. حاضر
2: این درس عبرتی باشه برای تمامی مماشاتگران، برای تمامی کاسبان خون. مجاهدین قسم خوردن تا روز سرنگونی دست از مبارزه بر ندارن.
3: تلویزیون کانال سه فرانسه در اخبار 20 ژوئن خود گزارش داد تظاهر کنندگان در حمایت از اپوزیسیون ایران در پاریس، در میدان ووان و در نزدیکی انبلی تجمع کردند. آنها ممنوعیت تظاهرات صادر شده از سوی دادگاه اداری پاریس را، که در واقع تأییدی بر تصمیم فرمانداری پلیس بود، به چالش کشیدند. 20 نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند که از گاز فلفل نیز استفاده کردند. چندین زخمی در میان تظاهرکنندگان گزارش شده است.
4: Qui a aussi fait usage de gaz de poivre. Plusieurs blessés sont à déplorer parmi les manifestants.
5: آنلی یتن مکی اولین نخست وزیر زن فنلاند 2003، نایب رئیس پارلمان اروپا 2015-2017. گرد همایی پاریس. آینده ایران در گروه تغییر دموکراتیک است، نه جنگ و نه مماشات.
3: کندیس برگن، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا 2022، وزیر توسعه اجتماعی 2015. چرا دولت فرانسه یک تظاهرات مسالمت‌آمیز و حامی مردم ایران را که در حمایت از دموکراسی و آزادی برگزار می‌شود ممنوع می‌کند؟ یک روز میزبان رهبران گروه 7 جی 7 است و از ارزش‌های دموکراتیک سخن می‌گوید و روز بعد با رژیم ایران مماشات می‌کند و آزادی بیان را سرکوب می‌کند. راستی این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که رژیم از چه کسانی بیش از همه هراس دارد.
5: پروفسور آل خوبیدال کوادراس، معاون پیشین پارلمان اروپا، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت. دولت فرانسه در آخرین لحظه برگزاری گردهمایی ده‌ها هزار ایرانی در پاریس را که در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی برگزار می‌شد ممنوع کرده است. دموکراسی‌های غربی در قبال رژیم جنایتکار آخوندها به همدست تبدیل شدند. بزدلی و انفعال آنان نفرت انگیز است.

0: ژنرال کیت کلای. در پاریس همراه با گروه حامی ایران آزاد و خانم رجوی گفتگوهای بسیار ارزشمندی با چهره‌های برجسته سیاسی داشتیم که منطقه و کشورهای تأثیرگذار در آن را به خوبی می‌شناسند.
1: نماینده پارلمان فدرال بلژیک، نایب رئیس کمیسیون روابط خارجی: در راه بازگشت از پاریس هستم، جایی که در گرد همایی ایران آزاد سخنرانی کردم. جنگ خارجی برای مردم ایران آزادی به ارمغان نیاورد. هر ملتی حق دارد از دموکراسی، حقوق بشر و رهبرانی که به صورت دموکراتیک انتخاب شدند برخوردار باشد.
0: نایکی گروپینی، نماینده پارلمان ایتالیا، عضو کمیسیون خارجی: در برابر سرکوب، اعدام‌ها و آزار و اذیت زنان و مخالفان سیاسی هیچ جایگاهی برای بی‌طرفی وجود ندارد. رژیم آخوندها نماینده مردم ایران، تاریخ آنها یا آینده آنها نیست. من حمایت خود را از مقاومت ایران و رئیس جمهور مریم رجوی اعلام کردم. کسی که با شجاعت و عزم راسخ همچنان بر آینده دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و آزاد برای ایران تاکید می کند. به عنوان یک نماینده پارلمان ایتالیا به افشای نقض حقوق بشر در نهادهای ملی و اروپایی ادامه خواهم داد، برای آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام‌ها و حمایت از حق مردم ایران برای انتخاب آزادانه سرنوشت خود تلاش خواهم کرد. من یک طرف را انتخاب کردم، طرف آزادی، زنان ایران، دموکراسی و مردم ایران.
1: دورین روکماکر، نماینده پیشین پارلمان اروپا از هلند: در فرانسه دولت بنا به درخواست حکومت ایران یک تظاهرات مسالمت‌آمیز از سوی گروه اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران را ممنوع کرد. اوضاع به جایی رسیده که یک حکومت یاغی که علیه مردم خود برخاسته و هر سال هزاران نفر را اعدام می‌کند، تعیین می‌کند چه کسانی حق دارند در پاریس تظاهرات کنند. این برای فرانسه و اتحادیه اروپا مایه شرمساری است. اتحادیه‌ای که مدعی است بر پایه ارزش‌ها و اصول انسانی بنا شده است. همه سیاستمداران و دیپلمات‌های درگیر به خوبی آگاه هستند که نه جنگ و نه مماشات راه حل یک راهکار صلح‌آمیز نیست. شورای ملی مقاومت ایران به عنوان یک نیروی برجسته مخالف مسیر جایگزینی را نمایندگی می‌کند. درخواست آنها از غرب تنها به حمایت اخلاقی و به رسمیت شناختن محدود می شود. آنها کاملا توانایی دارند که مسائل باقی مانده را خودشان مدیریت کنند.
0: دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی: 20 ژوئن 2026، حاکمیت قانون در خطر بزرگی قرار دارد. ممنوعیت یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در حمایت از مردم فداکار ایران. معترضان توسط نیروهای ضد شورش با شماره نشان‌های پوشانده شده مورد حمله قرار گرفتند. ارزش‌های فرانسه به فراموشی سپرده شدند. بهای این اقدام در روز انتخابات سال 2027 پرداخت خواهد شد.
2: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 126 در 57 زندان. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام روز سه‌شنبه دوم تیر 1405 با اعلام پیوستن زندان کرمان به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام منتشر شد. این بیانیه با اشاره به 134 اعدام وحشیانه توسط حکومت آخوندی در خرداد ماه و استمرار سرکوب و اعدام برای ارعاب عمومی توسط ماشین کشتار و اعدام حکومت اعدامی در ایران می افزاید. سازمان عفو بین الملل و خانم مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، همراه با شماری از کارشناسان سازمان ملل در بیانیه های جداگانه نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مسئولیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد به حسابرسی بین المللی هشدار دادند. ما زندانیان کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که 126 هفته بیوقفه هر سه‌شنبه در زندان های سراسر ایران با اعتصاب قضا و آنچه در توان داشتیم به اعدام های قرون وسطایی در ایران اعتراض کردیم، بار دیگر اعلام می‌کنیم که حقوق بشر مردم ایران به ویژه زندانیان قابل معامله نیست و همصدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توانمان از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهیم نمود. ما از تمامی مردم شریف و آگاه ایران و همچنین وجدان‌های بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بین المللی درخواست داریم که نسبت به موج فزاینده اعدام‌ها در ایران بی‌تفاوت نمانند و برای توقف این جنایت سازمان یافته توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران مسئولانه و مؤثر اقدام کنند. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام به آگاهی عموم مردم می‌رساند که جمعی از زندانیان زندان کرمان نیز در اعتراض به احکام اعدام به این کارزار پیوستند و هر سه‌شنبه همراه با دیگر زندانیان دست به اعتصاب قضا می‌زنند. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام سه‌شنبه دوم تیر 1405 در هفته 126 در 57 زندان در اعتصاب قضا هستند.

0: رویترز روز سه‌شنبه درباره نتایج مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس نوشت: در اولین گام از چندین گام پیشبینی شده در توافق برای ارائه کمک اقتصادی به ایران، وزارت خزانه داری آمریکا تهران را مجاز کرد که تا 21 اوت 30 مرداد میتواند نفت و محصولات مرتبط را بفروشد و در ازای آن پول دریافت کند. علی بحرینی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در ژنو گفت پیشرفت خوبی در مذاکرات حاصل شده است و دو گروه کاری در روزهای آینده برای تمرکز بر لغو تحریم‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشکیل خواهند شد. او به خبرنگاران گفت که 5 بخش از توافق اولیه باید قبل از شروع مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای و هر گونه نقشی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل اجرا شود. بحرینی همچنین گفت لبنان بخش بیچون و چرایی از توافق موقت بین آمریکا و ایران است و این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان می شود. رویترز افزود با وجود اینکه اسرائیل اعلام کرده است یک منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ خواهد کرد و به اقدامات خود برای خنثی‌سازی تهدیدات علیه سربازان و شهروندان اسرائیل را ادامه خواهد داد، مقامات از آرامش پایدار در جنگ لبنان خبر دادند. این در حالی است که قرار بود اسرائیل و لبنان روز سه‌شنبه دور جدیدی از مذاکرات را در واشنگتن آغاز کنند.
1: رویترز نوشت آمریکا پس از اولین دور مذاکرات از روز دوشنبه تحریم‌های ایران را به مدت 60 روز لغو کرد و ترامپ گفت اگر ایران به تعهدات خود در توافق پایبند نباشد، هر کاری که لازم باشد را انجام خواهم داد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز روز دوشنبه گفت ایران موافقت کرده است که به بازرسان هسته‌ای اجازه ورود بدهد و سازوکارهایی را برای مدیریت دارایی‌های مسدود شده خود و مدیریت آتش بس در مذاکرات ایجاد کند که به گفته او بنیاد بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق است. این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه گفت مقامات ایرانی با رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سوئیس جلسه‌ای برگزار نکردند و هیچ برنامه‌ای برای بازرسی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ندارند. رویترز اضافه کرد ترافیک نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز روز دوشنبه افزایش یافت و وزیر خارجه عمان تعهد کشورش به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن رایگان را در طول مذاکرات با ایران بر سر مدیریت تنگه تایید کرد. قیمت نفت خام پس از کاهش 3% در روز دوشنبه، روز سه‌شنبه نیز کاهش بیشتری پیدا کرد.
0: دونالد ترامپ دوشنبه شب در تروث سوشال نوشت همه کاملا آگاه هستند که ایران به منظور تضمین صداقت هسته‌ای برای مدتی طولانی در آینده با بازرسی‌های تسلیحاتی اساسی موافقت خواهد کرد.
1: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک سوئیس در فرودگاه به خبرنگاران گفت نکته اساسی که ما به آن رسیدیم این است که اول از همه ما سازوکاری را راه اندازی کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که نه تنها تنگه هرمز باز است بلکه باز خواهد ماند. ایران برای اولین بار پس از مدت‌ها به بازرسان تسلیحاتی و بازرسان هسته‌ای اجازه ورود به کشورشان را می‌دهد. و بدیهی است که ما قصد داریم نظام بازرسی‌ها را تقویت کنیم تا مطمئن شویم که آنها هرگز نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ونس در مورد پول‌های مسدود شده در قطر گفت ما در واقع از قطری‌ها خواستیم که کمک کنند تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که پول در جایی که می‌خواهیم صرف خواهد شد و آنها موافقت کردند که این کار را انجام دهند. به افزود اساساً این پول از انسداد خارج نخواهد شد مگر اینکه شاهد پیشرفت باشیم. ونس همچنین به خبرنگاران گفت چیزی که به نظرم خنده‌دار آمد این بود که بعد از جلسه اولیه یک جور طوفان رسانه‌های اجتماعی به پا شد که ایرانی‌ها قرار است از مذاکرات بروند. ولی ما به مدت 9 ساعت با آنها صحبت و مذاکره کردیم. بنابراین من به رسانه ها می گویم که به آنچه که از رسانه های اجتماعی ایران منتشر می شود بی اعتماد باشند. آنها می توانند مذاکره کنندگان را گیج کنند، اما ما احساس می کنیم که در حال پیشرفت هستیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بعد از ظهر دوشنبه اعلام کرد در راستای مذاکرات سازنده جاری در سوئیس، ایران متعهد به ترانزیت آزاد و باز بودن تنگه هرمز و اجازه ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA به ایران شده است. به عنوان بخشی از این چارچوب، وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت 60 روزه صادر کرده است که تولید و تحویل و فروش نفت ایران را مجاز می کند.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دولتی لبنان خبر داد که روز سه‌شنبه دو نفر در اثر آتشباری اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدند. این منابع گفتند سربازان اسرائیلی به گروهی از مردم در نزدیکی یک بولدوزر که برای پاکسازی جاده‌ای در محله دیر در نبتی الفوقا در جنوب لبنان کار می‌کردند آتش گشودند. اسرائیل که این منطقه را منطقه امنیتی اعلام کرده است گفت آن افراد مسلح و تهدید مستقیمی برای سربازان در منطقه ارتفاعات علی طاهر بودند. حزب الله گفت در این حمله دو نفر کشته و تعداد دیگری زخمی شدند و این نقض آشکار آتش‌بس است، اما مشخص نکرد که آیا تلافی خواهد کرد یا خیر. رویترز افزود بحرینی نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو در مورد این حادثه گفت هر گونه نقض تفاهم نامه در لبنان مذاکرات را با چالش‌های مواجه خواهد کرد و هر اتفاقی در لبنان بیفتد بر کل روند تأثیر می‌گذارد.
0: ادامه خبرها. رسانه‌های حکومتی بعد از ظهر سه‌شنبه با تیترهای پر آب و تابی مانند اولین سفر رئیس جمهور پس از پیروزی در جنگ رمضان، از ورود پزشکیان به پاکستان خبر دادند و نوشتند پزشکیان قبل از حرکت در فرودگاه در تهران از نقش سازنده و میانجیگری پاکستان در مذاکرات با آمریکا قدردانی کرد و گفت پاکستان با پیگیری جدی به اجرای تفاهم نامه کمک کرد. ما مصمم هستیم بندهای این توافق را به مرحله اجرا برسانیم و همکاری‌های دو جانبه را گسترش دهیم. رسانه‌های رژیم همچنین نوشتند شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در آستانه سفر پزشکیان اعلام کرد تفاهم نامه امضا شده میان تهران و واشنگتن ظرف 60 روز آینده به یک توافق بلند مدت تبدیل خواهد شد.
1: نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور که ساعاتی قبل از سفر پزشکیان به اسلام آباد ایراد شد اعلام کرده که آمریکا و ایران در 60 روز آینده درباره مسئله هسته‌ای، دارایی‌های مسدود شده و مسائل مربوط به موشک‌های بالستیک گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران ضمن درج این خبر نوشت مسئولان تیم مذاکره کننده ایرانی تأکید کردند که موضوع موشک‌ها اساساً در دستور کار مذاکرات قرار ندارد و متن منتشر شده یادداشت تفاهم نیست به وضوح نشان می‌دهد چنین محورخواهی در دستور کار نیست. خبرگزاری سپاه افزود اظهارات شهباز شریف بیشتر برای پررنگ نمایی نقش واسطه‌گری این کشور مطرح شده است، در حالی که در حال حاضر مؤثرترین نقش را قطر در این میان ایفا می‌کند.
0: رسانه های رژیم روز سه‌شنبه خبر دادند که قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده و عراقچی وزیر خارجه برای ترتیبات مدیریت تنگه هرمز با سلطان عمان و وزیر خارجه این کشور در مسقط دیدار کردند. وزیر خارجه عمان در بیانیه اعلام کرد دو طرف در گفتگوها بر اهمیت بهره‌گیری از فرصت دیپلماتیک کنونی برای حمایت از تلاش‌های صلح و تقویت آرامش و ثبات بر اساس اصول حقوق بین الملل و حسن همجواری تاکید کردند. امریکا موجبات تقویت فرصت‌های تنش‌زدایی و حفظ امنیت منطقه و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز و گذرگاه‌های بین المللی را فراهم می‌آورد. بدر آلبوسعیدی وزیر خارجه عمان در حساب ایکس خود نوشت در مسقط با قالیباف رئیس مجلس ایران و عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کردم. گفتگوهای سازنده‌ای درباره تفاهم نامه اخیر ایران با آمریکا انجام شد. به ویژه پاراگراف مربوط به تنگه هرمز. ما بر تعهد خود به قانون بین المللی و عبور امن بدون عوارض تأکید کردیم.
1: به دنبال اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ایران با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده، بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده رژیم گفت تعاملات ایران با آژانس وفق تعهدات ایران ذیل موافقت‌نامه‌های پادمان طبق روال موجود و منطبق با مصوبات مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ادامه پیدا خواهد کرد. رسانه‌های رژیم ضمن درج اظهارات بقایی به نقل از وی نوشتند بازدید از سایت‌های هسته‌ای آسیب دیده و رسیدگی به وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران منوط به رسیدن به سازوکار مشخص در توافق نهایی پس از مذاکرات 60 روزه در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.
0: شمار اعضای مجلس ارتجاء که پس از پیام مجتبی خامنه ای خواهان باز شدن مجلس رژیم برای نظارت بر اجرای خط قرمزهای او در مذاکرات شده اند به 54 تن رسید. آنها در بیانیه خود گفتند روز 7 تیر در یک اقدام عملی به محل مجلس می روند و اگر درهای مجلس بسته باشد در همان خیابان جلسه برگزار می کنند. دعوا بر سر تشکیل جلسات مجلس رژیم در تجمعات شبانه نیز با شعار مجلس به امر رهبر برگرد به پشت سنگر ادامه دارد.
2: کجا نماینده ها؟

0: شبابو میتنگه هرگست امر رحمت
1: اگر به پشت سنگر
0: هرگست امر رحمت
2: هرگست به پشت سنگر.
3: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر برگزار نشدن جلسات مجلس رژیم، آخوند رسایی قالیباف و عملکرد او را دیکتاتوری پارلمانی توصیف کرد و نوشت کانال رسمی قالیباف که پیش از این بسته بودن سامانه نمایندگان مجلس را انکار می‌کرد، اعتراف کرد که این سامانه‌ها بسته است. ظاهراً تلاش‌هایی برای جلوگیری از انتشار این خبر هم صورت گرفته، ولی به دلیل انتشار گسترده خبر این اقدام دیکتاتوری پارلمانی بی‌ثمر بوده است.
4: در همین حال دشقی مجایی رئیس قضایی جلادان در حراس از بالا گرفتن بحران درونی رژیم گفت باید بسیار مراقب باشیم که خدای ناکرده در مسیر دلخواه دشمن حرکت نکنیم. گاهی برخی افراد از روی غفلت حرفهایی میزنند که بدون تردید این حرفها دشمن را خوشحال میکند و مورد سوء استفاده او قرار میگیرد. اجایی در مورد مذاکره با آمریکا گفت این امر به هیچ وجه به معنای تسلیم در برابر آمریکا نیست، اما متاسفانه گاهی برخی افراد بی‌توجهی میکنند و سخنانی بر زبان میرانند که دشمن را خیالاتی می کند و دشمن در توهم وجود اختلاف و انشقاق در داخل کشور فرو می رود.
3: آخوند حاجی صادقی نماینده ولی فقیه رژیم در سپاه پاسداران گفت مسئولین دنبال چانه‌زنی با ولی فقیه نباشند. تنها راه موفقیت فرمانبری از ولایت است.
5: الان وظیفه مسئولین بعد از این اصولی که رهبر انقلاب فرمودن چی هستش در مذاکره؟
6: یک، مسئولین باور داشته باشند تنها راه موفقیت و سربلندی خودشون و انقلابشون فرمانبری از ولایته، تعبد نسبت به ولایت، دنبال چانه زنی نباشند، دنبال این که از رهبری بخوان تصمیمی اینجور پیشنهادات رو بدن خیلی خوبه و هر چی میخوان بدن اونجا که رهبری تصمیم میگیرن انجام.
4: خضریان عضو مجلس ارتجاع با حمله به مذاکره کنندگان رژیم و خطاب به قالیباف گفت ما تثبیت حضور نیروی مسلح دشمن در منطقه را پذیرفتیم. آقای دکتر یعنی چه که تثبیت نیروی دشمن را قبول کردیم؟ گفتیم برنامه هسته‌ای ما در این وضعیت فریز می شود تا رسیدن به توافق نهایی و در مقابل شما هم نیرو اضافه نکنید. این یعنی چه؟ خضریان افزود اما وقتی گفته می شود فریز می شود و دمانبندی دقیقی برای برخی تعهدات مطرح نمی شود، مخاطبی که متن را نخونده و صرفا به توضیحات اعتماد می کند ممکن است این طور برداشت کند که ما از این طرف امتیاز داده ایم اما نیروهای آمریکایی هیچ جا نمی روند.
3: کیهان ولایت در واکنش به اظهارات معاون ترامپ و وزیر خزانه‌داری آمریکا که گفتند آمریکا باید نحوه مصرف دارایی‌های بلوکه شده را تایید کند و فروش نفت در ازای ورود بازرسان آزاد می‌شود، خطاب به مذاکره کنندگان رژیم با تیتر درشت نوشت دستاوردهای نقد میدان را با وعده‌های نسیه برباد ندهید. حسین شریعت‌مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نیز نوشت اکنون این پرسش از تیم مذاکره کننده در میان است که آیا اظهارات جدی ونس و اسکات بسنت درباره اجازه ورود بازرسان آژانس و گشایش تنگه هرمز را تایید می‌فرمایید؟ اگر پاسختان منفی است چرا تکذیب نمی‌کنید؟ و اما اگر اظهارات آنها صحت دارد که باید پرسید مگر از انگیزه آنها برای ورود بازرسان آژانس و کسب اطلاعات از مراکز حساس اتمی و نظامی خبر ندارید؟ باید در مسیر حرکت تجدید نظر بفرمایند.
4: روزنامه متعلق به باند پایداری با تیتر درشت توافق برای ورود جاسوسان آژانس نوشت هنوز یک روز از اعلام رسمی سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر اینکه درباره جزئیات مسائل هسته‌ای هیچ مذاکره در این مرحله صورت نگرفته نگذشته بود که معاون رئیس جمهور آمریکا با تشریح جزئیات از مذاکرات سوئیس تصویری کاملا متفاوت ارائه کرد. تصویری که نشان دهنده عبور از خطوط قرمز و حتی تفاهم رؤسای جمهور دو کشور است.
3: قالیباف هنگام سفر به مسقط با شکوه و شکایت از تلویزیون حکومتی گفت: در تلویزیون اعلام شد کاش فرودگاه را می‌بستند تا تیم مذاکره کننده به سوئیس نرود. اگر نمی‌رفتیم هر لحظه خون بیشتری در لبنان ریخته می‌شد.
7: دوستانمون تو برنامه به وقت ایران که انصافا یکی از برنامه خوبه، من فرصت کم میکنم ولی هر لحظاتی یا بعضن دقایق فرصت میشه میبینم، مخشن بحثی که از انصافا ایس جوان عزیزمون در بحثای کارشناسی در
3: بود کاش را میبستند با تیم مذاکره که به سوئیس هست. اگر تیم هر لحظه بیشتری در لبنان ریخت.
7: دوستانمون تو برنامه وقت ایران که صفن که از برنامه خوبه، من فرصت کم میکنم ولی هر لحظه یا من دقایق فرصت میبینم.

0: انصافا با دادایی که دارم با اطلاعاتی داشتم دیدم اونجا میگفتن که کاش که اینطوری میشد که به فرودگاه مهرآباد رو میبستند که اینا به سوئیس نمیرفتن. من میخوام به عزیزان بگم که ما اگر به سوئیس نمیرفتیم در هر لحظه خون بیشتری میریخت از مسلمان ها، از انسان ها، از شیعیان. ما موظفیم این کار رو دنبال کنیم. و الان هم شما میگین تنگه هرمز، میگه ما الان اینجا میشینیم پیاده میشیم سوخ بگیریم، ایشالله اونا بگن سوخ بدن که بریم این تثبیت مدیریت ایرانی را هم در تنگه هرمز رو انشالله مستحکمش کنیم.
1: قرار هست یه خط تماس
0: بود. البته الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردن میشه. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن. تو این دوره 30 روزه بر اساس احمد ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتی‌هایی که بخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر.
2: همیهنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از همگی شما خداحافظی می‌کنیم.
3: خدا نگهدار شما.

Seharga ubu doman masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد به دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهای

آتشاتم، شعله با مهتر کشاکم، آسمان آتش به جانم، او مگر از عاشقانم. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

0: مافیای غذا چگونه سفره مردم قربانی رانت و فساد شد؟ در همه کشورها تأمین غذا یکی از مهمترین وظایف دولت هاست، اما در حکومت ولایت فقیه بازار مواد غذایی طی سالهای گذشته به یکی از بزرگترین مراکز رانت، فساد و توزیع امتیازهای ویژه تبدیل شده است. ساختاری که نتیجه آن نه امنیت غذایی بلکه کوچکتر شدن سفره میلیون‌ها خانواده ایرانی بوده است. یکی از مهمترین نمونه‌های این فساد ماجرای ارز 4200 تومانی است. گفته شد که به این وسیله گوشت، مرغ، روغن، برنج، ذرت و سایر اقلام ضروری با قیمتی مناسب به دست مردم می‌رسد. اما چند سال بعد مشخص شد که بخش بزرگی از این ارزها یا به واردات واقعی منجر نشده یا کالاهای وارد شده با قیمتهای چند برابر به مردم فروخته شدند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز، اذعان کرد که بخش قابل توجهی از ارز 4200 تومانی عملاً به جیب رانتخاران رفته است. یکی دیگر از روشنترین نمونه‌های فساد در بازار غذا، مافیای نهادهای دامی است. در سالهای گذشته، مرغداران و دامداران سراسر کشور بارها اعلام کردند که نهادهای وارداتی مانند ذرت و سویا که با ارز دولتی وارد می‌شوند، به دست تولید کنندگان نمی‌رسند. در همان زمان، رسانه‌های داخلی از شکل‌گیری بازار سیاه نهادها خبر دادند. بازاری که در آن خوراک دام و طیور چند برابر قیمت رسمی فروخته می‌شد. این در حالی بود که توزیع نهادها از طریق سامانه دولتی بازارگاه انجام می‌شد که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت. بسیاری از تولید کنندگان معتقد بودند که شبکه‌ای از واسطه‌ها و شرکت‌های خاص بخش مهمی از این نهادها را در اختیار می‌گیرند و سپس در بازار آزاد می‌فروشند. نتیجه این فساد به سرعت در سفره مردم ظاهر شد. قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و گوشت به شدت افزایش یافت و دولت ناچار شد بارها برای کنترل بازار به واردات اضطراری متوسل شود. نمونه دیگر بازار برنج است. در سالهای اخیر بارها موضوع واردات برنج پاکستانی و هندی با عرض ترجیحی مطرح شد. در حالی که قرار بود این برنج‌ها با قیمتی مناسب به دست مصرف کننده برسند، در بسیاری موارد با قیمت‌های چند برابر در بازار عرضه شدند. از سوی دیگر، گزارشاتی مبنی بر انبار شدن هزاران تن برنج در بنادر و گمرکات کشور منتشر شد، در حالی که قیمت برنج در بازار رو به افزایش بود. مشخص بود این عدم عرضه برنج به بازار برای سودجویی بیشتر توسط گروه‌های خاص انجام شده است. در کنار این موارد، پرونده چای دبش نیز نمونه‌ای از همین ساختار رانتی بود. پرونده‌ای که در آن بیش از 3 میلیارد دلار ارز دولتی در اختیار یک مجموعه خاص قرار گرفت و به یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شد و دو وزیر دولت رئیسی در آن دست داشتند. وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم، تصویر کامل می‌شود. میلیون‌ها دلار که سرنوشت آنها مشخص نیست، احتکار نهادهای دامی، رانت در واردات برنج و کالاهای اساسی، شبکه‌های واسطه‌گری و مجوزهای ویژه و دستگاه‌هایی که به جای نظارت خود بخشی از این چرخه فساد شدند. به همین خاطر است که یکی از مراکزی که در جریان قیام اخیر هدف تهاجم جوانان شورشگر قرار گرفت، مراکز و مؤسسات حکومتی بود که بیشترین فساد در آنها رخ داده بود. گرانی نان، جرقه‌ای در انبار باروت خشم مردم. در شرایطی که میلیون‌ها خانواده ایرانی برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای خود با مشکل روبرو هستند، از دوم تیر ماه قیمت نان در تهران و چند شهر دیگر کشور تا دو برابر افزایش پیدا کرد. تالایی که برای اکثریت مردم ایران اصلی ترین غذای روزانه محسوب می شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی، از صبح اول تیر 1405 قیمت نان رسماً در برخی استان‌ها گران شد. رئیس اتحادیه حکومتی نانوایان ورامین اعلام کرد قیمت انواع نان در این شهرستان دو برابر شد. بنابر گفته او، قیمت نان لواش از 1400 تومان به 2700 تومان، نان تافتون از 2300 تومان به 4500 تومان، نان بربری از 5300 تومان به 10000 تومان و نان سنگک از 7400 تومان به 15500 تومان افزایش یافته است. او گفت، این قیمت‌ها از روز چهارشنبه اجرا می‌شوند. همزمان رئیس کارگروه آردنان اتاق اصناف ایران محمد جواد کرمی از افزایش قیمت انواع نان در استان تهران خبر داد. خبرگزاری پاسداران موسوم به فارس نوشت به گفته کرمی قیمت لواش 2700 تومان، بربری 10000 تومان و سنگک 15500 تومان قیمت گذاری شده است. کرمی گفت این قیمت ها از امروز عصر اعمال می شود. و رسانه حکومتی تجارت نیوز هم گزارش داد که در تبریز قیمت نان تا 100% گران شد. تجارت نیوز نوشت محمد عباسوند مدیر اتحادیه نانوایان تبریز در گفتگو با خبرنگار تسنیم با تایید اعمال نرخ‌های جدید در نانوایی‌های سطح شهر اظهار داشت بر اساس مصوبات و بررسی‌های صورت گرفته نرخ نان لواش نوع 2 با افزایش 100% از 800 تومان به 1600 تومان تغییر یافته است. نان برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی دیگر فقط یک ماده غذایی نیست. آخرین تکیه‌گاه سفره‌هایی است که زیر فشار تورم گوشت، مرغ، لبنیات و بسیاری از کالاهای ضروری را از دست دادند. در کشوری که میلیون‌ها نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، گرانی نان تنها افزایش قیمت یک کالا نیست، نشانه عمیق‌تر شدن بحران معیشتی مردمی است که هر روز سهم بیشتری از سفره‌شان را از دست می‌دهند. بحرانی که دیر یا زود باعث فوران خشم مردم در کف خیابان‌ها خواهد شد.
1: دیروز نون لواش تاریخ 1 تیر ماه 1405 تا ظهر نون لواش بوده 1400 تومان ساعت 4 بعد از ظهر شده 2700 تومان بدون اطلاع رسانی، بدون اینی که چیزی به مردم بگید، چرا خاموش نونو گرون کردید از دیروز، از اول تیر ماه. اینی که مردم هم حواسشون پرت به مذاکره، نونو گرون کردید.
2: مهمترین موضوعاتی که این روزها مطرح میشه همین مذاکرات و تفاهم‌نامه بین رژیم بوده که دور جدیدش در سوئیس به پایان رسید. اما خب خیلی از مهمترین موضوعات الان تازه مطرح میشن، از تعلیق بخشی از تحریم‌های نفتی و همینطور بازگشت بازرسان آژانس گرفته که الان بخشی شنیدیم تا آزادسازی دارایی‌ها و پرونده لبنان و درگیری اسرائیل تو جنوب لبنان، تنگه هرمز و خلاصه سفرهای فشرده مقامات رژیم به کشورهای منطقه. همه این تحولات رو کنار هم بذاریم، یک سوال بزرگ رو بالاخره در افکار عمومی قرار میده. اینکه آیا رژیم با همه این حرفایی که زده از این مذاکرات قوی تر بیرون اومد و میاد، یا اینکه نه تازه وارد مرحله جدیدی از بحران میشه. برای بررسی موضوع مهم امشب همراه هستیم با آقای بهروز پرتوبی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام میکنم به شما آقای پرتوبی و خیلی خوش آمدید.
3: خدمت شما همکارانتون و همراهان و هموطنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودشت.
2: خواهش میکنم آقای پرتوبی. یه میزان، یعنی واسه 60 روز ترامپ یه امتیازاتی به رژیم داد. میخواستم ببینم که این امتیازات دقیقا چه مواردی رو شامل میشه و مهمتر این که فکر میکنین چه تأثیری میتونه روی وضعیت اقتصادی ایران و مشخصا سفره‌های مردم بگذاره.
3: بله، از کنم حضور امتیازاتی که داده شده اینه که در این در 60 روز که از 31 خرداد شروع میشه، یعنی همان مدت زمانی که گذاشتن که به یک توافق جامع دسترسی پیدا بکنن، توافق شده که آخوندها بتونن نفت و مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی رو بفروشن و در بازارهای جهانی، حتی برای خندم که شده گفتن حتی میتونن با آمریکا بفروشن. منتها در بخش دوم سوالتون که مطرح کردین چه تأثیری در اقتصاد ایران داره، هرچند که اقتصاد حوزه بنده نیست، ولی با توجه به شرایطی که در ایران داریم میبینیم، با توجه به این که بنده عمیقا اعتقاد دارم که اقتصاد ایران یک سیستم و یک نظام فروپاشیده‌ایه که در واقع با هیچ قانون و اصول و اسلوب علم اقتصاد جور در نمیاد و این اتفاقیه که چند سال افتاده، ولی چون شفافیت نداره، چون ارتباط با سیستم جهانی پول نداره این رژیم، چون یک رژیم منزوی و غیر متعارفه اینه که در ظاهر واقعا سرپاست، وگرنه این اقتصاد همکنون هم فروپاشیده است. و اینه که دو ماه فروش نفت و صنایع پتروشیمی، محصولات پتروشیمی چه کمکی بکنه، باید دید چه توافقی شده. توافقی که شده اینه که پول حاصل از این فروش نفت و صنایع پتروشیمی باید صرف مواد، باید برای خرید مواد غذایی، نمیدونم فراورده های دامی و مسائلی از این قبیل بشه. این نیست که اینها این پول رو دوباره بیارن توی حلقوم نیروهای نیابتی و یا نمیدونم موشک سازی و نمیدونم شهرک های موشکی و بمب و نمیدونم اینجور چیزا برن. یک حساب مشخصی داره. اینجا من شاید لازم باشه به این نکته دیگه هم اشاره بکنم. بحثی که پاسدار عراقچی میکنه با رسانه های رژیم و اینو یک پیروزی قلمداد میکنه که ما به مدت 60 روز میتونیم نفت و نمیدونم محصولات پتروشیمی رو بفروشیم، این یک پیروزی میدونه. واقعا باید دید، باید از این پاسدار سوال کرد اگر مجوز، اگه گرفتن مجوز برای فروش نفت و صنایع پتروشیمی و محصولات پتروشیمی پیروزی محسوب میشه، پس 100 کشور در دنیا، چیزی حدود 100 کشور در دنیا الان دارن نفت صادر میکنن و محصولات پتروشیمی به فروش میرسونن، آیا باید این 100 کشور هم بگن که ما چند ده سال پیروزی بزرگی به دست آوریم؟ چرا؟ چون داریم نفت میفروشیم، چرا؟ چون داریم محصولات پتروشیمی میفروشیم. بنابراین تمامی اینها برای سرپوش گذاشتن بر اون واقعیتیه که در این توافقنامه گنجونده شده. تمام اینها سرپوشی غبار آخوندیه برای این که به اصل مسئله در این توافق پرداخته نشه، که آن هم بعدا در ادامه برنامه حتما در خدمتون.
2: اجازه بدین بخشی از حرفای این مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی رژیم رو درباره همین موضوع بشنویم، بعد ادامه بدیم.
4: اگه فردا صبح تمام تحریم ها علیه ما لغو بشه، یعنی آقای ترامپ تصمیم بگیری بیا تهران با آقای پزشکیان آبگوشت بزباش بخوره، همه تحریم ها رو هم با یه نامه لغو کنه، مثل کاری که با آقای چیز کرد، با این آقای الجولانی احمد و شک، باز چیزی درست نمیشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه، چون دولت پولدارتر میشه. حتی ممکنه فساد توسعه پیدا کنه، دردی از ما دوا نمیشه.
2: بله، آب پاکی ریخت رو دست همه دیگه، خودشون دارن میگن الان. و اگر برگرده چه وضعیتی پیش اومد؟
3: بله، هفته گذشته من هفته گذشته خدمت شما عرض کرده بودم که در روزنامه دنیای اقتصاد موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی و باشگاه اقتصاددانان در چندین مقاله واقعا دوستان اینو گفته بودن که حتی اگه روزی 40 میلیون بشکه نفت فروخته بشه، اگه حتی یک تحریم هم در دنیا بر علیه رژیم و بر علیه نظام فاسد وجود نداشته باشه، اقتصاد این کشور یک اقتصاد فاسده و سر سفره‌های مردم هیچ تأثیری نخواهد داشت. بله، دقیقاً درست.
2: بله آقای پرتو، یکی دیگه از محورهای موضوع توافقنامه که خیلی هم سر صدا کرده در داخل رژیم، بازگشت همین بازرسان آژانس انرژی اتمی هست به ایران. می‌خواستم بپرسم اگر این کار واقع بشه و این عملی بشه، خودش چه پیامی داره این اقدام و این پذیرش از جانب رژیم؟
3: تمام دود و دمی که خدمتتون عرض کردم در جواب سوال اول، تمام این قضیه که این یکی میگه چرا پنگر رو باز کردیم، اون یکی میگه نمی‌باز باز می‌کردیم، این یکی میگه حالا که باز کردیم گمرک ببندیم، تمام این دود و دم و تمام این تبلیغات کل امپراتوری دروغ رژیم برای سرپوش گذاشتن روی این نکته است. جنگ بر این محور شروع شد که آقا تو حق غنی سازی نداری، تو باید این 440 کیلو 60% غنی شده اورانیوم غنی شده رو تحویل بدی و اون چند تن اورانیوم غنی شده دیگرت هم باید تحت نظارت کامل باشه. تمام این دود و دمی که الان میبینیم، مورای ریز و درشت رژیم میان مسائل فرعی رو مطرح میکنن، سعی میکنن اینو برجسته بکنن و اینا، برای اینی که روی این اصل این موضوع که رژیم یک عقب نشینی کرده. ببینید دوستان، فراموش نکنید که قبل از جنگ 12 روزه طرح لایحه سفوریتی به مجلس رفت که رژیم آخوندی از توافقنامه و از تعهدنامه FATF بیاد بیرون، دیگه با آژانس هیچ کاری نداشته باشه. یک تهدید توخالی، بازم طبق معمول لافدرمانی میکردن. ولی ببینید از اونجا تا به اونجا رسید که بعد از جنگ 12 روزه و در طی جنگ 40 روزه و در این یکی دو ماهی که این آتش بس نیمبندی وجود داشته، صحبتشون همیشه این بوده، گفتن هسته‌ای و موشکی مطلقاً جزء بحث نیست، جزء مذاکره نیست، نباید سرش مذاکره کرد، این بحث جداگانه و مطلقاً نباید بهش پرداخت. بنابراین اون چی که تمام این دود و دمها، تمام این دجالبازی‌هایی که دارن در میارن سر این نکته است. ببینید پاسدار اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم، امروز اومده، همین چند ساعت پیش، گفته ما مطلقاً در این توافقنامه صحبتی از بازگشت بازرسان نکردیم، بازرسان حق بازگشت به ایران رو ندارن و این مطلقاً جزء توافقنامه نبوده. در صورتی که معاون رئیس جمهور آمریکا آقای جدی ونس میاد میگه که مهمترین دستاورد این توافقنامه و مهمترین نکته، مسیر راهی که ما رو میتونه به یک توافق جامع و پایدار برسونه اینه که در عرض همین هفته، دقت بفرمایید، میگه در عرض همین هفته بازرسان آژانس برمیگردن از فردو، از نطنز و از سایت‌های اصفهان بازرسی میکنن. و الان دیگه افکار عمومی خوب میدونه این کشورهای غربی و آمریکایی که حاضر شدن میلیاردها هزینه صرف بکنن برای این مسئله اتمی رژیم، این بازرس ها واقعا چقدر باید دقیق و چقدر باید گزارشات مبسوط و فنی و غیر قابل انکاری رو بیارن روی میز بگذارن تا شورای حکام و در رأس اونها آمریکا بتونه قبول بکنه. این عقب نشینی رو رژیم در واقع برای خرید زمان کرده، ولی نمیتونه با این عقب نشینی خرید زمان بکنه. چرا؟ چون از روز اولش مسئله برای رژیم به عنوان عامل بازدارنده بوده. این عامل بازدارنده با توجه به فعالیت‌های شبانه روزی و بسیار بسیار مهمی که مقاومت سازمان یافته مردم ایران در ارتباط با افشای این برنامه ضد ایرانی، ضد مردمی، برنامه هسته‌ای رژیم کرد، اینو تناب دارش کرده. این تناب دار به طور واقعی دوستان هر دقیقه داره راه تنفس رژیم رو میگیره. بنابراین یک عقب نشینی برای خرید زمان که هیچ نفعی به حالش نداره، هیچ دردی ازش دوا نمیکنه به طور واقعی.
2: بله، تو همین حتما میدونه یه این باعث جنگ و دعوای خیلی زیادی هم شد دیگه تو باند رژیم، بعد از توافق و تفاهمی که حالا برقرار داشتن و محورهاش، جنگ و دعوا بینشون زیاد شده. خود پزشکیان یه واکنشی داشت نسبت به مخالفانش، بزنید بشنویم بخشی از حرفایون رو، بعد من سوالمو در همین دوات از حضورتون بپرسم.
5: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت، این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست. 40-50 روز بود یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود، بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. از این راه اقتصاد ما رو زدن، داغون کردن، یکی بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای ارزش هم بشینیم. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولت بود دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم، نیروهای مسلح ما نمی تونستن بزنیم.
2: بله. آقای پرتوی، میخواستم بپرسم مثلا مخالفت ها، یعنی واکنش ها چی بوده و مشخصا این اونایی که مخالف هستن سر چی، سر چه موضوعی با هم مخالفت دارن و وقتی که یه درباره یه همچین موضوع مهمی، موضوع توافقنامه که مسئله اصلی هست، وقتی این همه جنجال به وجود میاد، فکر میکنین که وضعیت باندها رو از وضعیت باندها و وضعیت داخلی رژیم چه تصویری به بیرون میده؟
3: نکته‌ای که بسیار مهمه اینجا باید بهش اشاره بکنیم مسئله سکوت مشتبه خامنه‌ایه. در یک همچین بلبشیری که باندهای مختلف و گورکا به جان همدیگه افتادن و دارن همدیگه رو تیک پاره میکنن، این ولی فقیه شماره سه که به هر حال این کرسی ولایت به ارث بهش رسیده، تا کنون نتونسته حتی به اندازه کوچکترین تأثیری در این جنگ باندها داشته باشه، که علتش در واقع در عمق این تضاد هاست که در میان این باندهای مختلف رژیم هست. بس به نظر بنده، من اینو از این زاویه میبینم، سوالی که شما مطرح فرمودی از این زاویه میبینم، یه عده‌ای در درون رژیم میگن ما توان خوردن این زهر رو نداریم، اون ملعونی که زهر آتش بس رو خورد تاوانش رو در تابستان 67 از زندانیان سیاسی و از مقاومت مردم ایران و سربدار کردن 30,000 مجاهد و مبارز تونست بگیره. ما در چنین موقعیتی نیستیم، ما نمیتونیم این زهر رو بخوریم، چون اصل و بنیاد واقعی تمامی این کشمکشا اینه که این از این مسئله هسته‌ای اونطور باید حل بشه که دنیا الان داره از رژیم آخوندی میخواد. اینه که چند بشکه نفت رو آزاد بکنه بفروشه، نمیدونم چند میلیارد این ور چند میلیارد اون ور براش آزاد بشه، این پولا نقد داده بشه یا خودشون خرج بکنن. داخل پرانتز من فقط یه یادآوری بکنم برای اینکه یک سند یک رسیدی برای ادعاهام داده باشم. اگه یادتون باشه در دوران جلاد 67 رئیسی مقداری پول از کره جنوبی آزاد شد و پاسدار عبداللهیان وزیر امور خارجه وقت اومد گفت این پولها در دست ماست، در بانک مرکزی ما، خودمون خرج میکنیم. همین امروز سندهایی در داخل خود رژیم اومده که نخیر، تحت نظارت وزارت خزانه داری آمریکا ما این پولا رو خرج کردیم، مقداری رو بدهی ها رو پس دادیم، مقداری رو خرید کردیم و مواد غذایی و دارو اینا بود، چیز دیگری هم نبود. الان هم همین داستانه. بنابراین میخوام اینو بگم که تمامی اینها برمیگره به این که رژیم از غنی سازی دست بکشه، از نیابتی هاش دست بکشه و این 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو تحویل بده، یا بالاخره به قول دونالد ترامپ میگه اینو پودرش بکنه، پودر هسته‌ایش بکنه یا هر چیش میکنه، ولی رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. حالا ما با رژیمی طرف هستیم که 2 تریلیون دلار از ثروت مردم ایرانو خرج پروژه کرده که قراره پودر بشه، قراره به صفر برسه، و این عقب نشینی یه زهرخوریه که در توان این رژیم نیست، در قامت این ولی فقیه نیست و در چارچوب و توانایی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و پیشبینی های سیاسی چارچوب این نظام پوسیده نیست. چرا؟ چون یک مقاومت سازمانی یافته، یک مردم مصمم و جنبش های مردمی بسیار عمیق و ریشه‌داری در درون جامعه هست که دنبال سرنگونیش هست.
2: بله. من قبل که آخرین سوال مربوط به هسته‌ای رو بپرسم، میگن که ثابتی نماینده مجلس گفته تنگه رو مفت باز کردیم بدون اینکه هیچ عوارضی بگیریم. آخرین سوالم در رابطه با موضوع هسته‌ای از حضورتون بپرسم، بعد یک سوال دیگه هم دارم که البته مربوط به موضوع پرونده رژیم تو اتمی نیست. چشم‌انداز 60 روز رو 60 روز آینده، یعنی تا موقعی که این موعدش سر بیاد، شما چطور می‌بینید؟ آیا می‌تونیم بگیم که رژیم وارد یک مرحله‌ای از تثبیت شده یا اینکه نه برعکس؟
3: دقیقاً برعکس.
2: چرا؟
3: دقیقاً برعکس. ببینید همین الان شما عرض می‌کنم خدمتتون، شما همین الان اظهارات رژیم رو که بعضی از مراشو آقای مفیدی گفت و بسیار اظهارات متناقض و متعددی در رسانه‌های رژیم وجود داره. شما 2 ماه پیش، 1 ماه پیش، 1.5 ماه پیش، بعد از جنگ 12 روزه و قبل از جنگ 40 روزه و در طول جنگ 40 روزه، یک چنین اظهارات و زد و نقیزگویی ها رو نمی دیدی. چرا؟ چون اون موقع جبهه بسته بودن، در یک مسئله معینی رو برای خودشون گذاشته بودن و رو به اون قضیه داشتن می رفتن. ولی الان صحبت سر اینه که یک عده عمیقا اعتقاد دارن اگه پا پس نکشیم حتما سرنگون خواهیم شد، این حکومت به این شیوه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، و یک عده دقیقاً برعکس معتقدن که اگر کوچکترین عقب نشینی بکنیم، همون بحثی میشه که خامنه ای گور به گور گفت اگه یک قدم عقب بکشیم تمام هر آن چی که داریم رو ازمون میگیرن، فردا حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مذاهب و نمیدونم فلان و فلان اینا روی میز ما میگذارن. بنابراین یک قدم نباید عقب نشست. حالا این تضادها بیشتر و عمیق‌تر شده و در جواب مشخص سوال شما، بنده عمیقا اعتقاد دارم در این 60 روز از طرف رژیم بیشتر از این کاری نمیتونن بکنن، تواناییشو ندارن، به هست و نیست رژیم بستگی داره و رژیم هم بزرگترین مشخصه و شاخصه رژیم مسئله جنگ واقعیشه، جنگ بزرگشه با مردم ایران. منوط بر این که جنبش‌های اجتماعی چقدر رشد بکنن، چقدر سر در بیارن و مردم ایران این بار با چه عزم جزمی سفارایی بکنن و مقاومت سازمان یافتهشون بتونه پژواک صداشون باشه، رژیم از اینجا میچینه. بنابراین آیا در این 60 روز به توافقی خواهند رسید؟ بنده فکر نمی‌کنم. رژیم دنبال خریدن وقته، وقتی که به دردش نمی‌خوره. زمانی بود واقعا چرا از 2003 که مسئله هسته‌ای روی میز آمد تا 2021-22 برای رژیم این وقت خریدنا بسیار بسیار میتونست مؤثر و مفید باشه، ولی الان وقتش تموم شده، وقت اساسا وقت حیاتش تموم شده. در یک کلمه رژیم داره جنگ بقا میکنه، زمان به بقای رژیم کمکی نخواهد.
2: آقای پرتوی، من این بحث چیزمون تمام، بحث موضوع اتمی. سوال بعدیم در رابطه با روز شنبه تظاهرات 30 خرداد است، منتها نه 30 خرداد 60، 30 خرداد سال 405 روز شنبه، که خب صحنه ها شو دیدیم واقعا چه حماسه ای را خلق کردن اشرف نشان ها و حامیان مقاومت در اونجا. خبرهاش محدودم نموند، حتی به خود اروپا و رسانه های غربی خبرهاش تا ایران هم رفت. یکی از هموطنانمون از داخل ایران، آیدا از ماهشهر، یک پیامی داد بعد از این حماسه رو به اشرف نشانها و خلاصه همه کسانی که دستن در کار این بودن. بذاریم بشنویم این پیام رو، بعد من سوالم رو در رابطه با اون تظاهرات از حضورتون بپرسم.
6: اشرف نشانهای عزیز و ایرانیان آزاد در سرتاسر جهان، شما که سالیان در سرما و گرما و تحت هر شرایط از یگان آلترناتیو سیاسی یعنی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت کردید و همیشه با وجود همه موانع و توطئه‌ها ایستادگی کردید، این بار هم صدای مردم ایران بودید، نشون دادید که در برابر اراده مردم هیچ مماشات و هیچ قدرتی نمیتونه مانع و سد ایجاد کنه. قرار بود یک تظاهرات در یک محل برگزار کنید، ولی به همه جای دنیا صداتون رسید، تظاهراتتون تکثیر شد در همه فرانسه و بیش از پیش دست شیخ و شاه در همدستی با هم رو شد. ما در این مسیر تا سرنگونی دوش به دوش هم به مبارزه سخت و بی امان خودمون ادامه خواهیم داد. قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان.
2: بله، فکر میکنم این همه حرف بود که به طور واقعی چقدر این رخدادها و اتفاقات تأثیرگذار هستند، یا ایرانیان چقدر واقعا در هر جای دنیا که هستن دلهاشون به هم نزدیکه وقتی هدفشون یکیه. شما خودتونم آقای پرتوی تو این تظاهرات بودین، میدونین چی اتفاقی افتاد، بعد خلاصه شیخوشا تو هم دستشون با هم دیگه چه بالا پایینی پریدن، ابراز خوشحالی کردن، حالا به هر شکل. من سوالم اینه که به عنوان یک ناظر اگر بخواید نگاه کنید به اون اتفاقات، تظاهرات و اون مود چیزی که خلق شد، نظرتون چی هست واقعا؟
3: ببینید واقعا خیلی سخته من بخوام در دو سه دقیقه آنچه را که دیدم و آنچه را که احساس کردم واقعا به زبان بیارم. زبان قاصره، به طور واقعی من هم آمادگیشو نداشتم، هم این که توان بیانشو ندارم. ولی توی صفوف تظاهرات رو موقعی که نگاه میکردی میدیدی کسانی که در 30 خرداد 60 در خیابانهای تهران در حضور داشتن با فاشیسم دینی اونجا مبارزه کرده بودند و در 30 خرداد 1405 در پاریس حضور داشتند. چندین نسل به 30 خرداد و به این تظاهرات پیوسته بودند. به طور واقعی پلیس، دستگاه پلیس فرانسه، سازمان امنیت فرانسه، تجاربی که دارن برای پراکنده کردن تظاهرات ها یا هواداران تیم‌های مختلف فوتبال که چند هفته پیش اتفاق افتاد تو همین پاریس و یا تظاهرات‌های صنفیه ولی این که یک نیروی با اعتقاد راسخ برای یک مبارزه‌ای که به هر حال وارث یک مبارزاتی هستند که 120 سال تاریخ داره، با یک سازمان یافتگی آمدن، تحت یک رهبری قرار دارن که 60 سال تا سابقه مبارزاتی با دو تا دیکتاتور رو داره. من خودم شخصا با پلیسا صحبت میکردم، میگو خیلی عجیبه، من از این طرف جلوی طرف رو میگیرم، باهاش صحبت میکنم، برخورد میکنم، همون یک شخص رو نشون میکنم، میبینم از یک جای دیگه سر در آورده، این بار دو تا پرچم دستش گرفته و داره شعار میده. میخوام بگم که واقعا 30 خرداد بود. 30 خرداد یک تاریخ نیست، 30 خرداد یک تجربه، فقط یک تجربه تاریخی نیست، 30 خرداد یک ارزشه. به نظر بنده شرکت کنندگان و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران در 30 خرداد 1405 ارزش نشون دادن که 30 خرداد فقط یک یادآوری و یا یک بزرگداشت نیست، این یک ارزش، یک ارزش ملی مبارزاتی میهنی و تاریخی، و واقعا تمام قد تونستن این ارزش رو نشون بدن. انعکاسی که ما از این 30 خرداد گرفتیم، من واقعا در این چند سال که خارج از کشور بودم سراغ ندارم چه این انعکاس وسیعی، و مخصوصا همدلی که الان شما یک نمونهش رو نشون دادی، همدلی تمام هموطنا با حاضر با این 100,000 نفری که در این تظاهرات حضور داشتن. ببینید بیش از 800 اتوبوس از محور پاریس به طرف مرکز پاریس شروع به حرکت کرده، در هر خیابانی، در هر میدانی، در مسیر که جلوی اینا گرفته میشد تردید نمی‌کردن، از اتوبوسا میآمدن پایین و آن کاری رو که میخواستن بکنن که پژواک صدای مردم ایران باشه، پژواک زندانیان صدای زندانیان سیاسی باشه، مبارزه علیه اعدام و مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندی و سیاه رو کردن سیاست مماشات باشه، همون جایی که جلوشونو میگرفتن و اتوبوس رو محاصره میکردن، همان جا به همان وظیفه با کمال میل و خلوص نیت اجرای وظیفه میکردم. بسیار بسیار صحنه‌های واقعا تاریخی بود.
2: بله بسیار عالی، درود بر شما، دست مریضات و خستم نباشین آقای پرتوید، شما و همه اشرف نشان ها اونجا، اون چیزی که در چهره ها هم واقعا دیده میشد همون شجاعت و خب برافروختگی بود که شما گفتین یک تاریخ چند دهه در واقع از 30 خرداد 60 به این بر رو به دنبال خودش داشت و واقعا همیشه در چهره ها این چیزها رو دید. بازم ازتون تشکر میکنم، خیلی خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو برای حضور در برنامه امشب پذیرفتید.
3: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. شبتون بخیر.
2: خدا نگهدار.

Yes. Lee Chung Buk Shaw has been done, Dar. Be not on Nime Kutu Dasha Asha. سرکشت فواهد تاریخ زن از درخشش های عزمش در وطن هرچه دجالان رخش را بستند باز بند از پای خود بگسستند هر قیامی بود زن شد پیشتاز کرد ایران را ز رزمش سرفراز نگه کن به

0: سلام داریم خدمت شما بینندگان عزیز، به گفتگوی امروز ما خوش اومدید. امضای تفاهم نامه بین رژیم و آمریکا این روزها بحث های گسترده ای رو در فضای سیاسی ایران برانگیخته. یک سری اون رو عقب نشینی بزرگ و جامعه زهر جدید برای رژیم میدونن و یه سری هم اون رو فرصتی برای بازسازی و تنفس برای رژیم میشمونن. اما واقعیت چیه؟ بالاخره این تفاهم نامه میتونه بحرانهای رژیم رو حل کنه یا نه؟ تضادها و بحرانهای رژیم رو اتفاقا وارد مرحله تازه‌ای میکنه. برای بررسی همین موضوع دعوت کردیم از تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی. خیلی خوش اومدید. آقای مرادی، بسیاری میپرسند که بالاخره این تفاهم نامه برای رژیم جام زهره یا جرعه حیات. اگه جام زهره، خب چرا رژیم رفته اونو پذیرفته؟
1: بله، با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. ببینید، برای پاسخ به سوالتون، من یک معروف برگردیم به گذشته، مثلا از خمینی، که خمینی ملعون در بعد از جریان آتش بس، وقتی آتش بس رو پذیرفت، یادتون باشه کلمه جام زهر به هر حال این ادبیات خود خمینی است، اون ابداع کردش و گفت من جام زهر رو خوردم. از خمینی باید پرسید مثلا که خب اگر زهره چرا میخوریش، چرا خوردی؟ به طور واقعی بحث صورت مسئله این رژیم نه جنگ خارجی بلکه اساسا جنگ اصلی با مردم ایران، صورت مسئله بقا و صورت مسئلهش به هر حال قیام و سرنگونی هستش. بنابراین این تفاهم نامه از جنسی است که تصریح میکنه، برخلاف ظاهر امر که همونطور که خودتون مطرح کردید، برات تصریح میکنه مسئله قیام رو. اگه فرصتی باشه میتونیم روی این بحث کنیم و فرصتی باشه صحبت میکنیم. به همین خاطر این رژیمی که به هر حال تمام سرمایش و تمام ساختارش روی جنگ، جنگ طلبی، روی بحران، بحران زی بودنش و بحران زایی بودنش سوار هست، خب طبعا این ابزار و این اهرم رو از دست میده و مهمترین ابزار برای بقای خودش رو در حقیقت دست میده. ببینید، این رژیمی بوده که به هر حال در تمام این 47 سال گذشته روی چی سوار بوده؟ روی شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر امپریالیسم، به طور مشخص روی این سرمایه گذاری کرده، نیروهای نیابتیش رو ساخته، بعد اومده 2 تریلیون دلار پول خرج کرده، هسته‌ایش رو این سوار کرده، بعد اومده الان تمام این سرمایه هاش رو داره یک جا از دست میده. ببینید، شما تصور کنید به هر حال این همین الان این همه مدت از خود خامنه‌ای گرفته تا خود این فرد گفته آقا جون ما هرگز چیه با قاتل سلیمانی مذاکره نمی‌کنیم و اگر هم مذاکره بکنیم با این رئیس جمهور به طور مشخص مذاکره می‌کنیم. بعد سریال بعد اومدن مطرح کردن که ما هرگز با قاتل خامنه‌ای چیه مذاکره می‌کنیم. شما تمام این سوالا الان به کنار رفته. الان هم با قاتل سلیمانی، هم با قاتل خامنه‌ای، هم با کسی که به هر حال در تمام این سوالا شعار مرگ بر آمریکا دادن، الان نشستن پشت یه میز یا ایاتون باشه مطرح می‌کنن ما هرگز پای مذاکره مستقیم نخواهیم رفت. همه رو گذاشتن چاکن کردن. اینا ظاهرش به نظر میاد که خرجی نداره برای رژیم، ولی در اعماق که نگاه کنید تمام پایه‌ها و ساختارهای رژیم رو میلرزونه و یک گام که بریم اونورتر آثارش برجسته میشه. به همین خاطر برای رژیم اساساً مطلوب نبوده، بهش الا و للا تحمیل شده، مثل داروی تلخی بوده که مجبور شده که چیکار کنه برای بقایش بخوره اون رو. به همین خاطر مثلا جام زهر هستش و مجبور شده به دلیل بحرانش، به دلیل قیام، به دلیل خطری که احساس کرده و پای خوردن اون رفته.
0: خب حالا از اون طرف مقاومت ایران چرا از این تفاهم نامه استقبال کرده؟ این موضع‌گیری مقاومت به نفع رژیم تمونه؟
1: ببینید، ما این مقاومت اگر شما مروری بکنید روی مواضع مقاومت از همون ابتدا، هر بار که بحث جنگ مطرح شده این مقاومت مطرح کرده که چیه، خواهان جنگ نیست. چرا؟ قبل از هر بحثی، هر جنگی، قیمت 1 تا 1000ش از مردم میگیره. این مقاومت به هر حال مقاومت است که برای رهایی و آزادی مردم به هر حال بنا شده و داره میجنگه و داره حرکت میکنه و الاخر. به همین خاطر وقتی که جنگ خصلتش ضد مردمه، این مقاومت نمیتونه خواهانش باشه. این قبل از هر بحثی. نکته بعدی که وجود داره اون روی سکه، وقتی که جنگ سرپوشی هست برای سرکوب، سرپوشی هست برای اختناق، سدی است در برابر قیام، خب تا وقت که این جنگ هست به هر شکلی و به هر فرمی، تا وقت فضای نجنگ و نسل هست به هر شکلی و به هر فرمی، این دور میکنه فاصله این مقاومت و مردم ایران رو از خیام، فایل دیواره ایجاد میکنه بینش و دست رژیم رو برای سرکوب، همونطور که توی این مدت دیدید دیگه بالاترین سرکوبش رو توجه داشت تو همین ایام اخیر به طور مشخصش. حالا پس بنابراین وقتی این دیواره میره کنار، وقتی این صد میره کنار، طبعا مقاومت ایران ازش استقبال میکنه. پس خلاصه کنم براتون، اول به خاطر مردم ایران و دوم خب ابزار اصلی این رژیم برای اون به اصطلاح بقایش ازش چی میشه؟ گرفته میشه، سپرش گرفته میشه و یک گام ما به قیام به طور مشخص نزدیک میشیم.
0: مشتبه خامنه ای هم از اونور گفته که شخصا با توافق موافق نبوده. پس چرا با وجود اینکه مخالف بوده ولی اجازه داده که امضا بشه این توافق؟
1: خب به طور واقعی اولا سر مشتبه که میگه مخالف بودم، خب میگه مخالف بودم، چرا مخالف بوده؟ به هر حال هزینه اینو امضا کرده، خودتون میدونید دیگه، خود زاکانی مطرح که ما 25 بار برای این تفاهمنامه پیش گرفتیم،
0: رفت و برگشت
1: داشتیم با خود مشتبه. پس مشتبه نمیتونه بگه که من اشراف نداشتم، کلا رفته سرم، منو به قول مرو بهم تعمیل کردن فلان کردن، اصلا و ابدا پس این حرفا نیست. کاملا در اشراف کامل با چشم باز این تفاهمنامه رو چه کرده اجازه
0: علل اصول مخالف.
1: دقیقاً همین الانم هم به طور مشخص تو آخرین پیامی که داد گفت مذاکره مستقیم برید بکنید. پس تمام کاراش چیه؟ آگاهان است. اما میگه من مخالف بودم. اولا داره قیمت داره اگه دقت کردید و آخرین پیامی که داشت تمام به اصطلاح این تفاهمنامه رو به اصطلاح بد و خوبش رو انداخت گردن کی؟
0: پزشکیان.
1: که آقا اگه هر اتفاقی افتاد مسئول با کیه؟ پزشکیانه. به این وسیله میخواد بگه که ببین به من تحمیل شده، من اصلا این کارو نبودم، من نمیخوام با قاتل بابام چیکار کنم پشت میز مذاکره بشینم، من نمیخوام دست از شعار مرگ بر آمریکا بردارم و الاخر، نمیخوام دست از اصولم برم، نمیخوام دست از اتمی بردارم و الاخر، دست از نیات مثلا نیابتی ها بردارم. پس بنابراین میگه به من تحمیل شده، میخواد چیکار کنه؟ به این وسیله با مردرندی تمام چیکار کنه؟ هزینه شکست و عواقب این مثلا تفاهمنامه رو که بهتون گفتم ده. که 100 روی 100 تو گام بعدی عواقبش بارز میشه و برجسته میشه رو به گردن کی بندازه؟ به ایران خودشون. من مخالف. نکته بعدی که وجود داره به طور واقعی خب مشتبه خامنه‌ای نیست، ضعیفه، در درون این نظام ضعیفه، نمیتونه از بالای سر نظام از موزه پدرش که در این نظام داشت چه کنه اعمال هجمونی کنه. به همین خاطر خب به قدری چه بخواد چه نخواد بهش تحمیل میشه. یک ماند قوی الان در برابرش داره سبز میشه و خب اینا حرف خودشون دارن، بحث خودشون دارن و خط خودشون دارن به طور مشخص پیش میرن و خود مشتبه هم برای اون توان رو نداره که جلوشون چه کنه. بیست.
0: بله. حالا یه سری هم میگن با لغو تحریم ها و آزاد شدن منابع مالی رژیم میتونه مشکلات اقتصادیشو حل کنه، فضای قیام رو کنترل کنه. این نگرش به نظرتون چقدر واقع بینه؟
1: خب این نگرش از اساس باطله. ببین اخه شما ناکنید در تمام این 47 سال گذشته چه مشکل واقعی این رژیم مشکل مالی بوده؟ در تمام این مدت ببین ناکنید این همواره نفتش فروخته در اوج تحریم ها،
0: همین جنگ مدت،
1: همین جنگ به دوزی مقطع کوتاهی که الان بقول معروف محاصره دریایی مطرح شد، چون اینو این پرانتز رو ببندید، در تمام این مدت ها پول داشته، در تمام این مدت مسئله مالی حل و فصل بوده. صورت مسئله این نیست که این رژیم پول داره یا پول نداشته، صورت مسئله این نیست که این تحریم بوده یا تحریم نبوده، صورت مسئله این که آیا تمام این مدتی که این پول گیرش اومده چقدرش رو خرج مردم کرده و چقدرش رو خرج سرکوب و بقای خودش کرده. همین در زمان احمدی نژاد میگه 1000 میلیارد دلار درآمدشون نبود. خب بدترین وضعیت مردم در کجا بود؟ در اون وضعیت. پس ناکنید این رژیم هر قدر که پول گیرش بیاد و هر قدر که درآمد داشته باشه میره خرج چی میکنه؟ خرج بقای خودش میکنه. صورت مسئله این رژیم مردم نیست، صورت مسئله این رژیم سرکوب مردمه. پس به همین خاطر این تصوری که این رژیم پول گیرش میاد میره خرج مردم میکنه یک اشتباه مهلکه، اساسا با واقعیت 47 ساله این رژیم همخوان چیه؟ نیست. به همین خاطر پول گیرش بیاد دوباره میره خرج چی؟ همون 2 تریلیون دلاری که خرج اتم کرده ادامه‌شو میده، میره دوباره چیکار میکنه؟ تمام موشکایی که از دست داده رو تو این جنگ گران شد میره همونا رو دوباره مجدد بازسازی میکنه. خودش میگه بقای من رو این موشکا تضمین کردن. پس دوباره میره چیکار میکنه؟ به بقایش میپردازه. میره دوباره میگه خودش مطرح میکنه، میگه من دیواره دفاعیمو با این نیابتی ها به طور مشخص بسته بودم. اعتقاد کرده باشید خود مشتبه دوباره ملت ایران رو در کنار مقاومت گذاشت. یعنی ملت ایران با مقامات تو نظر اونا چیه؟ اگر به طور واقع غیر واقعیش ملت ایران اساسش همون نیابتی هستن که بقای این رژیم رو به طور مشخص حفظ کردن، پس میره خرج میکنه. بس در یک جمله که من بخوام بهتون بگم، هرگز این رژیم، ای کاش اگر این رژیمی بود که پول گیرش میومد خرج مردم ایران میکرد، دیگه چه مشکلی وجود داشت؟ مشکل اینه که این رژیم رژیم مردمی نیست.
0: حالا بریم سراغ کمی جزئیات مذاکره. آیا رژیم در جریان مذاکرات تونسته شروط خودش رو با آمریکا تحمیل کنه و این توافق فرصت بقایی برای رژیم هست؟
1: ببینیم مسائل به اصطلاح تاکتیکی و کوچیک و اینا رو میشه خب گروهی چیزایی داده یا چیزایی گرفته. مثلا اومده چاکره، الان ادعا میکنن که ما چاکره محاصره دریایی رو به طور مشخص که اصلا قبلش خب محاصره دریایی وجود نداشته. الان مطرح کردن که ما میتونیم چاکره کنیم، بخش از تحریم‌ها قراره به طور مشخص چاکره کنه برداشته بشه. و قبلم تحریم‌ها بود و نبودش برای رژیم که به هر حال به قول خودش میگه ما هیچ وقت تحریم‌ها رو حساب نکردیم، چون توان چی داشتیم؟ دور زدنش رو به طور مشخص ما داشتیم. چی گیرش اومده؟ و داره چی از دست به طور مشخص میده؟ ببین نکنید صورت مسئله اصلی که این رژیم و به طور مشخص آمریکا و غرب داره یک صورت مسئله بوده. بعد ببینیم اون صورت مسئله چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. صورت مسئله این بوده که این رژیم هرگز نباید هسته‌ای داشته باشه. صورت مسئله این بوده که این رژیم نباید توان به اصطلاح نیابتی داشته باشه که به اعتبار اون بتونه چاک کنه، سنگ اندازی کنه در به اصطلاح کشورهای منطقه و الاخر. درست شد. صورت مسئله این بوده که این نباید قدرتی داشته باشه که بتونه چاک کنه تبدیل بشه به نیروی باجگیر در کجا؟ در منطقه. خب این گرد و خاک هم میخوابه. اسمش هم تفاهم نامه است. شما تو بلازه حقوقی که برای حقوق بین الملل برید نگاه کنید، تفاهم نامه بی ارزش ترین، کم ارزش ترین قرارداد بین المللی بین کشورهاست. یعنی هیچ اعتبار حقوقی اساسا به طور مشخص نداره و هر لحظه میتونه چاک کنه منتفی بشه و بره کنار. صلحی برگزار نشده و صلح تنام دار این رژیم هستش و هرگز با اون نقاط رفت. به همین خاطر الان من سوال از شما میکنم، سوال این رژیم، آیا این رژیم به طور مشخص اگر مسئله هستیش رو حل کرده و نگه داشته، اگر مسئله نیابتیش رو حل کرده و نگه داشته، اگر میتونه و از تمام این درآمد مثلا توانمندی های موشکیش و نظامیش و الاخرش رو تامین کنه، خب برده. ولی هرگز نه جامعه جهانی، نه وضعیت کنونی رژیم، نه بحرانهاش هرگز به رژیم چنین اجازه ای رو به طور مشخص نخواهد داد. به همین خاطر یه مقدار بعد تو اینجا صبر استراتژیک داشت، دید استراتژیک داشت، یک کمی با حوصله در از بالا به این تحولات نکنه. میبینیم دو گامه بعد خواهیم دید، ما هستیم و شما برقا در برنامه های بعدی خواهیم دید که سر بشه این داستان چه خواهد شد.
0: در خدمت خواهیم بود. و سوال پایانی، به نظرتون تو چنین شرایطی وظیفه نیروهای مقاومت و جوانهای معترض چیه؟
1: ببین صورت مسئله اصلی اینه که این رژیم در بعد از پسا تفاهم نامه و پس از این جریانات به طور مشخص ضعیف‌تر بیرون اومده یا قوی‌تر. خب این دو دستگاست. ایده این میخوان بسیار و خود رژیم بخواد تلاش بکنه به یه برایند نهایی این تفاهم نامه و تمام رفت و برگشت ها و مذاکرات و جنگ و فلان فلان، در نهایت این میشه که این رژیم قوی‌تر از این دستگاه بیرون میاد. ولی این واقعیت نیست. واقعیت اینه که این رژیم غرق در بحران هاست. بحران هایی که توش قیام 401 رو خلق کرد، قیام 404 به طور مشخص خلق کرد. این رژیم در این جنگ و به خصوص بعد از جریان 7 اکتبر 2023 به طور مشخص ضربات استراتژیک خورده. این رژیم خامنه ایش رو از دست داده. این رژیم بسیاری از سرمایه های به قول معروف نظامیش و به صورت تولیدی و اقتصادیش رو به طور مشخص از دست داده. این رژیم اصلی ترین ببین همین الان مثلا خط فقر که رسیده به 70 میلیون تومان روشن شد ده. و بحران های به صورت اقتصادی اجتماعی که جامعه ببین تمام تار و پود این رژیم رو به طور مشخص گرفته. سوال پس بنابراین اگر این دو دما رو بذاریم کنار، رژیم یک گام بزرگ به طور مشخص به قیام یعنی به سرنگونی خودش نزدیک و نزدیکتر شده. در شرایطی رو داره حرکت میکنه که ببین اهرم اصلی خودش رو برای سرکوب داره از دست میده، نمیتونه بعد از این نمیده برای سرکوبش، از این به بعد نمیتونه شیر تجمعات اعتراضی رو به طور مشخص بند. مردم به طور مشخص میان تو خیابون و مردم گرسنه حقوق خودشون رو نمیخوان. ما قدیما یه ضرب المثلی داشتن میگفتن آدم گرسنه پدر مادر خودش رو نمیشناسه. نشد آدم گرسنه که دیگه کاری به این حرفا نداره که وقتی خط فقر میشه 70 میلیون روشن شد، وقتی این همه مشکلات میره بالا خب مردم میرن تو خیابون. ابزاری هم نداره که تحت اون بهانه جا کنه بخواد اینا رو سرپوش بذاره و بذار اختلاف خودش رو بیان کنه. به همین خاطر من میخوام در یه جمله براتون بگم که از این دودودمو، از این فضای تبلیغاتی که رژیم میکنه خارج بشیم، ما یک گام به قیام نزدیکتر شدیم، راهبند قیام برداشته میشه، سد در برابر این قیام سوراخ میشه، این دیوار شکافته میشه. پس در یک کلام فرصت برای قیام بیشتر و بیشتر میشه. پس بنابراین اگر این رژیم از قیام وحشت داره و از عاملی که در چپ شدنش با این قیام سرنگونی رو میسازه وحشت داره، یعنی مقاومت سازمان یافته، یعنی یگانهای ارتش آزادی بخش، یعنی کانونهای شورشی، از پیوند این دو وحشت داره، بنابراین شما پرسیدید وظیفه چیست؟ وظیفه تقویت این مقاومت. شما نکنید در همین جریان خود تظاهرات که مقاومت میخواست توی پاریس برگزار کنه، رژیم خودش رو کشت. از چند هزار کیلومتر فاصله خودش با این تظاهرات مسالمت‌آمیز که میخواد توی پاریس برگزار بشه، به خود مثلا با تهدید و با ارعاب و با خواهش و با التماس و هر چی از فرانسه میخواد که جا کنه جلوی این تظاهرات، چرا از این مقاومت وحشت داره؟ بنابراین اگر رژیم از این مقاومت وحشت داره، اگر رژیم از قیام وحشت داره، راه کار وظیفه چیه؟ تقویت این مقاومت، تقویت کانون شورشی، تقویت به طور مشخص یگانهای ارتش آزادی بخش. پس به هر میزان که ما مقاومت سازمان یافته رو تقویت کنیم، به همون میزان تونستیم به وظیفه ملی و میهنی خودمون در این شرایط پاسخ بدیم.
0: من اگه بخوام تو دو سه جمله یا عبارت کل بحث شما رو خلاصه کنم، گفتین این تفاهم نامه یک جام زهر برای رژیم بوده، ناچار بوده که با قاتل خود خامنه ای، با قاتل سلیمانی بشینه و صورت مسئله ای از رژیم حل نمیکنه. صورت مسئله رژیم چون با قیام و مردم ایرانه و اتفاقا این تفاهم نامه چون دود و دم جنگ و گرد و غبار جنگ رو میخوابونه برای مردم ایران، یک فرصت وظیفه جوانان که در آخر گفتین تقویت هرچه بیشتر مقاومت، کانونهای شورشی و تشکیل یگانهای ارتش آزادی باش. خیلی محبت کردید آقای مرادی و انشاءالله در گفتگوهای دیگه بحث رو ادامه میدیم. بینندگان عزیز، گفتگوی امروز ما در اینجا به پایان میرسه.

0: وای اشغالگر به حساب می آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضاخان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی جنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
1: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودند، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضاخان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
2: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش کنن به سینه اون نصب کنن، در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن، به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضی‌ها پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه می‌کنی می‌بینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتاچیا از قزوین به تهران، اونه که شارژشون می‌کنه، اونه که بهشون پول میده. توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتزهتری رضاخان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودن. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافیای سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد.

0: هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا رو از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 29 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برقاسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست یه قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بیسوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاحت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد درات بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده. به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون ارشدم بی سوادی که دوست و دشمن بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودشو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید: ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد؟ ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد: 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد: این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود. ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده، خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضاخان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش رو هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمش رو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران، انگلیس با یه تلگراف سرخطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. تا بشویه که بفرمایید زحمت رو کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که از اشتفا بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، اون سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست، بذاریم بمونه، شما اتفاقاتی نیفتاد. در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپل هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
4: خب حالا سوالی که سالهاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
0: ایران فروشی رضا شاه به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران محدود نمی شود. دیکتاتور وابسته پیش از آن هم بخشایی از خاک ایران را به بیگانگان داده بود. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: سرلشکر ارفع می گوید من عضو هیئت تحدید حدود، یعنی اندازه‌گیری و مشخص کردن مرزها و حل اختلافات مرزی با ترکیه بودم. شاه گفت مهم نیست که سر این تپه از آن چه کسی، یعنی ایران یا ترکیه باشد. آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم. برگشتم. همه منتظر من بودند. هیئت ترکیه و هیئت ایران تا من وارد شدم پرسیدند اعلی حضرت، یعنی رضا شاه، چه فرمودند؟ گفتم فرمودند ما دوست هستیم. این موضوعات در کار نیست. تقسیم کنید. این طرف تپه که رو به قطور است مال ما باشد، با آن طرف مال ترکا. به طوری که می دانیم پهلوی ارتفاعات آرارات کوچک را به ترکا و قسمتهایی از شرق ایران را به افغانها و شط العرب را به عراق بخشید.
3: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سندها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم و هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین، حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی، کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود، کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طقی خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.

0: تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس امسال با چالش‌های متعددی مواجه شد و ممنوعیت برگزاری اون و نتایج به دست اومده موضوعی که همچنان مورد بحث و بررسیه. همراه هستیم با خانم کبرا هادیلو تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدین.
1: منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی و هموطنان عزیز در هر کجا که هستن.
0: خانم هادیلو، شما بسیار خوب مطلع هستین که سالهاست مقاومت ایران به مناسبت 30 خرداد که سالگرد آغاز مقاومت انقلابی مسلحان بر علیه فاشیسم دینیه، تظاهرات‌های بزرگی با عنوان تحت عنوان کهکشان برگزار میکنه. به ما بگین امسال چه تفاوتی بین این کهکشان که ممنوع اعلام شد با اونهایی که در سالهای گذشته وجود داشت و برگزار میشد شما میبینید؟
1: بله، همینطور که گفتین این گرد همایی سالانه که مربوط به مقاومت ایران و ایرانیان ساکن سایر کشورها هست به خاطر عظمتی که داره و گستردگیش بین خودمون و بعضا رسانه ها به کهکشان معروف شده. ایرانیان آزاده و اشرف نشان ها هر سال برای این گرد همایی برنامه دارن، تلاش میکنن و خیلی هاشون خوب شرکت میکنن. امسال عزمشون این بودش که یک گرد همایی 100,000 نفره برگزار بکنن. خیلی هاشون در تدارکات و آماده سازی ها نقش داشتند، خیلی هاشون در دعوت از مهمانان نقش داشتند، خودشون که خیلی ها مایل بودن شرکت بکنن توی این گرد همایی و خلاصه هر کس دستی در کار داشت و به نوعی در رابطه با این گرد همایی فعالیت میکرد. ایرانیانی که سالها دور از وطن هستن رنج تبعید رو تحمل میکنن اما امیدوارن و به امید سرنگونی و ایران آزاد وارد این فعالیت ها میشن. اما امسال بعد از همه این کارها درست یک روز قبل از اجرای برنامه در یک زدوبند غیر دموکراتیک و یک اقدام بزدلانه اجازه برگزاری این تظاهرات لغو شد. یعنی رژیم با بازمانده های ساواک شاه دست به دست هم دادن و میخواستن مانع رسیدن صدای مردم ایران در این تظاهرات به گوش دنیا بشن. اما خب رژیم خطا رفت، چون با این کاری که کرد در واقع ظاهراً داره قدرت نمایی میکنه، میخواد بگه که من قدرتمندم و میتونم این کارا رو بکنم. عملاً ولی چی شد؟ نتیجه این شدش که نقطه ضعف و وحشتش رو نشون داد به همه که کجاست، تنها هماوردش کیه و آلترناتیو واقعیش کیه. با این اقدامش در واقع این واقعیت ها رو مهر کردش. اما از اون طرف واکنشی که ایرانی‌ها داشتن و اشرف نشان‌ها واقعاً شگفت‌انگیز، بی‌نظیر و کوبنده بود. ببینید اینا خب در روال معمول وقتی میگن یک تظاهراتی لغو، خب پس دیگه لغو دیگه، همه باید برگردن و نیان و اجرا نشه. ولی عملاً اینطور نشد، درست برعکس شد. یعنی صحنه‌ای که قرار بود به نقطه ضعف یا علیه مقاومت تبدیل بشه، تبدیل شد به یک پیروزی بزرگتر. با اون اصطلاح معروف آنچه تبر زدند به این مقاومت نه تنها زخم نشد، جوانه شد، شاخ و برگ داد و میوه داد.
0: بله.
1: آنچنان این اشرف نشان ها با شور و هیجان وارد این داستان شدند که اصلا هیچ کس انتظارش رو نداشت. جمعیت همچنان سیلاسا وارد میشد. هر جا هم که به مانعی برمیخوردن، پلیس نمیذاشت پیشروی کنن، همونجا رو تبدیل میکردن به نقطه تظاهرات و گرد همایی.
0: بله.
1: اما این که به جای اینکه توی نقطه جمع بشن، حداقل تا 4-5 نقطه رو ما اطلاع داریم که اینا جمع شدن،
0: تجمع
1: کردن، تظاهرات کردن، شعاراشون رو دادن. یعنی شهروندای فرانسوی هم اتفاقا دیدن که این گستردگی خیلی بیشتره، چون خیلی از شخصیت‌های اروپایی و آمریکایی حمایت کرده بودن از این راهپیمایی، از این تظاهرات اعلام حضور کرده بودن. خیلی از شهروندان فرانسوی تمایل داشتن که تو این گرد همایی شرکت بکنن. همه اینها دیدن که نه، صحنه اون چیزی که رژیم فکر میکرد نشد، خیلی بزرگتر، بیشتر و صداشون قویتر و شدیدتر از همه به گوش دنیا رسید. ببینید یک چیزم میخوام اشاره کنم.
0: بله، خواهش میکنم.
1: این روحیه رزمندگی، این ایستادگی، این فرهنگ سرخم قدغن و پایداری، یک ریشه ثابت، یک نخ نبات یا بگیم جوهر مقاومت و مبارزه مردم ایران هست.
0: خواست و اراده مردم ایران رو به نمایش گذاشت.
1: دقیقا
0: بله.
1: یک نمونه شو تو اشرف نشان ها در پاریس دیدیم، اما این ریشش کجاست؟ تو همون زندانی های مقاومی که تو زندان ها و سیاه‌چال های رژیم هستند، قانون های شورشی هستند که به قول اون نشریه فرانسوی شبها رو تبدیل به کابوس برای رژیم کردن، و این جوهر و اساس مقاومت هست که قطعاً با این گستردگی و عمقی که داره راه به پیروزی میبره.
0: بله حتما. الان شما اشاره کردید به اون قسمت شورانگیز این تظاهرات، آنچه که میخواستند بشه ولی معکوس شد. حالا ما توی همین گرد همایی ها یا سخرانی هایی که بعد شد و بسیار سخرانی هایی شد، نکاتی رو سخران ها گفتن، البته من خودم تا جایی که گوش میکردم خیلی نکات برجسته و جالبی میگفتم، ولی میخواستم شما بگید روی چه مواردی انگشت میذارید و قابل توجه بود براتون اینجا به ما بگین.
1: بله خب همونطور که گفتم شخصیت های سیاسی و اجتماعی و مقامات سابق زیادی از این گرد همایی حمایت کرده بودن.
0: بله.
1: در این کهکشان دو روزه که برگزار شد، بسیاری از اونها ممنوع شدن تظاهرات رو محکوم کردند، اعلام همبستگی کردند با مقاومت و مردم ایران، و در سخنرانی هاشون یک وجه مشترک وجود داشت، حمایت از همین مقاومت بود. ببینید یکی از اولین سخنران جلسه بود خانم کریستیان اریگی که نماینده مجلس ملی فرانسه هست، ایشون گفتش در حالی که موضوع پیچیده ایران به یک بن‌بست رسیده در سطح جهانی،
0: بله،
1: در اینجا و قدرت‌های جهان نمیتونن این مسئله رو حل کنن، به راه حلی نمیرسن. این گرد همایی نشون داد که پاسخ مسئله ایران دست خود مردم ایرانه، دست این مقاومت، و مسئله ایران با این مقاومت حل میشه. اینو خانم کریستیان اریگی گفت و
0: بله.
1: اضافه کرد ما چی میگیم؟ ما هم حرفمون همین حرف مردمه، آری به قیام، آری به آزادی مردم ایران با حمایت مقاومت مستقلان برای سرنگونی این رژیم بیره.
0: بله.
1: این یک نمونه. نمونه های دیگه، چون این شخصیت ها هم از اروپا بودن هم از آمریکا، روز دوم به خصوص وقتی که وقایع دیروز رو براشون شنیدن و دیدن، واکنششون خیلی شدیدتر و سمپاتیک تر بود. آقای شارل میشل گفت مردم ایران چندین دهه است که رنج کشیدن، هم از دیکتاتوری شاه هم از دیکتاتوری ملاها، کسانی هستند که هنوز این جمله رو البته ایشون نگفت، ایشون جملهش اشاره به ساواک بود و جنایاتش. این جمله که من میخوام بگم گفتش که ببینید هنوز قلب و ضمیر مردم خاطرات ساواک رو فراموش نکرده.
0: بله.
1: اشارهشون به همین بچه هایی هستش که زندانی های سیاسی هستش که هنوز هستن خوشبختانه،
0: و آثار شکنجه روی بدنشون هنوز قابل مشاهده است به وضوح.
1: دقیقاً. شان میشل گفتش که دیکتاتوری در ببخشید مماشات در مقابل دیکتاتوری جواب نداره. تأکید کرد مماشات در مقابل دیکتاتوری جواب نداره. تاریخ اینو ثابت کرده.
0: بله.
1: از جمله در جنگ جهانی دوم و سایر کشورها. در ایران هم همینطوره. مماشات با این رژیم جواب نداره. جواب این رژیم، جواب مسئله این رژیم جنگ هم نیست. جواب دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونهاست. چرا که وقتی خلق‌ها اراده می‌کنند، تاریخ بر اون هستش که بهش جواب بده. اینم چکیده‌ای بود از گفتار آقای شارل میشل. بعد جمله جالبی هم داشت، یک اشاره کرد به همین تظاهرات 100,000 نفره که مانع برگزاری شدن. گفت آخه شما کجا سراغ دارین؟ کدوم مدعی اپوزیسیون رو میشناسید که توان چنین سازماندهی رو داشته باشه؟ ده ها هزار نفر رو جمع میکنه، با نظم و ترتیب میاد حرفش رو میزنه و به بهترین شکل برگزار میکنه. کدوم اپوزیسیون رو میشناسید که نیروی عمل کننده روی زمین داخل ایران داشته باشه؟ اونهای شورشی هستن. خب اینها نشون میده که باز هم ایران هستش و پاسخ مسئلهش دست مردم ایران و مقاومت ایران. شخصیت های زیادی بودن، از جمله بوریس جانسون که جمله جالبی گفت.
0: نخست وزیر سابق انگلستان.
1: دقیقا.
0: بله.
1: گفت اثبات شد با پنتاگون و با جنگ آزادی مردم ایران صورت نخواهد گرفت. تغییر در داخل ایران و به دست مردم ایران هستش. دیوید جونز گفت ببینید بزرگترین تهدید این رژیم از خارج نیست، از داخل و از مردم خودشه. یعنی اینها در مجموع همشون در این متفق القول بودن که ایران نه فقط مسئله مردم ایران، یعنی رژیم حاکم بر ایران، الان نه فقط مسئله مردم ایران، نه فقط مسئله منطقه، بلکه مسئله کل دنیاست. اما راه حل کجاست؟ راه حل دست مردم ایرانه. برای همین باید ازش حمایت کرد. اینکه دنیای آزاد بیاد از مردم ایران مقاومتشون و مبارزه سازمان یافتهشون حمایت بکنه، نه یک وظیفه فقط، بلکه یک ضرورت برای خودشون. و این هستی وظیفه دنیای آزاد، این رو حکم میکنه که این کار انجام بدن، از مقاومت در داخل ایران و آلترناتیو در خارج از ایران حمایت بکنن.
0: بله، که این رو شما به خوبی اشاره کردن که در صحبت تک تک اینها وجود داشت و بهش پرداخته بودن. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردین.
1: خیلی ممنون از شما و تشکر از خود.

0: کهکشان بزرگ مقاومت ایران واکنش‌هایی را از طرف رژیم آخوندی و سپاه پاسداران در بر داشت. همراه هستیم با آقای بابک رهنورد تا به همین موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای رهنورد.
1: سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران این فارس گفته که تظاهرات مجاهدین در پاریس برگزار نشد. 20 نفر دستگیر شدند. صدها نفر خواستند تظاهرات کنند، نتوانستند. شما از این گزارش خبرگزاری سپاه خامنه ای چه نتیجه میگیرید؟
1: بله، به نظر من همین که شروع گفتگو با رسانه های رژیم بود خودش مشخص میکنه که این تظاهرات و این گرد همایی هدفش کی بوده و هدفش چقدر خوب این پیام رو گرفته. البته بعد تسنیم آمد دید خیلی این خبرگزاری فارس بی ملاحظه نوشته که ده ها نفر قرار بود در این تظاهرات شرکت کنه. خب سوال همیشه از رژیم این است که خب این تظاهرات که توسط یک گروهی برگزار میشه که شما میگید پایگاه هم ندارد و به زعم خودتون اصلا وزنی هم ندارد و صدها بارم که نابود شده، چرا باید اینقدر مهم باشه که خبر یک رسانتون باشه، اونم رسانه وابسته به سپاهتون، و از اون مهمتر چرا باید اینقدر با خواری و ذلت همیشه تماس بگیرید برای تظاهرات مسالمت آمیزی چند هزار کیلومتر اون ور خاک ایران و ملتمسانه البته ذلیلانه درخواست کنید که این انجام نشه از طرف حساباتون و خوشحال باشید که مجاهدین دستگیر شدن 20 تاشون و 100 تاشون هم 100 نفر هم که می‌خواستن شرکت کنن نتونستن. حالا اینو بذارید در کنار ادعاهای رژیم که میگه من ابرقدرت چهارم هستم، بعد یکی دیگه اومد گفت نه اشتباه میکنه، اصلا ما تنها ابرقدرتیم، بعد یکی گفت نه اصلا یه تنها ابرقدرت جهانیم و این شاخشونهایی که میکشه و میگه ما همه دنیا رو میزنیم و فلان، به مقاومت ایران میرسه به این خاری و ذلت میفته که زنگ میزنه آنچه که ما جلوی صحنه میبینیم و حالا پشت صحنه من خیلی چیزهای دیگری است که بعدها مشخص میشه و خوشحال هستش که چنین تظاهراتی انجام نشده. خب سوال مثلا یک سوال فرضی، حالا از رسانه های رژیم هم نه، از مقامات رژیم، واقعا این تظاهرات، من خیلی مایلم این سوال رو پاسخش رو بگیرم، همیشه تو کهکشان ها و این مراسم و کنفرانس هایی که مقاومت داره و رژیم این چنین خوشحال یا مثلا خوشحال است که انجام نشده یا دست تمهیداتی به خرج میده که انجام نشه، سوال بکنم ازشون در یک دنیای فرضی که آخه چرا باید شما اینقدر بترسید و بلرزید از چیزی که خودتون میگید اصلا مثلا وزنی نداره. خب ولی واقعیت چیه؟ رژیم درست فکر میکنه، یعنی اگر از بحث های تبلیغات که صد من یه غاز رژیم در بیایم، رژیم درست هدف گذاری کرده. آنچه که به رژیم رو میلرزونه و میترسونه و تهدیدشه همین تظاهرات. حالا البته بگذاریم که امسال عدو سبب خیر شد، همچنان که من در ابتدای برنامه شما هم دیدم و به تعبیر بر رهبر مقاومت از شر کثیر خیر عظیم درو شد. قرار بود یک تظاهرات در پاریس برگزار بشه، چند تظاهرات در میدانهای مختلف و مشهور پاریس برگزار شد. قرار بود یک تظاهراتی برگزار بشه در یک صحنه خوب بیان و یک بازخوردی همیشگی داشت که البته خیلی هم زیاد بود. این دفعه علاوه بر اون بازخوردهای همیشگی یک انعکاساتی هم داشت، همین انجام نشدن و شدن و همین کش و واکش هایی که اونجا بود و خودش باعث شد که خیلی از نظرها هم جلب بشه به این مسئله که خود مقاومت ایران چه تهدیدیه برای رژیم که این چنین به خاطرش وارد بندوبست میشه. از یک طرف هم واقعا شهامت و شجاعت هواداران مقاومت ایران و اشرف نشانها که نشون دادن که هواداران مقاومت ایران براشون شرکت در این گرد همایی یک تفریح و یک پر کردن این روز تعطیل نیست مثل سایرین و نمیدونم که شو و کنسرت نیست، یک مبارزه است، انفعال از یک خطیه‌مشیه، ادامه جنگی است از که از داخل کشور از کانونهای شروعی شروع میشه، از اشرفسه عبور میکنه و میرسه به پایتخت‌های اروپایی، خودشو در اون گرد همایی نشون میده. هر ناظری به این عزم جزمه، من که خودم یکی از عناصر مقاومت هستم، وقتی این صحنه‌های هواداران رو می‌دیدم که چگونه می‌ایستن و اینکه این تظاهرات برگزار بشه دچار شعف و شور می‌شدم و می‌گفتم رژیم کم می‌ترسه و واقعاً کم می‌ترسه که در دنیای غرب که اصلا دنیای آرمان و اینها نیست، اون چیزی که الان تبلیغ میشه جماعتی هستن در حدود 100 هزار نفر عزم جزم کردن که چون همه خبرگزاری‌ها گفته بودن که این تظاهرات اگر برگزار میشد جمعیت مثلا چیز حدود 100 نفر آمدن من این تظاهرات رو برگزار کنن و وقتی هم یک مانعی میخورن عزمشون جذبتر میشه و این یه مرزی کشید به نظرم به کار سیاسی خواست مجاهدین و هواداران مجاهدین و اون چیزی که کار سیاسی نرمالی که در جهان هست. خب صحنه رو شما هم دید، خیلی از بینندگانمون هم دیدن. خب این عزم جذب و شما بذارید در کنار اون فداکاری کانونهای شورشی، خب همین هاست که رژیم رو میترسونه که باعث میشه که رسانه جوان و پاسداراش بگه که خوشحال شده که 20 نفر از مجاهدین دستگیر شد. به نظر من پیروزی بود در همه ابعاد و بیشتر احتمالاً در برنامه‌های سیما ازش صحبت خواهد شد.
0: بله. یک ویدیوی کوتاه داریم از یکی از شرکت کنندگان در همین تظاهراتی که شما گفتید که اونم مورد ضرب و شتم قرار گرفته. با هم ببینیم من سوال بعدی رو مطرح.
1: بله خیلی هم استقبال می‌کنیم.
2: سلام، سبا هستم، از کانادا میام. ما اومدیم فرانسه تا در تجمع 20 ژوئن شرکت بکنیم، صدای مردم ایران باشیم و وقتی اومدیم دیروز اومدیم تو صحنه خیلی عجیبی بود به خاطر اینکه مردم پخش بودن و پلیس دور مردم گرفته بود، اذیت میکردن، هول میدادن و ما 12 رسیدیم به پلاس وبان. ما وقتی رسیدیم سریع یه بنر شهیدان اخیر از وحید بنی آمریان و بردمون پوی قبادی رو وا کردیم تا نگر داریم و سریع پلیس اومد شروع کرد به هل دادن. دست منو گرفت، با فشار بسیار سعی کرد منو بلند کنه که من میگفتم نه، فقط داریم یه بنر نگه میداریم و با فشار بسیار دیدش که نمیتونم حریف من بشه، شروع کرد هل دادن و بنر از دستم گرفت. برای من این صحنه خیلی عجیب بود به خاطر اینکه ما فکر میکنیم که داریم میایم به کشور دموکراتیک مثل فرانسه که پلیس باید حفاظت مردم داشته باشه، باید پشت مردم بیسته، باید کمک بکنه. دیروز درست برعکس این بودش، میمدن هل میدادن، میمدن دستامونو فشار میدادن، ما رو مردم محسنمونو هل میدادن به زمین. خیلی برای من عجیب بود. من تو کانادا با پلیس رابطه داشتیم که مثلا باشون کار کردیم و تا حالا همچین چیز من ندیده بودم، به خاطر اون خیلی شوکه شده بودم. من که همونجا وایساده بودم که احترام به شهیدان اخیر مجاهدمون بدیم، هیچ کاری دیگه نمی کردیم و همین که وایساده بودیم دیدیم که واقعا این پلیس به ما رحم نمی کرد. ولی همین که اینجوری شد، ما هنوز وایسادیم، هنوز کارمون رو کردیم، هنوز شعارمون رو دادیم، هنوز اقدامون رو انجام دادیم و من فکر کنم صدامون خیلی بلندتر شدش. فکر کنم صدای مردم ایران واقعا به جهان رسوندیم، نه تو یه جا ولی تو جاهای مختلف پاریس و من فکر کنم ما واقعا پیروز شدیم دیروز، ولی واقعا نشون دادیم که دولت فرانسه هنوز با این رژیم دست تو دست هم هستن و این خیلی ناراحت کننده است. ما توی هوای بسیار گرمی که بودش فکر به گرما نداشتیم، فقط به مردم ایران داشتیم، فقط به شهیدامون داشتیم، فقط به بچه‌های ما. واقعا پیروز شدیم دیروز، ولی واقعا نشون دادیم که دولت فرانسه هنوز با این رژیم دست تو دست هم هستن و این خیلی ناراحت کننده است. ما توی هوای بسیار گرمی

0: مال صحبت های یکی از این شرکت کنندگان بود و اونچه که شاهدش بوده. شما اشاره کردید در واقع سوال اول به اینکه چرا رژیم به این ترتیب واکنش نشون میده نسبت به این تظاهراتی که به قول خودش تعداد محدودی بودن و تازه دستگیرم شدن و این چیزا. حالا برگردیم به خود تظاهرات، فکر میکنید پیام اصلی این تظاهرات چی بود؟
1: قبل از پیام اصلی، ویدیویی که نشون داده تا درود میفرستم به همه اشرف نشانها و خواهر مصطبا، که اون قسمت حرفای اول منو خیلی رساتر و جامعتر و مادیتر زد، یعنی
0: سریحتر هم
1: سریحتر، چون خودشون تو صحنه بودن و درود میفرستیم واقعا. یعنی من خودم تحت تاثیر قرار میگیرم که یک جوان ایرانی که از کانادا بلند شده آمده و پاریس برای تظاهرات اونجا میخوره به چنین مشکلی و میگه عزم ما جذبتر شد و ما پیروز شدیم و صدام رو رسوندیم. و باز هم میگم بدا به حال رژیم با چه نسل بدی در افتاده، بد از نظرمون و خوب و متعالی از نظر مردم ایران. اما در مورد پیام های این تظاهرات، خب این وجوه مختلفی داره، این کهکشان، ابعادش، گستردگیش، از شرکت کنندگان برجسته سیاسی، وزنشون و پیام هایی که دادن، از خود صحبت های خواهر مریم در دو روز و از تظاهرات هوادارانمون هم از روز اول و شرکت جوامع هوادار مقاومت ایران و مجاهدین و شرکت نسل های مختلف، و پیام های مختلفی این گرد هم داره. ولی اجازه بدید من مختصر، چون قطعا در برنامه های سیما راجع به وجوه مختلف کهکشان و این دو روز گرد همایی و سخنرانی صحبت خواهد شد، من اجازه بدید من اگه بخوام خلاصه بگم قسمتی از پیام خواهر مریم که خودشون هم گفتن، آن چرا که گفتم خلاصه کنم بگم، شاید رساترین پیام همین باشه، تا بعدها انشاءالله در برنامه دیگه به تفصیل به وجود دیگرش دوستان دیگر که از من مسلط‌تر خبره‌تر هستن بپردازم. خواهر مریم میگن که آن چرا که گفتم خلاصه کنم: یک، از نظر مردم ایران نه رأی‌گیری خبرگان ارتجاع پشیزی اعتبار و مشروعیت داره، نه بر تخت نشاندن پسر خامنه‌ای. او شریک تبهکاری های پدرش در سه دهه گذشته است. این باطل میکنه اون فرضیاتی که نمیدونم این رژیم ایناش هستن اوناش رفتن، این با اون فرق داره،
0: نسل جدیدی از
1: نسل
0: حاکمان
1: اومدن اینا اونان اون این رادیکالتره اون اینا. این محوره که خواهر مریم میگه تمام این فرضیات پوچ و بی اساسی که امتحانش پس داده شده در این نیم قرن رو میذاره کنار و میگه این رژیم از قالیبافش تا قاسم سلیمانیش، از مشتباش تا علی خامنه ایش، همه جنایتکارن و همه باید بریم. محور دوم خواهر مریم میگن تاریخ به عقب و حاکمیت دوباره بقایای استبداد شاه در ایران بر نمیگردد. به قول مردم ایران این آب در هاون کوبیدن است. خب این هم یک حرفی که الان اثبات شده، چون ما دیدیم نه در قیام دیما و نه در این مداخله نظامی که این بقایای شاه فکر میکردن که آبی برای اونها خواهد گرم خواهد شد، چنین چیزی نشد و مردم ایران خواسته و هدف دیگری دارن که اینجا دیگه خواهر مریم به خلاصه ترین شکل گفته و آب در هاون کوبیدن است. سوم، من گفتن شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت برای انتقال حاکمیت مردم ایران و برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک مبارزه میکنند. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. خب این هم که گفته شده، ولی خب خیلی خلاصه اینجا گفتن خیلی هم رسا، مخصوصا صلح و آزادی که این روزها میبینیم جنگ مشخص شد که با جنگ خارجی و مداخله خارجی رژیم سقوط نخواهد کرد. خواهر مریم اینجا تاکید میکنن که شعار صلح و آزادی است. بعد هم خواهر مریم استقبال کردن از پایان جنگ و این تفاهم نامه و گفتن البته این رژیم دست از اتمی و جنگ افروزی بر نمیدارد، چون جزی از ماهیتش. اگر کسی فکر میکنه رژیمی هست اسمش از رژیم آخوندها که اتمی و نیابتی نداره، این شدنی نیست. البته خب برید این مسیر دوباره چک بکنه، ولی آزموده را آزمودن خطاست. و گفتن صلح قطعا با این مقاومت با این و این همه رنج و فدا و از خودگذشتگی و مایه گذاری که حاضرن هر چه که باشد بدهند برقرار خواهد شد. یادتان باشد که صلح و آزادی در ایران پیروز میشن، یعنی که صلحی هم کسی دنبالش هست، اینا رو داریم زمانی میگیم که هنوز مذاکرات است. بدونید صلحی گفته میشه اینطور که صلح و آزادی، صلحی اگر هست با این جانشین دموکراتیک و سرنگونی ناخوان دوست، غیر از این صلح همون آب در هاون کوبیدن است. خواهر مریم یه خیلی خلاصه گفتن، دو روز سخنرانی کردن، سخنرانی های خیلی متین و وزین و مؤثری بود. خب قطعا گفتم بهش می‌بازه، ولی من خودم با توجه به وقت این سه محور رو که خودشون

0: خلاصه کرده بودن، گفتم که به عنوان پیام این کهکشان میشه به نوعی دونست.
1: بله، با تشکر آقای رهنورد از شرکتتون در این گفتگو. حتما ادامه میدیم. هم که گفتید جنبه های مختلفی داره کهکشانی که برگزار شد، در برنامه دیگه میتونیم به این گفتگو و سوالات بعد ادامه بدیم. با تشکر، آرزوی موفقیت.
0: منم تشکر.

45 ساله بود که او رو از زمان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها، اگر نگوییم صد ها، نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه عصرانه باشید. در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف
1: بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقع جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروط خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروط خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورا دور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله، اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد. پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله، حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیاتی شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشن، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع های سلطنت طلبا در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم مهرس شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک ببین، این دو نفر خیلی جالبه. میدانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات. نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکند به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این 2 نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این 2 نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک بر صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه، که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه؟ نه،
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشته، همه کاراش خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این 2 نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این 2 نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله، این جورا فهمش که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه و خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده، پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتالی رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیع بزنه.
0: عجب، خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن، دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدی‌تر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتند. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت. همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیست، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزام، تو کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح های معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت، و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم به دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در برش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده‌ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم اینکه بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت‌یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت‌یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش با همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت. و این انتقال مدارک هم بسیار به شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کارو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتای حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم به همین هم بپردازم، بسیاری از این اکانت ها خود همون اکانت های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، اکانت ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000-3000 صفحه است و 6 تا فایله، یعنی حدود 15-16000 صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگاه نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیزی رو بعد نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیای عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است، و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلبها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تجمع تظاهرات ونکوور رو شما اگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی و نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن. برای ما خیلی مهم هست، بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدن و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشده. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستن وکلا، از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت‌های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم، پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون، فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم، شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است، به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان به حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و این چنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
0: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی، ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون، از خارج از ایران ما رو میبینید، بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 مذارت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه، برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه، بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه‌های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به هر حال شما دوستان مسعود سعی می‌کردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودن، به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، من یک عصرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافی جاویدجا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن، که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی، البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: من کلامت رو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتت رو میشنویم.
2: بله بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
0: کورش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
1: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چن اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مس مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
0: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
1: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیت بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله ای حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
0: درک میکنم کاملا این احساس شما رو، واقعا یک سوال

0: بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه مینا محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری مانند این اصلا مسئولیت های دیگرش را هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتلن.
1: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود رو. ایشون خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت. حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
0: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چه آدم حسابی طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره من از در حالا آخر برنامه است بس این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است، چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
1: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن بجز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهرات. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات

0: دموکرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچه های دانشگاه تورنتو، بچه های دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتا و جمعیت هم بسیار می اومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت میکنن اون زمان در تجمعات ما شرکت میکردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم، من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که این کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلبان، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببینم اگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد اندکیشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، در همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد بود حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه رو شما بر کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو و مسعود و در میون گذاشته با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشته، همچنین در مورد پرونده امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا مثلا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوچک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن، از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد، در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریباً 30 ساله جنگیدند برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودشو داره. اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چیزی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروریه برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قهر را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شمار دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دیده روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میان تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور مردم در دستجات متعددی متشکل می‌شدن. تشکل‌هایی که تو گام‌های بعدیشون خیلی‌هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون هول و هوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فروپاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل‌های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطه‌اش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودند.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود، به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، میتوان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران، نورپل فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضاشاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک الشعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک الشعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه‌های انگلیسی‌ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک الشعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیا داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیا هم به قزوین رفت آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضا خان آرزو می‌کند مستر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضا خان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی ها با کمک رضا خان و چند قزاق دیگر فرمانده بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاورسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپرفورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپرفورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
2: جنرال آیروساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بیرحمانه به سوی او یورش میبرم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار میامد.
0: آرسته روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کند. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بیسوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: بدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن بیانن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدند سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همین عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا می‌کنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تعقیب مراقبت را انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعد
7: شکنجه و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و
1: 71 کارمند سواک رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار

0: که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستند و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
1: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
2: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند ساواک رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلا فاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم، وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیره بود پرونده منو برده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات، رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا. و چون پرونده رو اینطوری بر من طبعه کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضعه چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری بتونم یک کاری برای شما انجام بدم.
1: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سر اکیپ ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
2: اگر اجازه میدی من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده، من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خیال خدمت فرنس کنم اصلا. بعد دستی کشی گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم، شما یادداشت کنی. متوجه گفتم پس زود این. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همارو این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری

0: اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیشو میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهاج را به هلاکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینو که اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز کردم، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه چی میگن؟ سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این هست شد فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چی کار میتونم بکنم، چه حالا این داستان جزایی. در حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از خون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خون ریزی ها جلوش گرفته بشه.
1: شما توجه کنید، علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده. بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همه گی شما.
3: خرابا کردی شب و روز را.

0: یک از تحلیل‌هایی که این روزها خیلی در مورد ایران شنیده میشه صحبت از احتمال وقوع مجدد قیام مردمه، یعنی همون فرمول همیشگی جرقه و بعد هم اعتراضات خیابانی. در این قسمت از برنامه میخوایم این موضوع رو کمی بررسی کنیم که چقدر احتمال وقوع مجدد یک اعتراض خیابانی وجود داره. به همین منظور دعوت کردیم از آقای احمد افشار تا همراه ما در استودیو باشن و این موضوع رو با هم صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید آقای افشار به این گفتگو.
1: من سلام میکنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی، با تشکر از اینکه در چنین برنامه و راجع به چنین موضوعی میخواییم با هم صحبت بکنیم.
0: خب آقای افشار، در سالهای اخیر ما شاهد قیام‌های زیادی در ایران بودیم. از سال 96 به این ور که نگاه کنیم، خب همه میدونن قیام‌های اساسی زیادی وجود داشته که البته تو رسانه‌های مختلف با عبارات متفاوتی از این رویداد صحبت میشه. بعضیا میگن اعتراضات خیابانی، جای دیگه ازش به عنوان خیزش اسم برده میشه. ابتدا می‌خواستم اگه میشه یکم برامون توضیح بدید که دقیقاً به چه شکلی از اعتراض شما میگید قیام، یعنی چه اتفاقی باید بیفته ما صحبت از قیام بکنیم و تفاوت و این با یک اعتراض معمول خیابانی در چیست؟ آیا وقتی که مثلا فرض کنیم خودروهای انتظامی رو آتش میزنن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن اسمش قیامه؟ آیا وقتی که خیابون رو میبندن اسمش قیامه؟ یا به هر حال با چه شاخصی بهش میگیم قیام؟
1: خب این در ادبیات سیاسی و در فرهنگ سیاسی که البته با قیام ایران و با مجاهدین به وجود نیومده، وجود داره مفهوم قیام به عنوان یک چیز مستقل و مفهوم اعتراضات مدنی یا فعالیت مدنی و از این قبیل. فقط هم اختصاص به ایران نداره دیگه، شما اخبار جهانی که میبینید بسیاری مردم تو خیابونن، دارن مطالبات خودشونو دارن راجع به موضوعات مختلف.
0: دقیقا سوال همینه، به کدومش میشه گفت قیام مردمی؟
1: همین، این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. وقتی اعتراضات به کف خیابون میاد، شعار داره، بیان داره، حرف داره، خواسته داره. آقا حقوقمون عقب افتاده، فلان قانون رو باید که ظالمانه است در حقمون بردارید، فلان مثلا فلان مسئول اداری رو باید بردارید، یا فلان تصمیم گیری راجع به تقسیم بندی اداری مثلا به نفعمون نیست بردارید. مشخصه اون چی که خب حالا ممکنه پاسخ داده بشه، به درگیری کشیده بشه، به قول شما جایی هم آتیش زده بشه یا نشه، اینها محتوا و هویت این حرکت رو تعیین نمیکنه. آنچه که تعیین میکنه اینه که آیا مدار این حرکت اجتماعی در حد خواسته هاشونه یا نه. بعد از تکرار، بعد از سرکوب شدنها، بعد از انباشته شدنها در بارها و بارها، راه میبره به یه درخواست جدید که اسمش میشه، ما بهش میگیم به خواسته سیاسی راه میبره. این اعتراضات دیگه جواب نداره، خودشون میبینن تضادی که در جامعه بوده و باعث این اعتراضات کف خیابون شده تبدیل شده به بحران. فرق تضاد هم با بحران اینه که دیگه حاکمیت راه حل معمولی واسش نداره، برای تبدیل به بحران نمیشد و بعد هم ابر بحران وقتی که همینجور انباشته بشه. وقتی که مثلا در خود میهن ما، وقتی به خصوص به طور مشخص از سال 1396، خب مشخص شد که حاکمیت ولایت فقیه راه حلی برای تضادهای جامعه نداره و هر روز داره این اضافه میشه بهش. از اینجا به بعد خب این آگاهی جمعی جامعه، آگاهی عمومی جامعه میرسه به یک ضرورت جدیدی به اسم ضرورت تغییر بنیادین، یعنی و این در شعارهای خودش هم منعکس میشه. آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، اینها شعارهای درخواستی یک قشر و پنج تا قشر نیست، شعارهایی که فرا میخونه به تغییر بنیادین یا یک ساختار، یعنی خلاصه میرسه به ضرورت تغییر ساختار، همون چیزی که خب در واژه انگلیسیش بهش میگن رژیم چنج، یعنی میخواد اوضاع رو تغییر بده. این روندیه که طی میکنه و به اینجا میرسه. بنابراین ما به این میگیم قیام، یعنی حضور توده های مردم صرف نظر از شکلش که خب طبعا شکل خودش هم به دنبال داره، تهاجم به مراکز سرکوب، برای همینم میبینید اول مراکز سرکوب، مورد هدف قرار میگیره. و عجیب هست مثلا در قیام های اخیر که خب تعداد زیادی بانک، مراکز سرکوب نیروهای انتظامی، خونه های نمیدونم ام و خونه های این امام جمعه های نمایشی رژیم، دفاتر اونها، حوزه ها چیز شده. ما یک مورد حتی از زبان خود رژیم که سعی میکنه مخدوش بکنه واقعیت اینا، هیچ خبری از غارت و این جور کارها نشنیدیم. صدها مراکز، صدها مرکز آتش زده شد، ولی صحبت از غارت، این چیزی که در جاهای دیگه ما شاهدش هستیم، اینجا نشدیم. چرا؟ چون مسئله بلوغ پیدا کرده، بالغ شده به یک امر سیاسی. یعنی مردم دیگه میبینن راه حلی وجود نداره الا اینکه این رژیم باید تغییر کنه.
0: بله، البته شما اشاره کردید تو صحبتاتون که در سال 96 این اتفاق افتاد، ولی خب پیشتر هم در سال 88 هم یادتون باشه در اون اعتراضات هم شعارهای علیه حاکمیت داشتیم. خامنه قاتل ولایتش بطی، یا همین شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو اول بار در سال 88 16 آذر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم اونجا بود که دانشجوهای کشورمون سر دادن. به هر حال یعنی این فراز و فرود در طول این 47 سال وجود داشت.
1: بله، با یک تفاوتی که اجازه بدین اشاره بکنم. تا قبل از 96 به دلیل اختناق حاکم و سرکوب حاکم، این شروع و اون جرقه شروع قیام ها از داخل حاکمیت، از داخل تضادهای داخل حاکمیت شروع می شد، بعد می آمد به خیابون. مثلا در 1378 بعد از اینکه خاتمی رئیس جمهور شده بود، اون حرکت بزرگ به حساب دانشجویان از بسته شدن روزنامه سلام که خب بربود بشود به جناهای داخلی رژیم شروع شد. خب دانشجویان اون رو به اصطلاح برداشتن و پرچم حرکتشون کردن و اومدن. بلی. یا مثلا همین سال 88 که شما به درستی مثال زدی، خب از بحث انتخابات و رأی منکو و خواستار شمارش مجدد آرا شد،
0: تقلب در انتخابات،
1: تقلب بود اینا، از اونجا شروع شد. ولی البته
0: خود ولایت
1: آره. و مثلا شما میگید در همون موقع گفته شد مرگ بر اصل ولایت فقیه، این شعار، شعار مثلا میر حسین موسوی نبود، شعار مهدی کروبی نبود، از مرگ بر اصل ولایت، اونا میگفتن قلبا و غالبا با چیز، با ولایت فقیه. این شعار خیابون بود، شعار مردم بود، شعاری بود که معلوم میشد جامعه به این نقطه رسیده. اما از 96 به بعد دیگه کف خیابون شروع کننده قیام بود با شاخص اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
0: بله، حالا اجازه بدید متمرکز بشیم رو همین قیام های از 96 به بعد که شما اشاره کردید. خب توی سالهای بعد از 96 هم میدونیم که قیام هایی در سراسر کشورمون، بله، قیام های سراسری رو شاهد بودیم. خواهد بریم که از این قیام ها و روندی که طی کردن تا 404 که آخرینش در دیماه 404 بود، ما چه تصویری میتونیم از آینده داشته باشیم؟ خب یک نظریه میتونه این باشه که این اتفاقی است که هر بار افتاده، مردم اومدن تو خیابون قیام هم کردن، و ولی به اون چیزی که بقول شما تو شعارهاشون مطرح بود نرسیدن هنوز. به هر حال با وجود این اتفاق، آیا میتونه باز هم چنین چیزی تکرار بشه در کشورمون؟
1: اولا من باید اینجای خدمتتون این توضیح رو بدم. بله، قیام ها تکرار شده، ولی هر قیام با یه قیام مراحلی طی شده به اون چیزی که باید بشه. از اونجایی که این رژیم رژیمی است که خودش فرو نمی‌ریزه، بلکه با یک قیام مسلحانه توده‌ای سازمان یافته فقط فرو می‌ریزه. علتش هم حالا شاید فرصت برنامه نباشه، علت این که این رژیم از دل قیام ضد سلطنتیه و سرقت اون انقلاب بیرون آمده. بنابراین تمام تجربیاتی که مربوط به سرنگونی اون رژیم رو داره در خودش، بنابراین نمیذاره مطلقاً هیچ کدوم از شاخصهایی که اون رژیم، یعنی رژیم سلطنتی، سرنگون شد باش دیگه تکرار بشه. از قیام، از میلیونی بودن، نمیدونم به اصطلاح غیر مسلحانه و غیر سازمانی یافته بودن، خود به خودی بودن، دیگه نمیذاره این مسئله. با شدت و حدت به اصطلاح سرکوبی که غیر قابل مقایسه است با اون مورد، دیگه نمیذاره اون تکرار بشه. حالا این بحثش میمونه جدا به کنار. اما برگردیم به سوال شما. بنابراین قیام ها با قیام ها متفاوته. این در هر قیام خیزش مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای رسیدن به نقطه سرنگونی مراحلی رو پله به پله طی میکنن. خب در اول من مثلا در سال 96 شاهدش بودیم. اون چی که مبنای این داستان هست شرایطیه که ما بهش میگیم در فرهنگ سیاسی بهش گفته میشه شرایط عینی انقلاب. شرایط عینی یعنی همون تضادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پاسخ نگرفته که از سطح تضاد رسیده به بحران و ابر بحران. پس این شرایط عینی وجود داره. حالا یک شرایط مساعد از بیرون هم که بهش اضافه بشه که نقش کانون‌های شورشی هست که بعداً توضیح میدم، این در واقع سمت میده، جهت میده به این قیام‌ها به سمتی که این نیروی عظیم خواستار تغییر، شما یادتون هست مثلا خود قالیباف توی یکی از این مناظره‌های انتخاباتی سال پیش گفته بود 94% مخالفن، یا همین پزشکیان بعداً ازش سوال شد بعد از اینکه رئیس جمهور شد چی بود علتی که آمدی شما خودتو کاندیدا کردی، گفت برای اینکه نسبت درصد شرکت کنندگان در انتخابات به 8% رسیده بود. یعنی 8% واجدین شرایط از توی انتخابات. ببینید چه که خب اون موقع گفتیم در واقع خود مقاومت ایران هم اعلام کرد که با چه تحریم گسترده مردمی این انتخابات روبرو بوده. خب این پس این نشان دهنده یک آمادگی در کف خیابون. حالا گام به گام که ما میایم جلو، این آمادگی، یعنی این آمادگی جامعه که این توضیح میده که چرا رژیم وحشت داره ازش. من باز برای توضیح خدمتون عرض کنم، شما میگید قیام بعد از قیام.
0: بله.
1: خب واقعا این سوال پیش میاد برای همه. رژیمی که فرض کنید قیام 96 رو سرکوب و مهار کرد، برای قیام بعدی 98 دیگه آمادگی داشت. حتی من یادمه چون قرار بود قیمت بنزین رو زیاد کنن، بعدن آمدن گفت هی عقب مینداختن، هی ماه به ماه، بعد آمدن توضیح دادن گفتن برای اینکه ما میخوایم سنداش کنیم، به اصطلاح نظر جفت‌سنجی کنیم، ما واکنش مردم که اگه زیاد کردیم یه بار از دست در نره اوضاع، برای همین عقب انداختن. در عین حال باز این صورت گرفت.
0: بله.
1: چرا؟ چون این چیزی نیست که بتونه در محاسبه رژیم بگنجه و بتونه براش کاری بکنه، چون جامعه وارد فاز قیامی شده، اوضاع انقدر داره میجوشه که نمیتونه کاری بکنه. اینجا یه پرانتز باز میکنم، اجازه میخوام که این مثال بزنم، تشبیه رو ببینید. یک کشوری که اشغال میشه، مثلا آلمان نازی میاد فرانسه یا هلند یا هر جایی رو اشغال میکنه، از لحظه اشغالش چه چیزی شروع میشه؟
0: مقاومت
1: مردمی که اشغال نمیخوان. حالا شما به من بگید یک نیروی اشغالگر توی یک کشور چگونه میتونه زمینه های مقاومت علیه خودش رو بخوش کنه؟ خودش علتشه، نمیشه. از این گریزی نداره، فقط باید دستگاهاش بچینه که ضربه نخوره، اطلاعاتش زیاد کنه، فلان کنه. این که مقاومتی شکل بگیره حتما در تقدیر هست، بی برو برگرد وجود داره. این همون حالیه که میگیم شرایط عینی، یعنی از داخل جامعه داره میجوشه قضیه، رژیم نمیتونه مانع جوشیدن بشه. بهترین مثالش هم همین که شما گفتین، قیام پشت قیام. علارغم اینکه رژیم قدرت نظامی رو داشت که 96 رو سرکوب کنه، بعدم سطح سرکوب پایین نیاورد، اعدام کرد، دستگیری های گسترده کرد، نیروهای خودش رو بر اساس تجربه 96 تجربهش رو منتقل کرد، دوربین های حراستی گذاشت، نمیدونم بعدها این اخیراً که به لباس خود نیروهای انتظامی هم دوربین وصل کرد و نیاورد پایین. آماده باش هم داده بود، نظر به اصطلاح واکنش مردم هم سنجیده بود، در این حال باز قیام شد. چرا؟ سوال دیگه، رژیم که سطح سرکوب پایین نیاورده بود، چرا قیام شد باز؟ این نشون میده اون وحشت افزاینده یک فزاینده ای که رژیم با یک جامعه انفجاری روبروست. حالا قسمت اصلی پاسخ به سوال شما، آنچه که هر قیام رو با قیام بعدی متفاوت کرده و پله به پله به سمت تحقق سرنگونی که مسیر انقلاب دموکراتیکمون هست پیموده، دو عنصر بوده. دو عنصری که خب با کمبودش روبرو بودیم در قیام، چون قیام ها خودانگیخته بودن در ابتدا. این دو عنصر کمک کرد که ماهیت این قیام ها عوض بشه، به سمت سرنگونی کننده، توان سرنگون کردن به خودش پیدا کنه. یک عنصر آتش که رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در اولین پیام هاشون گفتن کمبود آتش است، و دو سازمان یافتگی. این دوتا عنصر که وارد شد و مشخصا حامل این عنصر، کسی که این دوتا مثال رو می آورد توی سطح جامعه، کانونهای شورشی بودن. و در قیام به قیام ما دیدیم هم آتش هم سازمان یافتگی. آتش دیدیم در قیام 98 که یک آینه تمام عیاری از قیام و سرنگونی بود، سنگ و پاره سنگ تبدیل شد به کوکتل مولوتوف به عنوان فرهنگ قیام، نه به عنوان یک گروه های خاصی. هر کسی، هر خانواده، هر کسی که میخواست بره تو خیابون میدونست که باید یک کوکتل مولوتوف، یک چیز آتشی برداره ببره. و این بود، خود این فکر میکنم اگر اشتباه نکنم رحمانی فضلی وزیر کشور اون موقع روحانی بود که میگفت یه جمعیتی در کل اون موقع که نزدیک به 300 شهر کشور در قیام بود، نزدیک به 600 تا 700 هزار نفر جمعیتی بودن که به اصطلاح قیامی بودن تو جامعه. اون موقع حرفای این بود که خب قطعا خیلی درصد کمتری رو گفته نسبت به خب این اون واقعیتیه که با این دوتا عنصر، یعنی با آتش و سازمان یافتگی که نمادش و اون حاملش کانونهای شورشی بودن، اونا بودن که این فرهنگ رو بردن توی جامعه و در نتیجه با این دوتا، یعنی جامعه انفجاری به علاوه کانون شورشی که این دوتا ویژگی رو میبخشه به صورت فرهنگ عمومی به این قیام، دیگه میشه وحشت هر لحظه. یعنی رژیم الان در وحشت هر لحظه ایه. این سرنگونی از قیام بوده.
0: به عنوان سوال آخر میخواستم از بپرسم که این شما الان اشاره کردید که خب دوتا عنصر بوده که این قیام ها در واقع سمت و سو داده، این قیام ها در سال های گذشته، یکی آتش یکی سازماندهی. سوالی که مطرح میشه اینه که به هر حال وقتی که قیام دیماه رو پشت سر گذاشتیم که با اون شکل رژیم مثلا اون کشتار اون رو سرکوب کرد، چطور امکان پذیره که باز هم دوباره این سازمان یافتگی یا این سازماندهی تو شرط اختناق شکل بگیره به نظر شما؟
1: من در پایان صحبت پاسخم به سوال قبلی شما باید به قیام 404 هم به طور مشخص میپرداختم، چون این دوتا عنصر باعث شد در 404 یه تحولی در هویت و قدرت تهاجم قیامگران، قیام آفرینان صورت بگیره. اون چی بود؟ این دوتا عنصر تبدیل شد به یه پدیده‌ای به نام شورشگران. یعنی اینکه تبدیل شد این فرهنگ سازمانیافتگی تبدیل شد به عنصری که در 400 شهر کشور چنان آتشی همزمان به پا کردن در روزهای در هفته اول و دوم دیماه که خامنه‌ای که نمیتونیم بهش بگیم فعلا مقبور، علی خامنه‌ای ناچار شد، کاری که نکرده بود، یعنی فرمان آتش به اختیار بده به همه نیروهاش و هزاران هزار نفر کشته رو که همه در اون کیسه های سیاه که عمد داشت رژیم با کانتینر بیاد خالی کنه و اون صحنه های عجیب رو به وجود بیاره، به اونجا رسوندن. چرا؟ چون پدیده‌ای به نام شورشگران وارد شد، در واقع کانونهای شورشی تکثیر شده ای که از کف خیابون جوشیدن جوانهای و نیروهای آماده مبارزه با این رژیم به هر قیمت و تا آخرین نفس، که خب این رو تبدیل کردن. این مربوط میشد به پاسخ سوال قبلی که باید به در مورد قیام 404 در واقع حساب ویژه‌ای و جایگاه ویژه‌ای بارش بحث کنیم. اما در رابطه با سوال شما که حالا چگونه میشه، خب خود این کانون‌های شورشی نقش معین عمل، نقش در واقع تسهیل کننده این سازمانیافتگی رو ایجاب میکنن، به اصطلاح ایفا میکنن. شما حتما در تبلیغات رژیم دیدید کاره اینها نیروهای آموزش دیده بودن، چند در ابعاد هزاران. کدوم اردوگاه آموزشی تو ایران بوده؟ کدوم امکان آموزش دادن این افراد و آوردن تو صحنه بوده که میگن اینا افراد آموزش دیده بوده؟ 10 نفر، 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر شاید، ولی آخه هزاران هزار آموزشی کجا بوده؟ این جز این نیست که همونجور که خدمتون گفتم یک نیروی جوشان از جامعه خیلی فراتر از یک کشور اشغال شده داره میجوشه. حالا این کانونهای شورشی چه نقشی رو ایفا میکنن؟ اگه یک مثلا فیزیکی بخوایم بزنیم، وقتی که یک محلولی اشباع شده باشه، مثلا از یه محلول آبی، از شکر اشباع شده باشه که هر چی شما بخواید شکر اضافه کنید دیگه حل نمیشه، اینو میگن اشباع شده. خب یه پروسه ای طی میشه که این تبدیل کریستالیزه میشه، تبدیل میشه به نبات. چه جوریه؟ وقتی که شما یک نخ یا یه چوب خیلی باریک وارد این محلول اشباع شده بکنید، بلافاصله روند کریستالیزه شدن شکل میگیره. چیزی اضافه نکرده اون نخ نبات یا اون چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به محلول، ولی یک روند کریستالیزه، یک روند جدیدی که کاملا متفاوت با محلول، یه چیز خیلی سفت و سختی به وجود میاد ازش. این اون نقشی که کانونهای شورشی توی جامعه دارن، یعنی اینکه سمت میدن، شکل میدن و یهویی اون وضعیت قیامی رو تبدیل میکنن به اون چه که در 404 شد.
0: این نیروهای قیامی رو کریستالیزه میکنن به قول شما،
1: یعنی شکل میدن، سازماندهی میکنن. این سازماندهی، چون واقعا سواله، سازماندهی توی شرایط اختناق چجوریه؟ جلسه میذارن میبرن مثلا هزاران هزار نفر یه جایی بهشون آموزش سازماندهی میدن؟ نه، این نیرو وجود داره، با فرهنگ آتش آمده به صحنه و اینجا این کار رو انجام میده. اما نکته راجع به اصطلاح، چون شما گفتیم سوال پایانیه، اگه سوالی دیگه نیست من ادامه بدم و تکمیل کنم.
0: بله، چون زمانمون خیلی کم،
1: در 2 دقیقه فقط.
0: بله، چون کلمه آخرتون هم بگیم بفهم.
1: با تشکر. اما اینکه بعد از قیام 404 چی؟ نگاه کنید لطفا به تاریخ، به رویدادها. بعد از 404، قیام 404، چه تحول بزرگی در راستای سرنگونی در کف خیابون‌های تهران شکل گرفت؟ 250 واحد رزمی مجاهد خلق که به بیت العنکبوت خامنه‌ای بعد از 404 حمله کردند، بعد از دیما. از کجا اومده این روند تکامل یافته کانونهای شورشی؟ که البته این تکامل فقط میتونه در بستر قیام شکل بگیره. قیام 404 علاوه بر سازمان یافتگی و فرهنگی که داشت، چنین محصولی رو هم داد، یعنی کانونهای شورشی که رسیدن به بالغ شدن به یگانهای ارتش آزادی بخش، یگانهایی که نمونه شو در حمله قهرمانانه 4 اسفند 1304 1404 این یگانها به بیت العنکبوت خامنه‌ای دیدیم و خبرش هم همه جا منعکس شد و بعدم گزارش های دیگرش هم اومد بیرون. بنابراین خود این تحول مسیر رو نشون داد و مسیر رو نشون میده. الان وحشت رژیم از چیه؟ از این کانونهای شورشی است که مسیر بلوغشون مشخص شده و هر روز، روزانه اول اخبار سیمای آزادی این هدایای آتشین رو نشون میده. چرا میگیم هدایای آتشین؟ چون بعد از 404، چون قاعدتا در شرایط جنگی، در شرایطی که رژیم هست، حتی یکی دوتاش هم نباید باشه، در حالی که مستمرن رژیم سیما داره نشون میده و رژیم عاجزه از اینکه جلوگیری بکنه. بنابراین مسیر کاملا روشنی با این تحول شکلگیری یگانهای ارتش آزادی بخش داره به وجود میاد. البته مهر اثباتی بیشتری که بر این امر زده شد، یگان شش نفره وحید شهید وحید بنی عامریان در زندان اوین بود که ایستادن سرودشون خوندن و با شهادت خودشون هرچی بیشتر این مسیر رو جهانی کردن و همه نشون دادن که چنین مسیری واقعی است
0: و شدنی است
1: در چشم اندازه.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه این موضوعی که به هر حال الان روی میز هست و همه جا دارن درباره صحبت میکنن رو از یک بودی به هر حال شکافید و توضیحاتی که دادید پیرامون این موضوع. سپاسگزاریم از وقتی که به این کار اختصاص دادید و حضورتون در این برنامه.

Hastasın, dar mısın?